0: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þig á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Aðgengi áfengi, það aukna aðgengi áfengi, það bara afleitt.
2: Í dag þá rennur meiri hlutin af húsnæðisstuðningi hins opinbera til minni hluta markaðarins.
1: Já, ég ekki aðdáðandi verðtryggðra lána, alls ekki, og lán á bara vera lán.
3: Almennt nú alltaf gott viður Grindavík.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

0: Léttir fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.
1: When I first saw you, I saw love.

0: þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Ég fór út af sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja sögur.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Og ég var að spyrja fólkum hvernig mörts að þyldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
3: svona. Já, og ég einrámaði eitthvað.
2: Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
3: Eitthvað svona.
0: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við

0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Aðgengi áfengi, það aukna aðgengi áfengi, það bara afleggt.
3: Í dag þá rennur meirihlutin af húsnæðistuðningi hins opinbera til minnihluta markaðarins.
2: Já, ég er ekki aðdáðandi verðtryggðra lána, alls ekki, og lán á bara vera lán.
4: Almennt er nú alltaf gott viður Grindavík.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Það er velkomin á Fætur, í dag er 5. dagur og í dag er 3. september, Lilja, Ómar og Heimi með ykkur í vítjöndu klukkan 10.
1: Já, það er svolítið dimmt yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu
0: og
1: reyndar víðast hvar, sýnst mér. Það er einhver úrkoma, en þá nú að stytta upp þegar líða fara daginn hér.
0: Já, í þessum landslita.
1: Það rignir enn fyrir vestan, reyndar á Norðurlandi og Suðausturlandi. Við mögulega sjáum til sólar hérna þegar líða fara daginn.
0: Já.
1: Og mér sýnist við hér á höfuðborgarsvæðinu vera nokkuð heppin með þessa viku.
0: Já.
1: Hún bara ágæt,
0: það
1: að kólna, en helsta úrkoman sýnst með að verða á Austurlandi.
2: Það rignir enn fyrir vestan, það komið lín í lag.
1: Hvernig gengur með lagið?
2: Já, sko, þetta svona, já, þegar ég fyrir að ræða þessu saman verður þetta örgulega voða fínt, sko.
1: Okay. Þetta var svolítið mikið veður tengt, eitthvað.
2: Já, svona eitt erindi allavega. Okay. En, enda veðrið okkur hugleiki hér á landi.
0: Já, en galdurinn að gera góðan kórus eða þess að
1: viðlag.
2: Og hafa brú, þú þekkir þetta nú, steflaga höfundurinn.
0: Já, já, já.
2: Brúin mikilvæg, ekki bara við fór svo inn.
0: Nei, og þær þurfum helst að vera tvíbræður.
1: Förum við brúna, gæti verið ein lína
2: Já,
1: til þess að leiða okkur inn í brú
2: Saminuð mót framtíðin Nei, þetta í vinslu, þetta lag
0: Göngum yfir brúna hefur nú reynda
2: verið Já, það hefur verið notað
1: Rétt
0: Þannig að pössum okkur að fara ekki í annara manna skref eða spor
1: Það svolítið erfitt
0: Já, það byggilega erfitt
1: Það búið semja svo margt
0: Búið að nota öll íslensk orð í texta á lögum
1: Já, þetta stór spurning Örugglega ekki
0: Á, ég spyrir að gerðugrindan hvort þú getur komið einhver orð sem ég ekki að vera notið í íslenska texta
1: Já, endilega einhvern veginn efast ég að hún meni að gera það Ég eitti svo miklum tíma í gerðkvöldu að tala við þessa bjöfittans gerðugrind Til að finna eina skýtna uppskrift af einni köku á vefsíðu sem að Það búin að loka í rauninni
0: Býtu, hver að baka eftir skitinu uppskrift?
1: Já, ég greinilega Þetta bara frábær uppskriftur endar sem að ég verð að fá vákanga til þeirri pirrandi Mér finnst alltaf verið að íta mig í að kaupa mér einhvern próaðgang sem ég kæri mig bara ekki dum sko. Hún kom bara með sömu upplýsingarnar aftur og aftur, ég bara nei það flórsykur í botninum og það ritskeks
2: ef hún byrjar að hafa rangt fyrir sér þá rosalega þetta snúin að rétta
1: leið alveg.
2: Ef maður með myndið eitthvað ætlar að bæti ykkur við ykkur tíma var ég að fabulera eitthvað með húsi heima um mér og það bara hún náði bara ekki því sem ég var að byrja sko.
1: En ég meira þess að gaf henni mjög góða leiðbeiningar notaði hérna Wayback Machine sem er vefsíða sem heldur utan svona backup af vefsíðum samt einhvern veginn vá, hvað fór til hann mikið er
2: og fannstu skriftina?
1: Nei Ég man svona
2: Getur þú auðlýst eftir henni hér?
1: Nei, ég held nú ekki
2: Máttur bítið sem segir mikill sko.
1: Já, reyndar sko en ég veit það nú ekki Þetta er norskur hérna matarbloggari sem heitir Manuela og þetta, þessi kaka heitir snikkarskaka er ekkit snikkars í einsam
2: Gaman að segja frá því að við erum með Manuela hér á línu
0: En býtu hvað sem, hvernig tert er þetta? Kaka er þetta?
1: Þetta er svona snikkars, þetta er svona marens botn úr eggjahvítum, flórsykri, saltnetum og ritskjöksi
0: Wow, hljóma vel
1: og svo er sko, rjómi, súkulaði meiri saltnettur, en ég man þetta bara ekki alveg nóg vel, sko ég treysti mér ekki alveg í hana
0: ég einhvern tónum fengið, mér verið bóðið upp á að safna saman í eitthvað mót alls konar svona dóti, gúmilaði snikkes og alls konar dóti það þið kalla drullaði dalli,
1: já,
0: en það er ekki eitthvað það er rosa gott,
1: það er mjög gott, það er ekki það sem ég er leita saman,
0: nei, ok, það myndi maður það
1: það er rauninni er eitthvað sem þarf kannski ekki uppskrift
0: nei,
1: út af því að
0: gera eitthvað.
1: Maður gerir eitthvað hendið saman nógu bara gott
2: En mig grunar að þú ætlir að pröfa þess samt áfram með það sem þú hefur í þessa uppskrift
1: Ég veit ekki, ég er ekki alveg búin að gefast upp Nú ætlir ég samt að hætta að treysta ChatGPT og ég ætla bara að treysta Wayback Machine sem er frábær vefsi við hafið aldrei reykjað okkur hana Hún er rauninni bara ég get bara slæ hérna inn vefslóð og hún finnur sérst öll backup sem hafa tekin af þessar vefsíðu bara síðustu ár þannig ég get bara smelt á einhver dag til dæmis og já
2: Ætli sé ekki til eitthvað svona engaritari þetta er svona, ég ætla nú kannski ekki að kalla þetta upplýsinga orðið en þegar ég að leita skilabóðum orðið þá man ég ekkit hvort þetta á Messenger eða tölvupósti eða SMS og eitthvað og það bara alveg saman hvað ég leita ég finnir þetta ekki
0: Jú, getur ekki svona svo kallar agent á gerðugendinni
2: Alveg örugglega
0: Ef þú gefur hann aðgang á allan sem tækjum þá getur hann fundið þetta
2: Maður er að reyna að skrifa eitthvað stikkur hér og þar og það bara kemur ekkit upp Það er alveg merkilegt
1: Hvað sagði gerðugrindin samt með þessar pælingar?
0: Hún er alveg fell að
2: skrifa
1: Hún er mjög
0: Ég baða hann nokkur orð sem ekki hefur notuð Já Hér er næturilur reyndar alls ekki ónotað í lagtextanum í dagur á komið. Ég hef nú svona ekki mikla trú á þessum orðum, sko.
2: Ég held að sé búið að nota þau flest og ef þau eru svona lítið notu þá hefur Stefán Hilmarsson notað þau í lagatest og gert það vel, sko.
0: Nei, mitt. Ég er orð sem ég veit ekki eins og ég man ekki sem hafa séð þetta þokuð faldur.
2: Jú, þokuð faldur hefur séð ekki þar.
0: Í alvegni?
2: Já, okay. Við minni það.
0: Okay.
2: Veit ekki hvar.
1: Þokuð faldur.
2: Þetta er svona orð sem kemur í ljóði ykkur stað.
0: Svo er hérna hún blika.
2: Já, þetta eru fallið orðindar.
0: Og þetta, nætur ylur. En það kemur, en alls ekki ónotað, eins og við segjum. Vetrar húm hefur sannlega verið notað. Býti... Halló, ég er að byggja mál sem ekki hefur notað.
1: En baðstu sérstaklega með eitthvað svona veðurtengt?
0: Nei,
1: ok, hún bara ákveður það.
0: Nei, hún bara sem örg orði yfir alls konar veður.
1: Það er reyndar, sko. Já, var ég gaman að finna einhver orð sem hefur aldrei við notað.
0: Ég held að sé bara nánast ómögulegt.
1: Já, Bræ Valdimar hefur setið þess.
0: Ég hef giskað þá að það séu þá orð sem eru aldrei notuð.
1: Já. Vissulega, það er alltaf lagi, ég meina við getum alveg komið aftur í tísku.
0: Já.
1: Við erum nú bara að leita hérna litlu viðlagi.
0: Já.
1: Og brú.
0: Og brú, já.
1: Já, það þarf að vera svona grípandi.
0: Já, er ekki einhver góður textahöfundur í veiðgerðin sem geti gert brú fyrir okkur? Ég alveg vissum að þeir leynast textahöfundar þar.
2: Þetta er búið út að öröska hefnaðarsvæðin.
1: Þetta er dýrasta lag sem sam hefur verið á Íslandi. Það er ágætt smart með.
0: Já, en ég, hún er að hugsa hérna að gera við kjöndin með þetta frekar.
1: Þú rakst hann að greina ágætt.
0: Já.
1: Hún var alltaf að beða mig að gera mynd af kökun. Ég bara, hvað er það að vera að hjálpa? Ég er búin að segja þér hráefnin, sko. Hvað er myndin að fara að gera? Og svo alltaf gat ég ekki sett inn mynd út að ég var ekki með próaðgang. Vákata, pyrrandi með.
2: Slagur þinn við tæknina er illa skemmtilega, sko.
1: Já, það gæmur það.
2: Bara eins og robotana og þetta. Þetta er svona...
0: En við erum semst að byrjuð að nota gervigrindina meira og meira í alls konar hluti og kannski meira heldur en okkur grunnar.
1: Já, ég meina hún hefur náttúrulega verið með okkur að talsett lengi, sko. Já. En ekki, við hefum ekki það lengi fengið að leika okkur með hana sjálf, svona bara í okkar frítíma.
0: Já.
1: En ég meina, erum við ekki í þessu grínu okkar að eyða einhverjum regnskóm einhverstaðar og fullt að vakna
0: jú, orkóð, jú.
1: Bara með að grínast í útarpinu.
0: Já.
1: Við erum kannski að fara að hugsa það líka.
0: Já. Eru hér reyndar orð sem hún kemur með eitt af mörgum sem að ég að lítur að hafa verið að nota einhvern veginn texta en allan að ég mæli með að ég verið einn að nota það. Þetta er moldrock.
2: Moldrock?
0: Já.
2: Það er moldrock. Paráttulega fyrir íslensku þjóðuna, moldrock. Ég er reyndi að lenda í moldrocki, það er ekkit spes.
0: Nei, það er ekkit spes. Ég lenda einu sinni svakalegum sandstormi í hérna New Mexico.
2: Já.
0: Kerði mig í sandstormið, það var gaman.
2: Sá á bílnum?
0: Nei, reyndar ekki, sko.
2: Ég var eitt sumar á Skeiðarársandi, það er bara stundum bara strýpaði lakkið á bílum.
0: Það er svo grófur sandur, svo fýtt sandur held ég hérna í veiðimörkinni.
1: Ég bara man ekki eftir að hafa lent í sandstormi.
0: Nei, menn hafa nú fengið steina í bíla þegar hafa nú fókið hérna og stórskem bíla hérna í óveri.
1: Rétt, það er rétt. Já, þetta er nú resandi. Að rifja það upp þegar fólk skemmi bílanum sína. Það er ömulegt.
2: Það er ömulegt.
1: Vákaða er leðalegt. Ég kenni alltaf í brjóstum þegar ég sé svona aftan og kyslur og eitthvað svona. Út af eftirleikurinn er svo leðalegur. Já. Það hálfa verið nú.
0: Já.
1: En við erum skemmtileg og við ætlum að fá fréttir.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
6: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Eldur kom upp í þakki Rimaskóla í Grafarvogi klukkan 12:30 í nótt. Slökkvistarf tók 2 klukkustundir fyrir 4 stöðvar að sögn varðstjóra.
8: eldurinn í Rjómaskóla byrjaði bara á millilofti, færist yfir í dagklæningu og dagkant, vinna svona svo þeirri, þetta er náttið rif, erum þú komast aðeins að luta, vinna gekk bara vel, tjón er ekki stórt, hefur engin áhrif á skólastarf.
7: Sagði Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann sagði að engin skýring hefði fundist á eldsupptökum og ekki hafi verið að sjá að þau tengist framkvæmdum sem staðið hafa yfir við skólan. Þá sinnti slökkviliði einnig eldi sem kviknaði hjá matvælafyrirtæki í Vesturhaunni í Garðabæ. Þar fór reykur húsnæðið og í sal en engar skemmdir urðu. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir Rússa vera að sigra í Úkraínu og að ráðamenn í kennigarði séu hryðjuverkamenn sem hann ætli ekki að ræða við. Þetta kom fram í máli Putin þegar hann hitti blaðamenn að loknum fundahöldum í Kirgistan. Putin bætti við að varnir Úkraínu væru að falla saman þar sem meiri hraði væri á framsókn Rússa en áður og að orðrómur yfirvofandi herkvæningu í Rússlandi væri vitleysa. Putin viðurkenndi þó að árásir Úkraínum manna í Rússlandi hefðu valdið skaða og að úkraínskir sjálfsprengi drónar væru sérstaklega mikið vandamál. Reykjavíkur borg, samanhópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðuneytisins að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetrartíman. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra birti í sumar drögað frumvarpi lengdan útivistatíma og hluti af þeim tillögum að útivistatími barna á aldrinum 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund að vetri og jafnframt lagt til að börn 9 ára og yngri megi vera úti til 8. Þá einnig lagt til að yngsti aldurshópurinn taki til barna 9 ára og yngri. 15 sendu inn umsókn í samráðsgátt en í umsókn Reykjavíkurborgar kemur fram að lagst sé gegn því að börn 10-12 ára fái vera lengur úti á veturna og vísað til forvarnagildis. Þá einnig fjallað að breytingarnar geti haft neikvæð áhrif á svefn barna. Nánar má lesa málið á Vísi. Þykkur og eitraður reykjarmökkur liggur nú yfir stórum hluta Indónesíu og hefur breiðst út til nágrannaríkjanna Malasíu, Singapúr og Filippseyja, en gróðureldar hafa geisað þar vikum saman. Ástandið er einna verst í borginni Banjarbaru í Indónesíu þar sem skólum hefur meðal annars verið

0: 8. Það er 5. dagur, það er 3. september og við erum hér í bíðin til 10, það er Ómar Heimur Lilja.
1: En mitt og stút fullur þáttur framöndan til 10 eins og þú segir. Við erum að byrja því að fá Ólínu Þorvarðardóttur, rektor á Bifröst til okkar. Það er þess að fara við skóla ári framöndan, merkileg skóli Bifröst.
0: Mjög, og það með fjöldi nefnda. Svo kemur Halla Gunnarsdóttir formaði VFR til okkar, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjórinn í Kópavogi, sat inn í hjá okkur í gær að fara yfir horfur í efnahagsmálum og hvað við getum gert svona til þess að ná einhvers konar stöðuleika hér. Hún var ekkit sérstaklega hrifin af hugmyndum VFR um það, var endar ekki hrifin af tóninum í verkalýðshreyfingunni almennt. Við ætlum að sjá hvað Halla hefur að segja um það og hennar kröfur.
1: Já, já. Svo ætlum við að ræða þessum væntanlega PISA niðurstöður, sem eru hrættur að það geti verið bara slæmar.
0: Já, einn af þeim er Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann kemur til okkar. Svo kemur hún Aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttir, stofnandi Facebook-hópsins Áfram Stelpur. Þetta er kannski erfitt að lýsa þessum hópi, en þarna eru konur sem að fá þar vettvang til að lýsa einhvers konar ofbeldi sem það er að orði fyrir. Og eitt af því sem er gert innan þessa hóps er að jafnvel birta myndir og nöfn á mönnum sem að vara þeir við, sem nú kannski svona á grá svæði. En Aðalheiður Ósk ætlar að koma til okkar og ræða þennan hóp og mögulega verður þetta ekki bara Facebook-hópur mikið lengur sko.
1: Nei, það er það. Og svo er spurt hvernig að kynlíf að vera, viltu svara því?
0: Ég ætla ekki svara því. Hún Eva Pandora, sambands og kynlísaðgjá þarf að svara því. Hún skrifa sko pistilum þetta á vísi í gær sem var mjög vel lesin hvernig við eigum að hafa okkur í þessum efnum.
1: En það rétt að spyrja hvernig að vera eða frekar hvernig að ekki vera?
0: Það má örgulega spyrja því. Ég held að Eva Pandora Baldursdóttir getur tekið við hvaða spurningum sem er þetta mál.
1: Græjuhornið verður á sínum stað og svo margt fleira á milli 9 og 10.
0: Algjörlega Tótlegi Samstóttir framkvæmdastjóri Barnaheillar til okkar kemur til okkar og svo hringjum við beint til Búlgaríu og þar er Ásdís Rún Gunnarsdóttir.
1: Er hún að byrja með nýtt fyrirtæki?
0: Já, hún er í business í Búlgaríu.

0: Það stendur ekki á bylgju hlustendum með þér. Ég er búin að fá svo mörg skilaboð af uppskriftum. Þakki kærlega fyrir og bara dásanlegt. Ég er búin að finna uppskriftina. Hún hefur greinlega verið þýtt á íslensku og heitir einfallega snikkaskaka með marens og saltkaramelsós og er inn á vefsíðu sem heitir grgs.is eða gulur, rauður, grænn og salt. Það eru einhverjir sem hafa verið að senda mér uppskrift af mjög girnilegur köku sem svipuð en hún sest, með svona ekkja rauðu kremi sem ég var ekki að leita ég
1: erum
0: svona að prófa hann líka
1: við erum að fá að smakka þetta
0: já, ég held að ég var að bakka báðar bara
2: Æ, finnst þú endilega vilt
0: en þessi snikarskaka þarna, hún er rosaleg
2: að ég er bara trúið þér bara að heyra uppskriftina er eða svona það sem er í þessu ráöfnin mm. það og er í til sko.
1: Er þú úr kökufréttum eða er í svona almennar fréttir kannski?
0: Ég eigum að byrja bara út í löndum hvað er að gerast sko, bara allstaðar ég bara las svo margar fréttir í gær til dæmis að Danir fullir að núna að rússar hafa reynt að gera bara mikla skemmtir á þeirra innviðum svo
1: ætlaði að gera, já, Danir
0: komst í veg fyrir það að náttúrulega stríði heldur áfram þannig í Íran, nú er eitthvað svona að vera að reyna að setla það fyrir þingkostningarnar ekki vera að ráðast of mikið þar á nokkuð skapað hlut svo náttúrulega þetta ávarp Vladimir Putin og allt í kringum það þannig að ég það fórnum bara svolítið mann í gær og þess að náttúrulega og svo það sem er að gerast í Þýskalandi hvernig greinist þú þetta heim Karlsson,
1: sem
0: þú fylgist talsett meira með heimsmálum en ég á maður ekki að vera bara svolítið stressaður
1: Jú, auðvitað en mann alltaf vonar alltaf það besta en stundum finnst manni svona eins og þessi kallar sig eitthvað að vera inn að þenja kassan og það hafa einhver innistæði fyrir því svo sem eins og Pútín sko. Og ég var að lesa með þetta hann segir ósatt með til dæmis það hvað er hafa ná nú miklu svæði í Ukraínu og lígur til með það til að láta sjálfan líta vel út þarna heima það er nú eitthvað pressa á honum heima fyrir heldig en maður veit ekki svo heyrði ég líka viðtal við finnana að þeir eru á æfingum í neðajarðabyrgjunum sko að æfa fólk svona til þess að flýja og hvernig það var að bera sig að í þeim efnum til kæmi og þeir eru nú víst með neðajarðabyrgjum út allt sem gætu hýst fólk í allan nokkra daga en voru ekki fréttur það að rússa væri eitthvað að senda hermenn að þessum landamærum hvað 1300 km löngu landamærum við Finnland þannig að mér þetta svona eins og menn sér eitthvað ég veit það ekki, ég satt best að segja hvernig dandar ég veit það bara ekki svo var náttúrulega kannski tengist þessu en samt ekki sko hernaðlega en þó, við munum nú eftir því aðgerðin því var ekki 3. janúar sem að bandarækjumann fóru náði Maduro í Venezuela náttúrulega fagnaði almenningur í Venezuela því að nú er þið líðræðinu komið á nei, alls ekki ekki bara það að Trump hafi tekið varafósetan og gert samning við hana og raunverulega eins og fyrir sendiherra Venezuela hjá saminu þjóðan og sagði í viðtali áðan á BBC að ekki bara samning við hana heldur eitur lifja stóðið í kringum ríkistjórnina, það er bara heldur völdum kannski kemur ekki skrið, sko óvart þegar að frétti bárust að því núna að bandaríkjamenn voru að gera samningu inn eins og vel að það held ég að það veri hvað 25% af 60 milljarða tunna olíu eitthvað þetta er sko stærst olíulindur í heimi
0: þannig
1: að kaninn er búin að tryggja sér sko góðan parta fyrir olíu og var það kannski markmið allan tíman
0: sko. Það getur verið og svona alltaf er þið búin að halda ítrekkar fram að það sé ekki frétta Megan og Harry sem flutat til Bretlands en hver var spurður út það ekki er nú Donald Trump hann var spurður að því hvað hann fyndist það og hann sagði einfallega, ég var aldrei aðdáandi
1: Nei, býttu, hann var nú að breytum nafn á vatninu þarna á Toriol vill hann núna í alvörunni vill hann að Hormúsund heiti Trumpsund í alvörunni,
0: ég veit
1: það
0: ekki
1: ég ætla að aðdókvort að sé rétt
0: já, okay.
1: ég verð að spýra að gerum ekki þarna er það bara bull
0: hvað segir Ómar?
2: Nei, ég held bara með allt þetta hernaðabröld í heiminum og þetta, þú veist, það sem að þjóða litur vita og við almenningu vitum ekki ég held að það myndi bara maður færi bara ekki að sofa það þannig að maður fengi allar upplýsingar
0: það myndi brjóta mann
2: og, já, og hvað þetta er stundum örugglega tæft sko, því miður, eins og umjöldu það nú er
0: algjörlega
1: já, ég held, já.
0: Hvað, er hann að hugsa?
1: Já, Trump lagði það raunverulega til í gær annars eftir bara Hormúsund yfir kalla Trump Strait í alvörunni
0: Í alvörunni?
1: Í alvörunni.
0: Já.
1: Hann skrifaði á Truth Social í lauslegri þýðingu. Nú þegar við höfum það undir stjórn Bandaríkjanna eigum við að breyta nafninu úr Hormúsund í Trump Street. Já, Hormúsund Street í Trump Street.
2: Þetta er bara orðin taktík að henda ykkur svona fram þannig að fólk fari að flissa.
1: En svo segir Gerugan, hvíta húsi byrti síðan kort með þessu nafni.
2: Já,
1: já. Já, ekki til að.
0: Já, mér brá nú líka þegar ég las það sem var skrifað upp úr kastljósinu. Um flugmennina að 56% flugmanna Æslandir hafa sofnað já, í störf
1: Já, sáu þess að þetta samantekti á hjá Kastljósi
0: Ég horfði ekki á Kastljósi
1: Ég horfði á þetta, þetta er mjög sláfandi að segja þetta
0: Þetta er rosalegt er svona svakalega mikið álag eða hvað er málið Þetta er sko, það var könnun sem var lögð fyrir alla flugmenn Æslandir í fyrirlöta ágúst tæplega 80% félagsmanna svöruðu og það verið að spyrja út í svona reynslu þeirra í starfi undanfarna þrjá mánuði og það er sérst 56% hafa upplifað óviljandi svefn, þar meðal ör svefn við störfum borð og þriðjungur allar svarenda sagði að það hafa gest ofta en einu sinni nýja okkur tíum svarendum töldu vinnu ála og vakta fyrirkomulag ósjálfbært með tillit til þreytu og sama hluta taldi að hafa neikvað áhrif á flugöryggi þetta er bara, þetta er sláandi sko
1: Algjörlega sammála, en talandi flugur ekki, þá er það bara meiri háttar, ég ætla nú bara að leifu ykkur að sjá þetta myndband, er á BBC,
0: gott útvarp,
1: reyndar, já, reyndar, en ég hefði talað myndi útvarpið mitt áðan á BBC og þar alveg endi hafði áhugaði að sjá þetta myndband sem er inn á BBC, en það var að byrja það einhver, eða þetta var fyrir rúbileik á milli Nýja Sjálands og Suður Afríku, þar sem að flugu tvær farþegaþótur yfir völlin, fyrir leikin, það er víst síður svolítið í rúbíinu í Suður-Afríku að flugvæla fljúi í svona eitthvað svona, einhver smá síndarflug eitthvað
0: okay.
1: fyrir leiki en þetta voru tvær farþega flugvælar önnur var græn sem að táknar liti Suður-Afríku með hennar hinn var svört sem er Nýja Sjáland en það er flugu ekki nema 100 metrum yfir stúkunni og þetta er náttúrulega til rannsóknu núna það er bara stóra farþegaflug þóttur og með önnur sýnist ég að vel fljúa í gegnum sko flugaldarsýninguna, bara reynlega og ég get sýndi hvort að þetta en þeir sem að kannski á vísir þetta að sýna þetta ég býst fastlega fyrir því að vísir finni þessa þetta vídeo en þetta er svakalegt þetta ætti hug bara þetta því ég heyrði þetta vorst að tala flug
0: Já. Ég ætla að fara eins og næst í allt annað sem mér veist alveg bara mjög merkilegt að breski uppfinningamaðurinn James Dyson við konnstu hann
2: já, já, já.
0: Hann er þekktast fyrir ryksúra háblósara en hann kynnti vikunni sinn fyrsta tannbusta sem hann hyggst setja markað tannbustin ber heiti Dyson Camera Jet og kostar 60.000 krónur
1: hvað á hann að gera? Sogur manni tannum
0: sko síðasta tannbusta sem ég kefti kostaði 239 krónur þannig að ég veit ekki alveg hvort ég er að fara þetta en sko hann þolir ekki að fara til tannlækna hann Dyson og haus þessa tannbusta innheldur meðal annars litla myndavél sem greinir 28 myndir á sekundu til að finna glufur milli tannana tannbustin sendir þá keilulega spraut af munnskóli á þá staði sem annars þetta hreinsa með tannþræði þetta er sniðut að hafa búið að taka 6 ár að þróa þetta og verkfræðingar Dyson þróa meðal hans dælu og þyngdar afslausan tank sem virkar óháð því hvernig á bustanum er haldið þetta minnir mér reynda svolítið á táklippi græna þína hana, að nagla klippuna þarna
1: sem stingur
0: fótum minni bara eitthvað game
1: og, já, og svona hvað er þægilegt
2: Nei.
0: Veit ég ekki hvort mér langi til þess að fara með svona upplugt tæki upp í mig sko, ég veit það ekki en ég meina þetta verður selt bara þessum mánuði sem fóra Best Buy á Amazon og síðan verður hann fáanlegur í Vestlum Costco í Bandaríkjunum sko. Ásamt sérstöku fróðulösu tannkremi frá Dyson sem ég veit ekki hvað það kostar
1: já
0: Möndið þið kaupa tannbursta á 60 skall?
1: Nei.
2: Nei, en þegar þú segir að það hefur náttúrulega þróunir svo sem verið lítil í tannbustum, sko. Það er bara gamli góði Colgate síðan árið eitt, sko. Maður er bara að vinna með medium og kaupir nýjan nokkuð reglulega, sko.
1: Já, já.
2: En sjálfsagt er hægt að fá tæknina með sér í lið varandi þetta, sko. En,
0: en maður þyrfti samt örgulega að fara til tannlæknis einn svona árið, sko.
1: Já,
0: að,
1: já,
0: já. Það er enginn sparnar þannig.
1: Það er ekki leggja allt sér tröst á svona tannbusta, sko.
0: Nei.
1: Eru þeim þar sem afir þessu ári hafa 17% af nýskráðum fólksbílum hér á landi komið frá Kína, segir hérna. Það gerir einn af hverjum 6 nýskráðum bílum. Og hefur þetta hlutfall hækkað mikið á tveimur árum en árið 2024 voru kínverskir fólksbílar aðeins um 2,8% af heildarfjöldum, þannig að þetta er náttúrulega betur breyting.
0: Já, aldeilis. Ég las þetta á deva.is vísun í Facebook-kvæslu frá Herði Torfarsinni tónlistamann.
1: Já, með bankið.
0: Sáðu þetta?
1: Nei, ég las þetta ekki. Hvað er það?
0: Okay.
1: Hvað er hann gert?
0: Hann sko, hann losnaði við slæma og langvarandi bakverki með einfaldri aðgerð, nei aðferð. Hann, sem sagt, við hitti þetta mann í sánu sem stakk upp á því hann myndi ganga aftur á bak. Og uppskriftin að byrja hægt fyrstu vikuna frá einni mínútu upp í fimm, svona til þess að forðast harspörur, síðan að ganga hverjum degi aftur á bak í 5-6 mínútur, eftir einn mánuð að gæta þess að ganga aftur á bak í 5 mínútur í hverju viku. Og hann fylgdi þessu hann hörður. Og hann bara losnaði verkina.
1: Það byrja 5 mínútur í hverju viku, það ekki svo mikið.
0: Nei.
1: Samt losnaði verkina.
0: Já.
2: Væntalega á göngubrettið, svo er þetta sjá hvert þetta far. Nei, alvöru, ég var ekki. En að labbi 5 mínútur, þú bara komið lengst og veist ekki hvert þetta far. Sko.
0: Já, einmitt.
2: Þú bara, jú, eða labbar hérna í ringi.
1: Þú labbar bara heima, þú lendir á vegg og bara snýður við.
2: Já.
0: Er ekki alltaf lægi að labba bara fram og tilbaka einhvern sörfnbrekis gangi
2: eitthvað sjálfsagt, þetta er þetta
0: en hann segir sko ef að tvær vikur eða fleiri líði án þess að hann gera þetta þá fari verkirnir að gera vart við sér
1: aftur okay. Merkilegt eru þið einhvern hjá meiri lokin dómsmálaráðuneyti birti gær í samráðsgátt stjórnvalda frumvarp þar sem boðaðar eru hertar aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og þetta er í fyrsta skipti frá því að ákvæðið skipulagða brotastarfsemi var lögfest að ráðist er í jafn markvissar breytingar, kemur þetta fram á vefsíðu ráðuneytisins. En frumvarpið kveður á alls 12 breytingar á refsilöggjöf, réttarfarsreglum og lögreglulögum og allir hafa þetta að markmiði að efla baráttuna gegn skipulagðri brotastarfsemi. Refsingar verði þyngdar, heimildir lögreglu rýmkaðar og stjórnvöldum gert betur kleift að leggja hald á ólögmætan ávinning sem er hjartað í skipulagðri brotastarfsemi.
0: Mm-hmm.
1: Við fögnum við því ekki bara
0: það held ég, allavega áður en annað kemur ljós
1: já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli. Svepp skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment. Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
4: Ökologisk kæmet peanutbara, basilikums pesto og fínfælsað havregrøn. Segðu bara salling.
5: Salling, salling, salling.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabyrði.
8: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallarinnar.

0: bóði Betlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrýr.is. Grín, grúf og gæsa hús. Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá voru þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
2: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Já, við heyrðum að því að annað fjölmennasta skóla ári sögu háskólans á Bifröst að ganga í garð nú.
1: Já, og rektorinn sestur hjá okkur, Ólína Kjarol Þórðardóttir, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Jú, ferða aðeins bara hreinlega yfir skólan, svona bara gefa okkur það að sé ekki allir meðvitaður það hvað þarna er kennt og svo framvegis.
2: Já, já. Háskólinn á Bifröst heitir nefnilega Háskólinn á Bifröst en er ekki lengur á Bifröst. Mm-hmm. Þetta er fjarnámsháskóli og fjarnámið er náttúrulega það sem koma skal í háskólamenntun á Íslandi, tel ég vera, því að það gerir fólki kleift að stunda háskólanám hvar sem er og nánast hvenær sem er.
0: Og náttúrulega vel þekkt út í heimi.
2: Óháð landamærum, já, já, og við erum aðilar að opna evrópska háskólanetinu sem að hefur þá hugsjón að auka og bæta aðgengi um alla Evrópu að háskólanámi. Háskólinn á Bifröst sko er með 100 ára sögu, ríflega 100 ára sögu. Hann varð háskóli fyrir það bil 2 áratugum og við erum með 3 fræðasvið. Við erum með viðskiptadeild, félagsvísindadeild og lagadeild. Og allt nám háskólans í raun og veru byggir á því að bjóða framsækið nám sem tengist viðskiptum og stjórnun. Mm-hmm. Það er svona megin þungin í öll okkar námsframboði. Mm-hmm. Þetta er 1900 nemendaskóli orðin, hann var náttúrulega töluvert smærri fyrir nokkrum árum, en eftir að við tókum það ákvörðum fyrir 3 árum að fella niður skólagjöld og taka upp opinbera fjármögnun, þá eins og bara aðri, eins og Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri og fleiri opinberi háskólar, þá náttúrulega þurftu nemendur ekki lengur að fjárfesta háar upphæðir í námi við háskólan og Bifröst, heldur gátu færið að koma inn á innritunargjöldum eins og í öðrum opinberum háskólum. Og þetta gerði náttúrulega það verkum að það varð mikil nemendafjölgun hjá okkur, sem að er núna enn, við heldum náttúrulega að einhverju hámarki er þið náð og þetta myndi nú kannski hérna þegar frá liði, en það virðist ekki vera.
1: Okay. En þeir eru ennþá topikur bara.
2: Og já, ég meina að nú er annað árið röð sem að við erum með algjöra með aðsóknu skólan, við erum með 826 nýja nemendur sem er að setjast á skólabekk núna, því við bótar við hinna. Sko.
1: Er þetta þá aðalega fólk sem er að taka þetta með fram vinnu?
2: Sko, við okkar hugsjón er svo einmitt að gefra fólki kleift að nálgast háskólanám frá vinnu, frá fjölskylduskyldum, líka vegna, sko, það eru margir sem áttu eiga erfitt með að sækja hefðbundið, staðbundið háskólanám vegna bara áttaga aðstæðina, búsetu út á landi, fjölskyldu aðstæðina og annað. Þannig að okkar hugsjón hefur verið svo að brjóta niður alla þessa múra og okkar reynsla er svo, já, að fólk sækir, það sækir þetta ná með vinnu og með öðrum skildum sem það hefur. Auðvitað er þetta ekki á nokkurn hátt neitt léttara háskólanám en annað nám, það eru sömu gæðakröfur. Við þurfum að uppfylla alla nákvæmlega sömu staðla og gæðakröfur eins og annað háskólanám, það eru lög í landinu það, en frelsið felst í raun og veru í því að Þú getur stjórnað því hvenær þú hlustar á fyrirlestrana. Þú hefur viku til að skila verkefnum og þú getur sjálfur, þú þarft ekki að mæti eigin persónu einhver staðar til að taka þátt í því. Þannig að þetta gerir fólki kleift að stunda námið á sínum eigin forsendum í mun ríkara mæli heldur að þegar maður var að mæta hérna niður í háskóla klukkan 8 á mótnana og sitja til 12 skiljiði.
0: Eftir að hann verið í umferðinni, glemdu því ekki.
2: Já,
0: en er hann þá að öllu leiti fjarnám?
2: Hann er að öllu leiti fjarnám, en hluti af fjarnáminu við kennum í 7 vikna lotum og inn í hverri lotu erum við með staðlotu sem við köllum. Það er að segja að það er svona vinnuhelgi, þar sem að háskólasamfélagið okkar kemur saman í 2 daga og þá er farið í það starf sem erfiðara er að gera á netinu. Okay. Þá er náttúrulega verið uppfylla auðvitað nærveru og samveru og fara í hópastarf og ýmislegt sem er svona kannski auðvitað hægt að gera á netinu en hefur annan drag þar.
0: Er það afgreitt bara á einni helgi þá kannski?
2: Sko, hvert námskeið er með á 6 vikna lota og einu sinni inn í hverri lotu
0: er
2: þessi hérna staðlota,
0: og hvar,
2: þessi vinnu helgi.
0: Og hvert mætir fólk þá?
2: Við höfum verið með þessar, meðan við vorum á Bifröst, þá náttúrulega var hægt upp á Bifröst, en núna höfum við verið með þeir upp í Borgafirði, í Hjálmakletti og á Hvanneyri. Mm-hmm. Við erum nefnilega með starfstöðvarnar okkar, annars vegar á Hvanneyri og hins vegar hérna í Borgatúninu í Reykjavík. Mm-hmm. Og svo leigjum við skólahúsnæði til að útskrifa og setja mm-hmm. skólan og halda staðlótur.
1: Aha. En hvaða nám er vinsalast? Í hvaða nám eru flestir?
2: Sko við, það er, sko viðskiptadeildin okkar er langstærst og hún er að ég held stærsta viðskiptadeild landsins. Ég held að ég megi fullir í það eða allavega ein sú stærsta. Mm. Það munar þá ekki miklu. Og það eru sem sagt námsleið sem heitir Forysta og mannauðsstjórnun sem er mjög og er vinsælasta námsleiðin í skólanum hjá okkur. Og meistaranámið í fjármálastjórnun er mjög vinsælt hjá okkur. Mm-hmm. Svo erum við með mjög öfluga félagsvísinda deild þar sem hefur verið mikið hérna nýþróun náms á síðustu árum og á síðasta ári tóku við meistaranámið samskiptastjórnun, það er nú eitthvað sem að hérna fjölmiðla mm-hmm. umhverfinu kemur við. Mm-hmm. Við tókum uppgrunnám í öryggisfræðum og almannavörnum.
0: Já, hvernig hefur það gengið?
2: Það hefur gengið mjög vel.
0: Er það ekki eini staður sem kennir það?
2: Jú, við erum eini sko og það er nefnilega málið að við háskólan og Bifröst færðu nám eða samsetningu náms mm-hmm. sem þú færð ekki í öðrum háskólum. Mm-hmm. Og við hefum líka svolítið reynt að passa það mm-hmm. að við séum að tánum gagnvart bara því að svara kalli tímans og mæta þörfum samfélags og atvinnulífs mm-hmm. án þess að það stjórn okkur en við höfum auðvitað haft auga á því. Mm-hmm. Svo leiðis að öryggisfræði og almannavarnir samskiptastjórnun skapandi greinar er gríðarlega vinsæl hérna námsleið hjá okkur. Mm-hmm. Svo var lagadeildin í vetur að taka upp, er í vetur að taka upp nýtt grunndiplómunám í leiðtogafræðum í hafgæslu og það er námsleið sem að hófgöngu sína, þróunin hófgöngu sína í samstarfi milli félagsvísindadeildar og landhelgisgæslunar mm. svo bættist lagadeildin við svo áttum við okkur á því, þetta var svolítið mikið lagatengt nám þannig að það endaði með því að námið er vistað í lagadeild mm. og þetta er svona dæmi bara það hvernig háskólar geta auðvitað, bara hrift sig eftir öldu.
0: Og þið eru þið mitt að því, eru þið sífælt að skoða möguleika og að taka inn kannski einhverjum námsleið?
2: Við erum alltaf að skoða það og við stefnum yðurlega að því að vera með minnst okkur eina nýja námsleið á ári. En það er ekki eitthvað sem að sko dettur upp úr boxinu hjá okkur, sko að þróa nýja námsleið getur verið tveggja ára prósess. Því að þetta er yðurlega gert þá í samráði við hagaðila, þetta er gert að undangenginni bæði þarfa og mikilli þarfagreiningu og hérna og í samstarfi við markasteildin okkar og annað sko. Mm. Þannig að það er strangur prósess.
0: Mm. En þar sem þetta er nú fjarnám,
2: já.
0: Þá gíska ég nú á að það séu einhverjir hérna utan Íslands sem sækir líka nám til þetta.
2: Já, við erum með nefnendur sko á meginlandi Evrópu, á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum, í Ástralíu.
0: Já.
2: Og já, ég meina fjarnámið,
0: jú.
2: Bæði geta þetta nú verið erlendi nemendur því við erum líka með sko námsframboð sem að, hérna, er fyrir erlenda nemendur, mm-hmm. en svo er þetta líka oft Íslendingar búsettir erlendis, jafnvel til tímabundið sem að, og þá verður ekki rof á náminu, þú heldur áfram, getur haldið áfram náminu sko. Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er ansið fjölbreyttur hópur sem að þú þátt að halda utanum.
2: Já, já, og það er náttúrulega það sem gerir þetta skemmtileg.
0: Já, ég skal trúa því.
2: En það sem mér finnst náttúrulega líka mikils virði í íslensku háskólasamfélagi, það eru þetta fjölbreytni háskólana. Mm-hmm. Þeir eru, við erum bæði með mjög hefðbundna á klassíska háskóla, svo eru við með skóla eins og háskólan og Bifröst og háskólan í Reykjavík sem var svona og landbúnaðarháskólan og listaháskólan. Mm-hmm. Þetta eru skólar sem að einbytta sér að svona ákveðnum svona sérsviðum mm-hmm. sem að gefur þetta háskólasamfélaginu bæði vítt og aukið gildi, finnst já. Mér. Mm-hmm. Það skiptir máli að við séum ekki með eitthvað svona Vatíkan í háskólamenntun á Íslandi heldur séð þetta svolítið lifandi garður sko.
0: Akkurat, já. Ánægilegt að heyra þetta. Þetta er svo sem fjarnám hefur verið þekkt út í heimi lengi. Hefur við eitthvað verið, ég veit að því ekki endilega því að berast, en hefur við verið lengi Íslendinga finnst þér að taka við okkur í þessu?
2: Nei, ég er ekkit, þetta hefur verið að þróast hjá okkur sko síðustu 20 árin, ég man að ég var á sínum tíma verkefnustjóri við háskóla, við stofnum fræðasetra háskóla Íslands við það að innleiða meðal annars fjarnám í tengslum við hérna rannsóknarsetrin og landsbyggðinni og annað, þannig að, og það var byrjað bara strax á fyrsta áratug þessar aldar og jafnvel fyrr sko, en þetta er bara eins og öll þróun, hún tekur tíma
0: jú.
2: og en háskólinn á Bifröst er fyrsti og eini háskóli sem hefur algjörlega helgað sig þessu. Vegna þess að þetta er náttúrulega ákveðin hugsjón.
0: Já.
2: Og þetta hefur svo mikið samfélagslegt gildi í samfélagi eins og íslensku samfélagi þar sem aðstæður, þessi landfræðilegar aðstæður geta verið bara hamlandi þegar kemur að því bæða sækja nám og vinnu. Og það var mjög gaman að því sko að daginn þá kom menntamálaráðherra á þeirra Grænlands, hún Nivi Olsen, þá kom hún sérstaklega heimsókn með okkur, til okkar með fríðuföruneti, einmitt til að ræða við okkur fjarnámsmöguleika vegna aðstæðna í Grænlandi.
1: Ja,
2: það er bara mjög gaman ef að við getum líka verið svolítið svona fyrirmynd.
0: Frábært.
1: Já, spennandi. Gaman að fylgjast með lífin á Bifröst. Ólína Kjerúl Þórðardóttir, rektor Háskólans á Bifröst. Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel.
2: Kæra þakkir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafn traust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri maturverslunum og apotekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
12: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
18: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
19: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
20: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
21: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
22: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. dynjandi.is
23: Klassefesten Vínir að eilífu Danskur húmór eins og hann gerist best Kom inn í Smárabíó
0: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata
1: Nágranninn
2: Það sem að við leitum að lagi og það er sem spilað svona hinum megin við vegginn
3: Ég held að það sé Robbie Williams Það sé rekkur nokkuð dýpt

0: hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Kíkjum aðeins út í umferðina þar sem frekar lítil umferð eins og helsta teppan jú, í Hafnarfirði við Hringtorgið hjá N1 inn til Reykjavíkur. Og svo enn og aftur verið að vekja athygli á því að það verið að vinna viðhaldi á brúnni við Jökulsá á Fjöllum. Þannig að það tímabundnar lokanir og virkum dögum á henni fram í miðjan september, milli klukkan 8 á morgnana til 7 á kvöldin. Það hleypt yfir umferðina, nei, það hleypt yfir brúna á ákveðnum tímum og allar upplýsingar það hægt að finna inn á umferðar.is en það líka að þetta hringi þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
6: Það var náttúrulega Ég hleypir mann alveg stressað Hann vantar 80 minnundur Takkjalega fyrir Viltum að snúa okkur núna að kjara samningum vantalegum.
5: Já, hún sat inn hjá okkur í gær Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjórinn í Kópavogi og var að velta vöngum einmitt yfir því hvernig við getum náð einhvers konar sátt hér í samfélaginu, jafnvel stöðuleika sendi kannski verkalýsfélagunum aðeins tónin
6: Já, já, akkurat svo máttilega sinna vísið að nú vilja verkalýsfélagunum Vaffer til dæmis að hækka laun og fjölga frítugum
5: Já, Halla Gunnarsdóttir forma Vaffer sest hérna, velkomin Halla
7: Takk fyrir
6: Nú, hækka laun það kannski einhver innstæð fyrir því að það þurfi fjölga frítugum getur nú kannski einhverjum spurt hvað, eru þeir ekki nógu margir?
7: Já, ef ég byrja á laununum þá erum við fyrst og fremst að horfa í það að þau haldi yfir verðlag kjarasamningsbundin laun hafa hækka minna heldur en verðbólgan og það þýðir bara verðlag hefur hækka meira heldur en kjarasamningsbundin laun
6: en nú hafa sumir verið svolítið duglegir að segja okkur að kaupmátturinn hafi aukist
7: mjög já, mjög. Það, hérna, það er og þá horfaður yfirleitt til launavísitölu hagstofunar sem að mælir tímakaup ekki hvað fólk hefur á milli handana hver mánaðamót og inn í því bara allur massinn Við síðan verið að greina þessi gögn nánar og við horfum inn í okkar gögn og félögin sem að stöndum saman í þessum, svona þessari atrennu og þá kemur svolítið önnur saga í ljós. Það eru vissilega einhverju hópar sem hafa notið svo kallast launaskriðs, fengið hækkanir umfram kjarasamninga á almenn markaði en það eru alls ekkit allir og sá hópur sem að kannski mest þrengt að það svona aldurshópur 30 til 50 ára. Og það að vegna þess að það er að vera til svona kynslóð ójöfnuður, þeir sem eiga spari fé, litla skuldir, hagur þeirra að vænkast, en þeir sem skuldadulega, hagur þeirra að hefur annarkort staði í staðið eða jafnvel vestnað og sérstaklega þú tekur tillit til vaxtagreiðslna og húsnæðiskostnaðar, þá hefur hann vestnað til muna.
5: Þannig að þið viljið leiðrétta laun þá?
7: Já, við viljum leiðrétta þetta, við viljum leiðrétta þetta. Og svo er svolítið erfitt líka að tala um meðaltal, sko. Ef við myndum ímynda okkur tvo einstaklinga, annar 65 ára skuld lítill með bara ágætis laun svo ertu kannski með hinn sem hérna hérna á læri launum, yngri með kannski þunga framfærslubyrði mikla skuldir að meðaltali hafa þessir tveir einstaklingar það bara mjög gott sko en annar hefur það skýtt og hinn mjög gott þannig að þetta meðaltal skekkir svolítið umræðina
5: en þetta með frídagana Ástins, eins og ég sagði áðan Ástins Kristjánsdóttir sagði hérna í gær henni hugnaðist nú ekki þessi til að
7: Nei, hún náttúrulega að tala bara fyrir ákveðna hagsmunni í þessu þjóðfélagi sem ekki þeir sem að ég deili með henni sko hérna auðvitað hún fyrst og fremst opinber atvinnurekandi í dag þar sem að flest fólk með 30 frídaga þannig það ekki almennu vinnumarkaði og ef ég horfi aftur á þennan yngri aldurshóp sem verið að þrengja mest að þá eru þau mjög ólíkleg til þess að vera með 30 frídaga að sama skapi þá búið að þrengja að þeim hópi ekki eingöngu í gegnum svona þessa peningahlið sem ég fór yfir áðan heldur líka með til dæmis skerðingu og leikskólaþjónustu, skerðingu og þjónustu frístundaheimila og ef við tökum bara Reykjavík sem dæmi Þá var hérna verið að bæta við lokunandi á leikskólum, núna í vetur. Bara bæta við einum frídegi sem er kallað vetrafrí og, hérna, og það er eitthvað sem foreldrar þurfa að brúa. Þetta er eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir í kjarasamningum og sækja leiðréttingar á. En þessum degi er bara svona demta á fólk.
5: En átti,
7: og bara því við nefndum Ástísi að hún er nú búin að vera ansið duglega við að bæta við lokunadögum og skráningardögum í leikskólum í Kópavogi er hérna höfundur þessa kerfis þar sem byrðunum velt og vinnandi fólk.
5: En átti stytting vinnuvikunar ekki að leysa þetta? Átti, var það ekki einmitt hugmyndin á bakvið það að koma til móts við vinnumarkaðin þannig að þetta myndi einhvern veginn geta unnið saman? Frídagar á leikskólum og grunnskólum og svo vinnumarkaðin.
7: Jú, en svo bara vinnur, hérna, vinnur fólk á leikskólum styttir vinnunda heldur en fólk á almennu vinnumarkaði, svona alla jafna. Ýmist í tímum talið eða er með styttri viðveru og það bara flækir þessa formúlu mjög mikið, sko.
5: Þannig að vissir hópar eru með einhverja styttingu vinnuvikunar og aðrir ekki og þannig skapast eitthvað ójafvægi.
7: Já, það er talsvist ójafvægi hvað það varðar. En síðan er líka, sko, það breytir því ekki að ef að þú bætir við lokunardögum, þá er engin stytting sem kemur til móts við það. Það þýðir bara auka dagur sem að fólk þarf að redda og þetta er orðið rosalega mikið bil sem fólk þarf að brúa.
6: Þú nefndir að þitt fólk er með ekki svona marga frídaga. Hversu marga frídaga er þitt fólk að jafnaði með?
7: Ég sko, það, þú ávinnur þér það yfir, hérna, yfir tíma og já. Það er, þú veist, ef þú ert búin að vinna ákveði lengi þá ertu komin upp í 30 frídaga.
6: Aha.
7: En þessir yngri hópar og þeir eru jafnvel að byrja í nýju starfi, þá getur þú byrjað á 0 aftur, sko, þá ertu kannski með 25.
6: Já.
7: Og hérna og svo vinnur þið smám saman upp.
6: En í sumum löndum gæti nú 25 dagar talist bara ansi mikið og spurningin gæti líka jafnvel verið, eru 30 dagar bara gælt og mikið?
7: Af hverju eru 30 dagar
6: mikið? Ég spyr, þú þarf svara.
7: Nei, ég veit ekki af hverju þeir ættu að talist og
6: mikið. Nei, ég er að segja sko, miðan við sko önnur lönd, sum hver, ekki öll, að það var þetta rosalega langt frí og stundum þegar maður hittir fólk hérna og þaðan og er að ræða þessu hluti, þá ef fólk auðvitað hrifið að því hvað við fáum mikið frí en hissa ég fram.
7: Já, já, ég meina einu sinni átti engin neitt frí einu sinni átti fólk ekki einu sinni helga frí og svo var smá saman bærist fyrir því og það byrjaði á sunnudögum og svo var það á laugardögum og svo byggum við til sumarbústaði og við erum alltaf að leita að þessu jafnvægi og núna náttúrulega búum við bara í heimi þar sem að á vel flestum heimilum eru tvær fyrirvinnur eða mjög mörgum. Og hérna, þannig að þetta er ekki eins og það sé einhver heima að gera og græja og annara út að vinna, sko.
6: Mm.
7: Og þetta er bara balansin sem við erum alltaf að leita að, þetta jafnvægi milli vinnu og einkalífs.
6: Mm-hmm.
7: En mér finnst í öllu falli ekkit sangjant að, hérna, að hluti vinnumarkaðurinn sé bara með 30 daga um leið og hann mætir í vinnuna,
6: mm-hmm.
7: Á meðan aðrir eru með miklu minna. Nei. Mér finnst það ekkit enn til að sangjant.
5: En einhver getur að hugsa sko að leiða þetta laun og að fjölga frídögum, það náttúrulega kostar, þess að aðgerði kosta og það getur náttúrulega verið verðbólgu hvetjandi en við erum akkurat að reyna að ná tökum á verðbólgu.
7: Sko frídagar geta ekki verið verðbólgu hvetjandi vegna þess að þeir setja af út frá þessari kenningu, það er að segja að peningar í vasa launafólks séu einhvern nátt verðbólgu hvetjandi sem er ekki alveg rétt, en frídagar myndi aldrei vera það, en síðan er hitt að þeir við erum bara að reyna að halda í við verðlag, veist, þetta er ekki það að við séum að reyna að keira okkur langt upp fyrir verðlagið, við erum að reyna að halda í við verðlagið, hérna, leiðrétta þá skekkju sem við myndast út af þeim lofurum sem voru svikin gagnvart launafólki.
6: Mm.
7: Og við erum ekki einu sinni að segja, við viljum leiðréttingu á öllum þeim auka kostnaði sem fólk ber út á sem háu stýravextum,
6: mm-hmm.
7: sem er kannski krafa sem við ættum að reisa og getur vel verið að vera reist ef að samninga losna.
5: En gjöld sveitafélagana?
7: Já, og svo er það gjöld sveitafélagana. Men það eru þessir, þú veist, það eru ríki, sveitafélög og fyrirtæki sem að hafa öll hækka það sem þeim sýnist.
6: Mm.
7: Og þess vegna er verðbólgan yfir mörgum að stofnunum til. Það og húsnæðismólin.
6: Mm.
7: Þessir þættir eru að hafa mest áhrif á verðbólguna og dýllin var að þau myndi halda aftur af þessum hækkunum,
6: mm-hmm.
7: passa sérstaklega upp á barnafólk. Þetta er bara undirritað að hálfa sveitafélagana, en síðan hefur reyndin orðið allt önnur.
6: Mm.
5: En nú á að kynna einhvers konar aðgerðir í dag? Sko, eða ríkistjórn ætlar að kynna fyrir þjóðarsráði einhvers konar aðgerðir. Hvernig meturðu stöðuna, bara svona blákallt? Ertu vongóð að í þeim pakka leynist eitthvað dásamlegt?
7: Sko, fyrir eitthvað ólíkum sögum að því hvort og hvað verður kynnt í dag.
5: Okay.
6: Na,
7: en við fylgist bara spennt með því.
6: Mm-hmm.
7: Sko, ég er vongóð að bæði ríki og atvinnurekendur skilji þann vanda sem við stöndum frammi fyrir. Og við eigum okkar fyrsta fund með samtökum atvinnulífsins í dag til þess að svona leggja línuna fyrir vinnuna framöndan,
6: mm-hmm.
7: og ég geng bara brött og vongóð og lausna með inn í þetta samtal.
6: Sem sagt, þú beðið jákvætt hugafar.
7: Algjörlega jákvætt hugafar. Mm-hmm. En okkur hefur fundist ganga of hægt, mm-hmm. að ná fram einhverjum aðgerðum og samtali,
6: mm-hmm.
7: og þau eru aðtöða það sko, sem við fyrst 8. oktober vera rosalega langt í burtu, við höfum gríðarlega mikinn tíma,
6: mm-hmm.
7: en 8. oktober er rétt handan við hotnað og klukkan tifar.
6: Já, en svona almennt ef þú getur svarað því, hvernig er hugafarið með verkalýðsleiðtoga í þessu sambandi?
7: Já, ég held að flesti gangi bara mjög lesna með þeirra borðinu, sko. Það er aðeins svona, það er svona núnings, svona ákveðin skoðanamunir á milli okkar, sem er eðlilegt og það er mjög oft í kjarasamningum og svona í, þegar eitthvað svona kemur upp sko. Þannig að hérna sumir finnst að það er reisa minni kröfur og öðru meiri þannig að þetta er bara einhver svona skoðanamun sem kemur fram og mun náttúrulega bara reyna á í þessum viðræðum og það er bara eðlilegt.
5: Ásti sendin og verkalýsfélagunum tónin svolítið í gær sko, fannst þið einmitt ekki vera lausna með
7: svona heilt. Ég finnst alveg ótrúlegt að loka leikskólum á fólk og vera svo rosalega hissa því að við skulum reyna að sækja sækja bætur fyrir það ekki einu kjarasamlinga með þetta ótrúlega skrítu hugafar en við erum lausnamiðið og við erum að mæta að borðinu og við erum að segja upphátt hvað okkur finnst að þurfa að koma til og það held ég sé bara, auðvitað í samtali hlýtur það að verða fyrsta, við erum búin að vera með hérna, heilt sumar og heilt vor af því að enginn segir neitt heldur bara svona, eitthvað svona, gæti nú ýmislegt komið til og það þarf nú að taka mið af því, nú bara mæntum við til leiks og segjum þetta er það sem við teljum að gæti gert að verkum að kjarasamningar geti haldið og svo það bara samtala hefjast á þessum grunni.
6: Ertu bjart sín? Heldur þú mætir skilningi?
7: Mér hefur fundist það allavega hinga til en mér hefur ekki fundið skilningum fylgja það að fólk komi eitthvað að borðinu. En hérna en ég veit að stjórnvöld er búin að vera að skoða þetta, ríkisstjórnin er búin að vera að skoða þetta sín megin, hún er náttúrulega ofbáslega upptekina sem hallalösi fjárlögum og það getur orðið gríðarlegu vítarhingur, þegar þú myndist á gjöldin hérna áðan, nú eru þau náttúrulega þeim stað, sko, þau vilja ekki hækka skatta, sem er líka leið til að takast á við halla í fjárlögum, þau byggu þetta markmið til sjálf að það eru þenni á hallalösum fjárlögum. Það er ekkit endilega rosalega góð hagfræði sko og það er ekkit mjög mörg lönd sem að geta sýnt fram á að það sem aðal pólitíska málið hafi verið gott fyrir efnahagslífi þvert á móti, þá hefur það oft dregið þrótt og líf út úr öllu. En ef að þú til dæmis ákveður þá og hvað við ætlum að ná þessu hallalesi með því að hækka gjöld, til dæmis í heilsugæslunni, í háskólanum, eins og bara gerist núna í sumar, þá er það verðbólgu hvetjandi. Og sem aftur getur leitt til þess að stýrivextir lækki ekki og byrjuð hver er einna stærstu útgjaldalegu ríkissjóðs, það er vaxtagjöld þannig að þú getur verið með þessu að búa til alveg ómögulega stöðu þar sem að verðbólgan viðheldur raun sjálfri sér og við borgum fyrir þetta í gegnum gjöld og húsnæðskostnað og allt það fram eftir götunum.
5: Ok, ég vil ekki vera eitthvað bölsýnis kona hérna en mér er samt allt í lagi við fáum að vita sko, hvað gerist þá eftir rúman mánuð ef allt er stál í stál. Hvað fer þá í gang?
7: Já, það eru bara alls konar sviðsmyndir sko, sem getur komið upp þá. Við þurfum að ákveða fyrir klukkan 4.8. oktober hvort að við ætlum að segja upp samningum eða ekki. Stjórn VR og svo fagfélögin sem við erum í samstarfið og LÍF, Landssamband íslenskra verslunarmanna, við höfum öll gefið það út að ef ekkert kemur til, þá teljum við óhjákvæmilegt að segja upp kjarasamningum.
6: Margir tala þjóðarsátt, sérðu hana fyrir þér hefur?
7: Sko, þessir kjarasamningar átt að vera einhvers konar þjóðarsátt.
6: Já, en voru það ekki greinlega?
7: Nei, sko, mér finnst allavega ekki nóg að fá sömu loforðin aftur.
6: Nei.
7: Veist að við fáum bara aftur verið sagt, já, við ætlum að halda aftur þessu án þess að hafa eitthvað í hendi.
6: Þannig að þjóðarsátt á að vera raunveruleiki, þá er það einhverja aðrar nýjar forsendur, kannski.
7: Já, nýjar forsendur, við þurfum að hafa eitthvað í hendi. Ég vil ekki fleiri fugla í skógi, sko, þeir eru ekki reynst okkur vel undanfærin tvö ár.
6: Nei.
5: Já, vonandi gengur þetta nú allt saman vel. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, takk kærlega fyrir spjallið.
7: Takk fyrir mig.

0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
1: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
7: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
9: Kjötkompaní.
10: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
11: Ánægja er
12: að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
13: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparró við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
14: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
15: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
16: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
17: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
19: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
22: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
23: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
24: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
25: Skyggnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
26: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
27: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefjast.

0: leikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
2: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Leiðtogar NATO og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafa varað við því að hegðun Rússa verði sífellt glannalegri og heita því að bregðast við. Sendiherrar Rússa hafa víða í Evrópu verið kallaðir til fundar vegna niðurstöðu þýskra rannsakenda að Rússar hafi staðið að fjölþátta árás í Þýskalandi í síðustu viku. En þjóðverjar söku Rússa meðal annars misheppnaða dróna árás á Leipzig flugvöll. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði atviki í Leipzig marka nýja stigmögnun á yfirráðasvæði Evrópusambandsins sem rekja megi beint til Rússlands. Þá sagði hún að refsi aðgerðum hefði þegar verið beitt til að fæla Rússa frá frekari aðgerðum og að utanríkisráðherrar ESB rættu leiðir til að ganga enn harðar fram. Reykjavíkur Borg, samanhópurinn og félag íslenskra hjúkurnafræðinga leggjast gegn tillögum mennta- og barnamálaráðuneytisins að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetrartíman. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra birti í sumar drög að frumvarpi lengdan útivistartíma og voru sendar inn 15 umsagnir í samráðsgátt stjórnvalda málið. Ein af tillögunum snýra lengdum útivistartíma 10-12 ára barna vetri til. Borgin styður ekki þá tillögu og vísa til forvarnagildis og þá skrifar félag hjúkurnafræðinga að breytingarnar geti haft neikvæð áhrif á svefn barna. Samanhópurinn leggst einnig gegn breytingunum segir að engin sýnilegur ávinningur sé hvorki út frá heilsu forvörnum né félagsfærni. Vladimir Putin, Rússlands forseti, segir Rússa vera að sigra í Úkraínu og að ráða menn í kænugarði segir hryðjuverkamenn sem hann ætli ekki að ræða við. Þetta kom fram í máli Pútín þegar hann hitti blaðamenn að loknum fundahöldum í Kirgistan. Pútín bætti við að varnir Úkraínu væri að falla saman þar sem meiri hraði væri á framsókn Rússa en áður og að orðrómar yfirvofandi herkvaðningu í Rússlandi væru vitleysa. Pútín viðurkenndi þó að árásir Úkraínumanna í Rússlandi hefðu valdið skaða og að úkraínskir sjálfsprengidrónar væru sérstaklega mikið vandamál. Eldur kom upp í þaki í Rimaskóla í Grafarvogi klukkan 12:30 í nótt. Slökkvistarf tók tvær klukkustundir fyrir fjórar stöðvar að sögn varðstjóra.
3: Eldurinn í Rimaskóla byrjaði bara á millilofti, færist yfir í dagklæningu og þakka. Vinnar svona svo þeirri, þetta er náttið rif, eru tók að staða svo luta. Vinnar gekk bara vel, tjón er ekki stórt, hefur engin áhrif á skólastarf.
2: Sagði Sigurjón Hendriksson varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann sagði að engin skýring hafði fundist á eldsupptökum og að ekki hafi verið að sjá að þau tengist framkvæmdum sem staðið hafa yfir við skólan. Þá sinnti slökkviliði einnig eldi sem kviknaði hjá matvælafyrirtæki í Vesturhrauni í Garðabæ. Þar fór reykur húsnæðið og í sal en engar skemmdir urðu. 60 mál voru skráð í dagbók lögregluna frá því 5 í gær og til 5 í morgun. Einn gisti fangageymslu og tilkynnt var þjófnað í verslunum á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þá stöðvaði lögregla ökumann sem ógekk rauðu ljósi en við leit í bílnum fundust fíkniefni. Var hann sviftur ökuréttindum á staðnum. Þykkur og eitraður reykjarmökkur liggur nú yfir stórum hluta Indónesíu og hefur breiðst út til nágrannaríkjana

0: eftir að jafna inn við og eftir að bæði lið skoruðu í framlengingu þurftu að grípa til vítaspyrnukeppni. Þar varði Cecilia Rán 5. og síðustu spyrnu Wolfsburg á sama tíma og Inter skoraði úr öllum sínum spyrnum. Inter fer því áfram í deildakeppnina en Karolína Lea Vilhjánsdóttir var einnig í byrjunarliði Inter í leiknum. Og þá skulum við líta til veðurs í dag verður norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst fram yfir hádegi. Rigning með köflum en styttur upp á suðvestan verður landinu seinnipartinn. Hiti 6-13 stig hlýjast suðvestan til. Fréttir verða næst lesnar hér á bylginu klukkan 9 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 9:05 Það fimmtudagur, það 3. september Og við hér í bítinu til 10 Það Ómar Heimur Lilja
4: Já, áfram Ísland var það núna Er það ekki kosningavaróttunni?
3: Jú
4: Nú það áfram stelpur
3: Já, það svolítið áhugaverður Facebook-hópur
4: Já.
3: Sem telur mörg þúsund konur Hún aðalegur Ósk Þorsteinsdóttir Stofnandi hópsins Kíkir til okkur eftir
4: Já, svo einhverjir sem vilja vita hvernig kynlífið á að vera
3: Já, og kannski hvernig það ekki vera
4: Já, það var kannski líka af og gert að spyrja því
3: Eva Pandóra Baldursdóttir, sambands- og kynlífsráðgjafi kemur henni til okkur eftir
4: Við græði hóttin á sínum stað og svo það spilast okkar fyrir gott málefni sem viljum að fjallum líka henni eftir
3: Já, og Ásdís Rán Gunnarsdóttir verður í beinni frá Búlgaríu þar sem hún í business En vill maður fá lag núna sem byrja að hljóma Akkurat. Og svo ræðum við PISA-könnunina við Jón Pétur Símsson

0: mentamálanefnd er sestur hérna. Velkomin.
1: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér enn og aftur.
2: Já, ekki málið, þegar það eru náttúrulega þessi mentamál sem eru okkur mikilvæg, ekki spurning og verða það ábyggjala alltaf, en PISA er mikið og hefur verið mikið umræðinu og er það núna og nú ert þú að bíða eftir niðurstöðum.
1: Já.
2: Vandalega gagna einhver gögn sem við erum þegar fengið hingað til landsins eða hvað.
1: Já, ég frétti nú bara fyrir tilviljun frá hérna norskum kollega að það ætti að byrta PISA-niðurstöðum þar held ég byrjum september og ég fór svona aðeins að leita fyrir mér byrja getur verið að PISA-niðurstöðum sem er komna til Íslands. Ég hef ekki fengið svona beint alveg formlegt svar frá ráðandi þrátt fyrir að hafa spurt það. Ég fengið svona aðeins óljós skilaboð en já, ég held að þær hafi lent hérna landinu fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan og ég hef beðið þær en ekki fengið þær fyrir mér.
0: En hvar eru þær þá?
1: Þá held ég þessi bara inn í ráðandi og einhverju sérfræðingar að vinna með þar. Ég held að, og núna er maður að tala í svona getgátum sem mér finnst alveg ómögulegt fyrir þingið og mig og bara alla sem er að vinna þessum málum og vilja bæta menntun á Íslandi að alls eru menntamálandi séu ekki komin með niðurstöðunar.
2: Fyrstu einhverja skýring á því?
1: En ég hef ekki fengið ekki almennilega skýringa.
2: Grunar því einhverju skýringu?
1: Ég mig grunar bara að einhverju vilja stýra umræðinni. Það held ég sem
2: ekki það að menn sé eitthvað rýni í gögnunum vilji gera það áður en gefa þið frá sér
1: það. Jú, það er örugglega sko meginpunkturinn í þessu að líklegasta háskólan er að vinna eitthvað skýrslu út úr þessu og kennarasambandi, en nú veit ég ekki hverjir eru með þar, en mér hefur fundist það sko árum saman að kennarasambandi hafi komið með einhvers konar yfirlýsingar í kjölfar byrtingu niðurstaðna sem þýðir að þeir hafi haft þær undir höndum. Mér finnst það mjög bagalegt og þvert á það sem ráðherra hefur sagt varðandi svona gagnsæi og leynd að við í allsherjar- og menntamálanefnd getum ekki fengið, eða við bara sem einstaklingar getum ekki fengið niðurstöðuna þá undir
2: trúnaði. Ættu þið ekki bara fá þessa skýrslu um leið og hún kemur til landsins eins og verandi nú þingmenn sko?
1: Jú, ég hef með þess að beðið gögnin frá sem hafa verið svona lendarhjúpur yfir frá 2018, ég hef ekki fengið þau og 2022, ég vilja fá þau rágögn bara til mín.
2: En hverjum er þetta undir menntamálaráðherra komið eða embættismönnum í ráðuneytinu?
1: Þetta lítur að vera undir ráðherra komið vegna þess að bæði 2012 og 15, ég hef nú verið lengi í þessu, að þá fengum við bara upplýtt þetta sendar frá menntamálastofnun sem þá var, sem er miðstöð hérna skólaþjónustu.
0: Þess að skólarnir fengum
1: niðurstöð. Já, skólarnir og sveitafjöluðum líka. Núna er þetta bara ein niðurstöð fyrir allt landið og engin veit hvar sveitafjöluðum standa með vönnir sveitafjöluðum. Það eru stóri skólar hérna í bænum sem eru stærri en heils konar kjördæmi út á landi.
2: Engi rök fyrir þessari breytingu?
1: Já, það er bara, menn beitaði fyrir sér að OECD vilji þetta ekki, en ég hef nú hringt til OECD og tala við þá sem eru þar æðstu menn og þeir segja með þetta Ísland eigi að nýta sér niðurstöðnar, að því ólíkt eiginlega öllum öðrum löndum þá eru allir nemendur hér
2: sem þá veistu það að OECD er ekki að gefa þessar fyrirskipanir.
1: Það er nú eftir að byggja með að setja mig inn í huga einhver
2: annar. Já, þú lítur á að velti fyrir.
1: Já, ég hef velti fyrir mér og fólki finnst þetta bara að vera óþægilega niðurstað. Ég held líka að, þegar niðurstaðan er vond, þá vill enginn halda á henni. Sveitafjölun held ég vil ekki halda á henni, skólandi vil ekki halda á henni, það vill enginn bara, heyrðu, heimir, nú átt þú kemur hérna til foreldri og spyrir skólandinn, hvernig gekk ykkur í PISA, ef niðurstaðan er slæm, þá vilt þú ekki sem skólamaður, nú er ég ekki að segja þetta sé svona, þetta er með hugsanlega skýring, ef hún er vond og ábyrðin dreifist jafnt á alla, það veit engin hvaða börn, þessi 40% nemenda er sem að útskrifast án grunnferðni.
0: En ef hún er góð fyrir þinn skóla, til dæmis, og þú sér framfærir á milli prófa,
1: já,
0: er það þá ekki mjög jákvætt?
1: Það er mjög jákvætt, þú getur meira þess að breytta á milli prófa, auðvitað er það svona fylgni og orsakasamengi stundum erfitt að reikna þetta út, en maður getur samt séð og ég sá það bara milli 12 og 15 hjá okkur við réttalaskóla, við breytum okkur hlutum og hvort það var tilvíðun ekki, þá bötnuður verulega í næstu könnun. Þannig að þetta er...
0: Er það ekki tilgangur svona prófa? Nei, bara fyrir ekki þannig að ég spurði á þess að vita þessu sem sérstaklega.
1: Já, sko, PISA-prófið hefur margskona tilgang og ég myndi segja að þetta ætti alveg að reyna þeim og við erum í svo einstakri stöðu Íslendingar að það taka allir prófið hér. Prófin er ekki nákvæmlega eins sem allir taka vegna þetta eru margar spurningar og þetta er svona ákveðið smá flækistuði kringu það. En og ég er ekki að segja niðurstaða fyrir litla skóla gefi mjög augljósa vísbendingu um það hvernig þið standa. En þetta gefur vísbendingu um það hvar sveitafjölögin og hvar skólarnir standa. Og þetta er sko bara innleikin í alla menntaumræðu að fá að vita þetta án þess að vera sko einhvern veginn að niðurlægi einhver ef mér gengur illa, því ef einhver gengur illa þá þurfum að komast að rótum vandans og hjálpa skólanum og það er börnin sem skipta máli. Við erum að útskrifa 40% barna í þessu staðinni dag, án grunnfærni leskilningi sem þýði það, ég þreytið ekki að segja það þeir skilji ekki boðskap endilega dæmisagna, þeir skilji ekki það sem við erum kannski að tala hér, við notum á flókin orðaforða, við þurfum að skilja 98% orðana í texta eða tali til að skilja innihaldið og þetta er alveg ótækt og það er ekkert ríki í heiminum sem hefur fallið meira í leskilningi innan OECD frá upphafi en Ísland. Við bókaþjóðin Ísland höfum fallið mest og það eru 3.5 ár sem af 10 sem við höfum tapað, við höfum útskrifa það byrð 2000 neymundur á ári, á ári, ekki með grunnfærni leskilningi. Ef þetta verður einhver önnur grein í samfélaginu, vegakerfi, heilbrigðiskerfi, bankakerfi, þá var búið lýsið marg, oft lýsið við neyðarastandi og það verður svona fundir eða samtölu sem við eigum hér bara alla daga, sko.
0: En með við það sem þú ert að segja, og þú ert búin að reykja svona ýmislegt varandi PISA, og þá staðreynd að þú færð ekki að sjá þessar niðurstöður núna og það, þú raunir vissir ekkit eins og það væri komnar
1: eða
0: þú veist það samt deila ekki
1: Nei, venjulega eru þar komnar sko, byrtast þar í miðan desember sko. Þannig að ég var svona rólegur þannig að ég heyrði í kollega minni minn Noregi og hann var að tala að normenn ætla að byrta þetta í byrju
2: september. En eftir ekki einu sinni búin að fá staðfinsting á því að séu komnar?
1: Ég er búin að fá óljós skilabóðum það að það sé verið að vinna einhverjar upplýsingar. Ég baðum öll hrágögn frá 2022 og 2018, hann er ekki til séð þetta. Mér hefur verið neitað þau.
0: Ok, með við allt þetta sem þú ert að segja, hvernig heldur þá að niðurstöðna sem verða byrstar, kannski verða byrstar í þessum mánuði, hvernig heldur það verði?
1: Ég hef leiðilegt þess að þetta hefur verið sannspár í síðustu skipti sem að þetta hefur komið. Ég held að það verði ekki betri heldur en þær voru 2022. Og ég held að þetta geti varla vestnað, en mig grunar að það verði aðeins verið. Stelpunum voru 30% ekki með grunnfærtna og strákandir kringu 50%. Mig grunar að þær hafi þær hafi sérst, vestnað í leskilningnum.
0: Stelpunum.
1: Já, og strákandir möguleika líka. En ég vona bara að fólk taki það ekki sem ég sé einhvern veginn að drulla yfir allt og alla mig langar að þetta snúist við að krakkarnir okkur fái öðlist leskilning þannig að þau geti tekið þátt í samfélaginu og ég var að skrifa grein í vísi í morgun ég bara hvet fólk til að lesa hana að því að leskilningu skipti svo miklu meira máli heldur að bara einhver
2: Já, ég held að við gerum sér nú allir grein fyrir því sem eitthvað að fylgjast með þessu
1: Já, maður veit ekki, við sáum nú bara hérna í kosningunum hérna í verðandi þjóðarakagreisluna hvað leskilningu skipti miklu máli maður getið sett sér ofan í málin og farið djúft í þetta og mynda sér skoðun og viðhorf út frá sko raungögnum alls konar gögn í gangi og menn geta séð í gegnum hitt á þetta með miklum orðaforða og miklu leskilningu
2: Ef þú skilur ekki það sem þú ert ekki að lesa þá kannt ekki að lesa í Nei. Raun sko
1: Já, í raun
2: Þú getur lesið orðin Já. En hún skilur þið ekki þá kanntu raunverulega ekki
1: að lesa Og það sem gerist, þú forðast alltaf svona dýpri umræði Já. Þú skauta bara alltaf upp
2: Akkurat, og þessum langum við að spyrja þig að nefndar mann í allsherjarnefndinni og menntamálanefndinni sem neitað svona upplýsingar á hvaða forsendum getur ráðuneytið neitað þér Já, að fá aðganga þessum upplýsingum
1: Sko, í gegnum tíðina hefur verið talað að OECD vilja halda þessu leyndu ég hef talaði við OECD og
2: eins og sagði ráðan
1: já, og menn hérna, hann hefði Francesco Avisatti þannig að það sé bara sagt ég og hann talaði með að Ísland veri kjörstöðu til að nýta þessu upplýsingar sem allir taka prófi hér en bara úrtak að taka bara 5.000 neymöndu prófi í Þýskalandi eins og hér, hann er eitt fleiri við erum með þessa sérstöku stöðu svo Liechtenstein og fleiri smáríki og hann talaði það að þetta væri hérna alveg kjöruð og í raun fóru þeir í framhaldi að búa til próf sem heita PISA for Schools þar sem að heilu ríking áttu alla nefndur taka prófin til að fá þá niðurstöð sem við fáum ókeypis hér á Íslandi
0: En er ekki bara hræðslega við að þú hlaup með niðurstöð að beinti fjölmela áður en að kannski háskólasamfélagi fá tvær tækifæri til þess að rýna í þetta og koma með eitthvað svona framsetningu
1: Sko, þá var ég náttúrulega bara rúin trösti ef ég fengi upplýsingar undir einhvern trúnaði þá myndi ég aldrei gera það
0: Þannig að það eru alltaf trúnaðar upplýsingar
1: Já, það eru trúnaðar upplýsingar þangað til alltaf að það eru birta En síðan finnst mér eðlilegt að sveitarfjölög fá að vita hvernig skólan að vera gangi Mér finnst eðlilegt að foreldrar og hann að kennarar og skólafólk fá að vita hver staðan er með þeim fyrirvörum og annmörkun sem PISA-prófið er PISA-prófið mælir heldur ekki allt en það er virkilega gott próf sem mælir djúpan leskilning það mælir þarna starfræði, náttúruvísindi.
2: En fyrir ekki hvað með þetta sem er hægt að krakkandi sé ekkert að undibúast undir svona próf, þau fæta hvort þið er ekkert að koma neitt einhvern þeirra við þegar kemur á vori og bara fara í þetta og klára þetta og svo fara þetta brút.
1: Já, maður þarf að setja þau undir í ákveðu hugafar þegar þau taka svona próf.
2: Er það gert?
1: Ég, nú, þetta er eitt af mörgu sem að mér finnst vera alveg óunnin akkur og óplægur akkur við. Við, þegar það sem ég hef starfað, þar fórum við mjög markvist í það að undirbúa nemendur varandi það að þið fengja sjá spurningar fyrirfram, svona sínispurningar. Og við undirbyggum þau það, þannig að þetta er langt próf, þau þurftu að sína ákveðna þrautsegju, þau þurftu að berjast fyrir skólan sinn og foreldra sinn á hverfi. Sína svona það að hverfi staðin, þrátt fyrir þau fengi ekki niðurstöðuna fyrir þau sjálf.
2: Er þetta gert úti í erlendu skólum líka?
1: Það er engar, nei, viðst, ég veit það ekki. Mm. En það er úrtöku og hann að nefnda, mm-hmm. en ekki allir sko. En málið er bara það að við þurfum að kenna börnunum okkur það líka að ef þau leggja eitthvað á sig að umbunin, ef hún kemur bara ekki strax, mm-hmm. menn þurfum að geta gert þetta líka. Við þurfum að geta sýnt ákveðna þrautsegju, við þurfum að geta lagt á okkur í eitthvað sem sjálfbúðilega starfa hvað sem það er, mm-hmm. án þess að fá bara umbun bara sekundunum eftir. Mm. Og ef að menns, ég hef nú oft heyrt, já þetta skiptir engu máli og við þurfum bara, þú veist, þetta er svona hálfgerð afplánun að fara í gegnum þetta, já þetta er ömulegt próf. Þá náttúrulega verður niðurstaðan allavega eitthvað verri en hún gæti orðið.
0: En sko, burt sér frá því, þá höfum við samt samanburð við okkur sjálf Já. Í gegnum árin. Er það ekki það sem við höfum að vera einbrinn á?
1: Jú, og það síðast, náttúrulega síðast að niðurstaðan var hræðileg, þá töpum við tveimur heilum skólaárum á milli 2018 og 2022, sem þýði það að batn sem fekk 10 ár 2018, batn færði þá 8 ár í 10 ára námi 2022, samkvæmt PISA. Þrátt fyrir við varum í skólana mest opna í hérna COVID. Mm-hmm. Og þetta hefur bara ekki fengið neina umfjöllun, það hefur engin verið spurður þetta og engin dreginn til ábyrðar fyrir þetta, skólakerfið kostar mörg 100 miljardar.
0: Það vill enginn taka ábyrð á þessu.
1: Nei, og þess vegna vill enginn niðurstöðuna. Þess vegna er ég svolítið einn að berjast í þessu fyrst mér, að einhvern veginn hrópandi hingað og þakka, við þurfum að sjá þetta, við þurfum að skoða þetta, við þurfum að leggja hérna áherslu á þetta.
2: Þú talar um upphæðu hversu sko mikilvægt það er að við kunnum að lesa og lestur sem kendur almennilega hérna. Er ekki nóg mikill stöðningu við þetta mál á þingi? Hafa þingmenn almennt ekki nóg mikinn áhuga á þessu máli? Hvað finnst þér? Almennt? Ég vil bara heyra
1: Ef ég segi bara almennt svo er þá finnst mér megni að þinginu bara skila auðið í þessu alveg og mér finnst menn svona einhver upp í kringum samarand prófið einhver svona slagorð sko. Mér finnst allt og lítil dýft í þessu á þinginu
2: og lítil áhí á þessu á
1: já,
2: þingi
1: ég, það er bara, kannski er það bara ég en það er samt bara, ég held ekki til fullir að það eru alls konar málaflokka sem að mínum áttur miklu vega minni sem að fá miklu meiri athygli og ég er bara hagvöxtur og þess að ég segir að 50% hans og honum hérna, sé framkallara menntun mm-hmm. og eitt ár í menntun skila 9% hærri árstekjum fyrir fólk mm-hmm. þannig að þetta er líka grjótart efnaðasmál.
0: Mm-hmm. En er það ekki bara heilt yfir að þingi skilar auði í málunum barna og ungmenna?
1: Jú og það er kannski, það gerir það svona mörguleiti og það er kannski bara samfélag á okkar. Það er kannski bara svolítið þannig. Mm. Við bara keirum áfram og börn og ungminni skipta okkur minna máli heldur en að ég maður ekki að segja þetta. Þau skipta okkur auðvitað ekki hérna, litlu máli. En það er samt sem áður þannig. Allavega menntun þeirra og það sem gerir þetta erfiðara að þú veist ekki að barnið þitt útskrifast úr grunnskóla án grunnfærnilega skilningi að þú veist ekki hvaða börna eru og svo raungerist þessi vandi bara næstu 5-10 árum.
2: Ég spurði gerðurgrindina, út í það af hverju okkar árangur er verri heldur en margra, kannski flestra, og mér langar að heyra hvað þér finnst þessa niðurstöðu.
1: Já.
2: Og hún segi nú hérna, eftir langam texta, þess vegna myndi ég orða niðurstöðuna svona, hluti af slakri stöðu Íslands í PISA gæti verið raunverulegt námsárangurs vandamál, en PISA-gögnin sjálf gefa líka ástæð til að skoða hvort íslenski nemendur taki prófið nægilega alvarlega og haldi einbinding út próftíman.
1: Þetta hef ég gagnrýnt þau skilabóð sem sumi skólar hafa sendt til sinna nefnenda, eins og þið bara tókur fram hér í samtalinu. Mm. En síðan er það ýmislegt, meina það er til bóta að símarnir verið farið út úr skólanum, en hefði þurft að gera það eins og ég var að tala það, en ekki eins og yngra að gera það núna, yngra bara skellum svo skólan, það er óanæg í sumi skólum, hvernig ná framkvæðan það og óvissaði kringu það. Það þurft að skipa ekki það miklu betur fyrir skólan, þannig að skólanir hefðu svona bara svona leiðbeininga bækling nákvæmlega hvernig þetta gera það, þetta kostar tíma og smá fjörmagn í upphafi. En þetta sem gerðugrindir segir, þetta er bara svona grunnt svar, en það er margt sem við höfum ekki sinnt nógu vel og að því ég er hérna hjá okkur, það eru kannski þúsundra að hlusta, það langar mig svo ábúðslega mikið að segja við foreldra og af og ömmur að fyrstu þúsund dagar í lífi bass skipta eiginlega öllu máli varandi orðaforða og hérna hugtakaskilning að það sé lesi fyrir börnin, það sé tala við þau bara stanslaust, ekki láta þau í skjáina á þessum tíma, þeir eru að auka líkur á lífsgjáðum 10% með því að gera svona, leggja þetta á ykkur fyrstu, allavega fyrstu þúsund dagana í lífi í bars, þá munur börn og barnabörn ykkar eiga miklu meiri möguleika, og ég segi þetta bara upphátt, miklu meiri möguleika á því að ná árangur í lífinu og verða ekki eins og núna, er bara alltaf stór hluti í ungar kallmála til dæmis bara að verða öryrkjar, bara ekki skóla og ekki vinna.
2: Ekki rétt að börnunum skjáina, símana og ekki stillaðin fyrir fram að sjónvarpi, lesa fyrir þau láta að fá bækur.
1: Ef þau stillaðin fyrir fram að sjónvarpi, hafa þá gott efni og horfa það með þeim og ræða orðin sem koma fram að skjáinu vegna þess að gott barnaefni og góða bækur þarna eru gerðara höfundum sem eru nota orðaforða sem nýtist þeim síðar í lífinu og orðaforðin, hann er lykillinn að öllu, þið eru hér í útvarpi af því að þið eru mangins orðaforð og skilning þið værið ekki hérna ef þið værið ekki með grunnfærni leskilningi, það er bara þannig líf, jú,
0: en það er líka bara gaman að lesa fyrir börn og það tekur ekki dópust að langa tíma höldum ofta þetta sé eitthvað ótrúlega mikið mál,
1: en síðan þurfa skólanir að koma inn til að hjálpa þeim börnum sem þar sem foreldrar bregða þessu hlutverki sínu til að jafna stöðuna.
2: En við erum náttúrulega séð það og við vitum það, orðaforði barna hefur verið að vestna frá ári til árs og undanfarin svona ára tug eða
1: jafnlega. Já, og það er náttúrulega enskan og skjáutni.
2: Það er ýmsar ástæður, kannski ekki ein ástæða.
1: Nei, en við þess heldur að báturuðuna leka og leka hraðar, það voru að ausa hraðar upp úr honum, en ekki bara horfa bara framhjóðis og bara sekku báturinn og börnin er í bátnum.
0: Þannig að allir þurfa að taka ábyrgð raunin.
1: Já, og í auðvitað þurfa allir að taka ábyrgð. Skólaðin þurfa að reyna að jafna stöðunum með þegar að hjálpa þeim sem að standa höllustu fæti, en við sem samfélag, við þurfum að taka ábyrgð á þessu.
2: Þetta er algjör þjóðþrifa mál.
1: Já, og þetta skiptir bara svo miklu maður, horfðu bara því sem er í börnandútni eða barnabörn, ef þið viljið besta gjöfum þeirra sem þið getið gefið þeim, er að lesa fyrir þau að minnstakostar kvöldin, tala við þau morgumatnum og hátvegismatnum og kvöldmatnum, ræða bara það sem er í gangi, ræða þess að þjóðar að greiðslega þráttum húsi undleðileg og allt þetta, ræða hérna, málefni dagsins, ekki bara yfirbúrskennt.
2: Ein spurning í lokin, að vegna þess að foreldrar í dag, þessar ungu barna, eru jafnvel 12 kynslóðin, hinn svo kallaða, getur verið að það sé bara hreinlega erfitt fyrir hana að sinna þessu hlutverki eða hvað, hefur einhverja samúð með því eða getur hjálpað um einhvern veginn eða með góð ráð?
1: Já, ég held að flestir, eða út foreldrar sem er þetta ekki með grunnfærni leskilningi og veist að jafnvel ekki sjálfur, en það flestir geta lesið svona einfalda texta fyrir lítið börn og ævintýr og svona, þó þau skiljiðu í ævintýri sjálf, þá er alltaf börnin fá að heyra orðin, en það er alltaf langbest að þú getur útskýrt þetta og spurt hvers vegna ætli Úlfurinn hafi hegðað þessi svona, hvað var í gangi þarna? Þannig að barnið og barnið elskar þetta. Það elskar síðan að finna að það veit meira, það er að fara að skilja meira, það er að fara að sjá í gegnum ykkur hluti í sögunum, það er að fara að sjá eitthvað dulið sem höfundur er að segja. Þetta verður sko ástríðan síðan að því að finnast orðið skemmtileg og þetta er Matteusar áhrifin, svo snjóbalta áhrifin sem er að sama. Það hleðs síðan utan orðaforðan svona. Þú ert komið mikinn orðaforða 3-4 ára, þá ertu miklu líklegri til að vilja lesa fleiri bækur.
2: Þannig að þess að vera að setja alla ábyrjunar foreldra, þá spila þess sjálfsögðu stóru rullið.
1: Þau spila náttúrulega rísa stóru rullið, hvað þá fyrstu 1000 dagar?
0: Við fylgjumst með hvernig við fáum písaneiðstöður, mögulega verður að reyna stöku eða einhver tíma þessum mánuði.
1: Já, ég geti, hugsið ykkur þetta, ég geti ekki eins og fullirta hvernig það koma.
0: Nei.
1: Mér finnst það algjörlega. Ég er búin að senda 3-4 pósta.
2: Þetta finnst mér einhvern veginn óeðlilegt. Ég vil bara segja fyrir mitt leiti og bara sem þegni í þessu landi, minnst þetta ekki alveg eðlilegt að þið að minnst okkur stegi í trúnaði fáið upplýsingar.
1: Já, ég fekk einn pósta, það var þessa upplýsingar sem ég bæði væri hérna ekki til, ef þetta eru rágögnin til, rágögn sem kom að send frá OECD er náttúrulega PISA, er náttúrulega bara til fæ þau ekki send, en það sem er búið að kokka upp hjá þeim, það var ekki tilbúið þannig ég fekk þau ekki og ég veit að ég bara enga trúið því ég fáið þau nokkuð fyrir, ég séðu bara að byrta þessum okkur.
0: Já, Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks, takk kærlega fyrir spjalli.
1: Já, takk svona þess.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Skelltu þig til eyja með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ársatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
3: Taxfrí Dorma lýkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is.
6: Hæ, þetta Ívan úr kóktelskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóktelskólin.is. Gjafabréfum, kóktelasettum, glösum og öllu hinu. kóktelskólin.is.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Ítalski brunchinn á Eriksson Brasserí frábær hugmynd. Í boði 5. daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
17: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
20: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
21: Þá vantar klukkuna 9:28 og til Facebook hópur sem heitir Áfram Stelpur. Og ég var nokkuð að gera tilraun til að lýsa honum hérna í morgun en mögulega var ég kannski ekki alveg að lýsa honum rétt en þetta er einhvers konar vettvangur fyrir konur sem hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi í hvaða mynd sem það er. Til þess að segja frá þá nafnlaust eða undirnafni. Aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttir er stofnandi þessa hóps og stjórnarónum og hún er sestinni hjá okkur. Velkomin.
22: Takk fyrir.
21: Það er kannski betra að þú bara lýsir honum.
22: Ég lýsi hópnum.
21: Já.
22: Eins og ég lýsi honum í dag er ekki eins og ég hefði lýst honum fyrir ári síðan. Hann er búin að stækka mikið og breytast mikið og er raun og verið komin frá því að vera bara einhver Facebook-hópur yfir það að bara vera að gera helling, að styðja konur og alla þolendur ofbeldis sem leita til mín á margvíslega nátt, sko, bara eins og hver að við þarf.
21: Og er það margir sem leita til þín?
22: Það er mjög margir, já. Af öllum kynjum og þó hópurinn heita áfram stelpur að ég hjálpa öllum. Þetta er rosa oft bara svona upplýsinga óreiða það sem ég kannski bara koma fólki í réttan farveg. Kynna fyrir þeim úrræðin sem eru í bóði. Það er nánast öll úrræði í bóði líka fyrir karlmenn eins og konur. Þannig að
21: fólk verður fyrir ofbeldi, það þarf ekki að hafa gerst í gær, það getur verið langt síðan. Já. Og bara hreinlega veit ekki hvert á að snúa sér.
22: Já, það er mjög mikið þannig.
21: Er það bara að bera með sér þessa skömm og...
22: Já.
23: Og býtur þessi hópur, stækkar.
22: Hann stækkar.
23: Hvert er hann að stefna þá, segir við?
22: Herðu, ég er bara að leggja að lóka hönd á félagasamtök í kringum hópinn. Þannig að ég fór svo sem út í eitthvað sem ég vissi ekki alveg hvað ég var að gera. Ég vissi bara að þurfti að...
23: Áttu ekki vona á þessu kannski?
22: Nei, mér langaði bara til að nýta umlega reynslu og gera eitthvað geggja við hana. Og þú veist, ég hef sjálfur reynslu og farið gegnum réttakerfið með engu réttlæti, umlega málsmeðferðir. Og þú veist, það var annarkvort bara að leggja sig niður og gefast upp eða taka þetta og gera eitthvað við þetta. Og sem betur fer, þá valdi ég seinni kostinn og... er hér í dag.
21: Þannig að hvernig sérðu fyrir þér þá að þessi félagasamtök þróist?
22: Sko, eins og þetta er orðið núna, þú veist, það langar mig bara svo mikið til að geta komið fólki í réttan farveg. Það er rosa mikið með það að fólk er búið að bera eitthvað með sér bara í mögulega 10 ára. Og þegar að þú færið hugur ekki til að geta sagt frá, kannski er svo við mig, manneski sem þú þekkir ekki neitt, þá er þessu mikilvægt að maður geti leiðbeint í rétt átt og ég geri það og ég fylgi fólki skýrslutökur, stigamót, bjarkalið.
21: En hvernig er það fyrir þig? Sko, þú sjálf hefur gengið gegnum hræðilega lífsreynslu eins og þú segir og þú vilt breytin í eitthvað gott. En hvernig er að fá þessar sögur til sín?
22: Það getur verið mjög þungt og ég er í handleiðslu. Ég verð að passa upp á mig til að geta hjálpa öðrum. Þannig að hérna, það bjarga mér að geta verið í handleiðslu. Ég er mjög þakklátt fyrir það. Og svo hjálpa mér að hjálpa öðrum, það er bara þannig, það er útrúlega valdeflandi.
23: Hefur einhverja tölu á þessum hóp, hvað eru margir í hann?
22: Sko, meðlumafjöldin er núna tæplega 10,000.
23: Já.
22: En ég held að sé nú ekki allar virkar hann inni, sko. En jú, meðlumafjöldin er tæplega 10,000.
23: Endur speglar hann kannski algengi ofbeldis?
22: Það er miklu fleiri.
23: Miklu fleiri?
22: Miklu fleiri, já, miklu fleiri. Ég legg líka mikla áherslu á vitundavakningu og er með herferði gangi núna þar sem að snýstum bara gerandi minn er og svo sem sagt klára þær setninguna og sko, þá sláandi niðurstaðan hundruðir sko kommenta undir herferðinni pósta í hópin, skilabóti mín og hver veit þolandi er yfirleitt með sko marga gerendur sláandi sko.
21: Ég teki eftir þessum fæslu minna sem opið út og ég meðlumur þannig inni og það er einmitt mjög sláandi að sjá að það nánast hver einasti sem skrifar hver sinn gerandi er á þá 3, 4, 5 jafnvel, í sín lífi sem hafa brotið á þeim á einhvern hátt
22: sko. Og mjög margar konur að stíga fram í fyrsta sinn hafa aldrei nokkuð tíma sagt þetta uppátt bara ég get ekki lísti hvað ég er þakklátt fyrir trausti sem mér er sýnt. Þó að það kom fram í nafnlausri færslu þá sé ég nöfnun á bak við þessar færslur og einmitt sem þolandi óbyldi sjálf, þú veist, það er meir en að segja að það ætla að vera að treysta einhver konund í bæs og það er ekki neitt fyrir þessari hörmulu reynslu sem þú fórst í gegnum.
21: En svo alltaf annað sem við verðum að spyrja úti sem er einmitt líka inn í þessum hópi að þannig verða að byrsta myndir og nöfn af þá meintum gerundum, þá jafnvel mönnum eða konum, ég veit ekki hvernig það er, sem að hafa ekki hlotið neina dóma og það er náttúrulega myndi einhverju segja ágrá og svæði.
22: Og það er það. En það er líka rosa mikilvægt að gera þetta rétt. Ef við gerum þetta rá, þá bæði missum við trúverðulegan, bæði bara sem þolendur og hópurinn. En það er líka bara skipti gríðarlega máli að gera þetta rétt og eins og mér finnst skipta miklu máli að efla fólk til að segja frá óbyldinu sem það hefur orðið fyrir. Það skiptir mig alveg miklu máli ef ekki meira að gera það rétt. Hver og einn einstaklingur má segja frá þeirri reynslu sem hann hefur að viðkomandi. Ef við mögum ekki tala reynslu annara, okkur langar það kannski, okkur langar að segja frá hörmulegri reynslu sem besta vinkona okkar var fyrir eða vinur eða eitthvað slíkt. Það er ekki okkar að segja frá því. Því við verum líka að taka tillit til þolenda að þeir eru kannski ekki tilbúin að segja sínu sög og þá mögum við heldur ekki stíga fram fyrir og taka eitthvað sem mæri ekki okkar að segja frá. En þannig að þú veist, ég er líka bara að læra og ég hef vandað mig mikið að þegar að koma póstar að leiðbeina þannig að það sé ekki hægt að taka póstana og nota á gegn okkur.
21: Þannig að þú ert með skýra reglur hvað á að gerast inn í þessum hópi.
22: Já.
23: Ok, hópur hendur áfram stelpurinn, eru kallmenn þannig að líka sem að orðið fyrir, að telja sig að orðið fyrir
22: þeir get ekki fengið fyrir hópnum, nei.
23: En hefa þeir leitað því en þá?
22: Já. Og ég hjálpa öllum, þú veist, það skiptir ekkert mála hvað kynið þú ert, ef þú ert þolandi ofbeldis og líka aðstandendur þolenda og aðstandendur gerenda, það er svolítið svona nýr hópur sem að leita til mig núna.
23: Og ofbeldið getur það verið á öllum stigum?
22: Hvað ofbeldið sem er?
23: Já.
21: bara fjárhagslegt, kynferðslegt, andlegt, líkamlegt.
22: Já, já og bara ofbeldi sem aðstandendur er að díla við sem sérst, gamla fólk er að vera fyrir. Það er mjög flókin vandi.
21: Ert þú að fá slík mál líka inn til þín?
22: Já.
23: Og hvaða ofbeldi til dæmis er það sem gamla fólk er að vera fyrir?
22: Fjárhagslegt, kannski með barn, barnabarn í neyslu sem er að taka peningana hjá fóreldrum með ömmu og afa. Eða bara alls konar.
21: Þegar þú spólaði tilbaka eitt ár eða svo, hvað hélstu að þetta yrði? Hvert var markmið þitt í byrjun?
22: Markmið mitt var bara að gera eitthvað við það sem ég var búin að upplifa og hjálpa öðrum, svo fleiri þýrst ekki að gera sama, að fara í gegnum sama ég, sko. En bara opin fyrir öllu. En ég bjóst samt held ég ekki við þessu, sko.
23: Þannig ofbeldi, eins og þú ert að lýsa því, bara hérna í okkar samfélagi, er miklu, miklu algengara heldur en kannski flestan grunar.
22: Það er það. Tímiður.
23: Og hvað getum við gert?
22: Við getum tala það. Við getum tekið ábyrgð. Við getum staðið saman.
23: En af hverju, af því að það er búið að tala heilmikið þetta sérstaklega á undanförnum árum, en það virðist ekki hjálpa, það virðist ekki bæla kannski niður í nógu mörgum að beita ofbeldi.
22: Það verða að vera afleiðingar.
23: Og dómsvú nefndir dómskerfið, það er ekki, þið finnst það ekki vera fungir almennlega þessu?
22: Það gera það ekki. Það bara gera það ekki. Það verður að breyta því. Og það er alveg fólk að núti sem vill breyta og bæta. Og það bara verður að gera það að því bara eins og við kennum börnunum okkar. Það verður að vera afleiðingar að því sem við gerum. Og þú veist, ef að þú ert kannski bara fullorðin gerandi, hefur komist upp með að beita ofbeldi í mörg ár, 10 ára, þetta er það sem þú vilt gera og þú kemst upp með akkur að hætta því.
21: Já. Þetta er þungt mál en mikilvægt og það verður áhvert að fylgjast líka með þessum samtökum sem þú ert að stopna og þú kannski leifar okkur að fylgjast með.
22: Já.
21: Aðalegur Ósk Þorsteinsdóttir, stopnandi Facebook-hópsins áframstelpur sem bara verða félagsamtök og ég veit ekki hvað. Takk kærlega fyrir, gangið vel.
22: Takk fyrir að bjóða mig til ykkar.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagi Góðan daginn Það er tvennt sem skiptir þig máli svefn og heilsa
1: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta Miðasala á Jólahólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jólihólm gerir jólin skemmtilegri.
2: Hongki EHS7, luxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun, kontu og reynsluaktu. BL sefur af það.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
24: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
25: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður af hjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
26: Marvel, Batman, Prinsessu eða Guru Grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partiland 12. Partiland.is
27: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
28: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
29: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
30: Þrír vinir.
31: Þið svo góru út, Nils.
30: Eitt fimmtusamæli.
32: Nils.
30: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
33: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
34: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
35: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Kíkjum aðeins út í umferðina. Hún mikil. Það, ég veit ekki hvernig ég á aður sér að lýsa því. Það eru bara allar, allir vegir á höfuðborgarsvæðinu. Rauðir sem fyrir tettir. Já, þeir eru færir vissulega. Mm-hmm. En það náttúrulega ekki gaman að setja svona umferð. Hlusti bara okkur. Svo náttúrulega bara verið að vinna við aldrei á brúnni við okkur svo fjöllum eins og ég hef marg oft drætt hér í þessum þætti og þetta er milli 8 á mótnana til 7 á kvöldin. Það er lyft fyrir umferði við brúnna á ákveðnum tímum. Nú hægt að sjá það en á umferðin.is en líka þetta hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem er 1777.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
23: Norðaustan og austan átt í dag 5-13 metrar á sekundu segir hér 13-18 síðst fram yfir hádegi og þar er vara við bara hversum austan vindstrengjum en það styttir upp á suðvestanverðu landinu núna setnipartin hitinn er 6-13 stig og það hlýjast suðvestan til.
13: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
14: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
21: Jæja, þá komið að stóru spurningunni
23: Hver, spurning dagsins
21: Þetta gæti verið spurning dagsins Ó, ég sakna nú stundum spurninga dagsins
23: Já, mikið nú alveg byrja með spurningu dagsins
21: Já, já eða hafa þetta spurningu dagsins
23: Fyrstu spurningu dagsins í nýjum lið
21: Já, okay. Hvernig á kynlíf að vera?
23: Já
21: Eva Pandora Baldursdóttir er sambands og kynlífsráðgjafi Hún skrifaði pistil þetta efnin á vísi í gær Sestir þið hjá okkur, velkomin.
15: Takk fyrir.
23: Er eitthvað eitt svar við þessari spurningu?
15: Sko, það er enda það sem ég fjalla að sko, svarið er að það er ekki beint eitt staðla svar. Það er ekki eitthvað eitt staðla kynlíf sem allir eiga. Mm. Og það er eiginlega vandamálið með þetta. Það er svo mikið að hugmyndum að út hvernig kynlíf ætti að vera. En við erum svo sjaldan kvött til þess að sko, horfa inn á við og hugsa sjálf hvernig kynlíf vil ég eiga. Hvað finnst mér gott í kynlífi?
21: Erum við þá bara elda einhverja svona ímyndir eða hugmyndir?
15: Já, algjörlega sko og þetta eru hugmyndir sem eru allstaðar í bara samfélaginu út allt og við byrjum að læra þetta handrit alveg löngu áður en við áttum að gráði við séum að læra eitthvað handrit mm-hmm. Og þetta þessir viðhaldið í menningunni og svona sérstaklega núna með samfélagsmiðlum, með kvikmyndum, með sjónvarpsþáttum, mm-hmm. með klámi, með bara ýmiskonar við fáum einhverja hugmyndir hér og þar mm-hmm. Hvernig kynlíf ætti að vera og við þekkjum öll þessar hugmyndir við höfum alveg heyrt eitthvað að hérna, þú veist karlinn og alltaf vera til í tuskið ef ekki þarf eitthvað aðunum mm-hmm. konan, hún svona eitthvað negin, hún á meira vilja nánd og eitthvað ef að konan er ekki þannig að hugsa hún guð, hvað er að mér mm-hmm. en það er bara ekki þannig við...
23: og ef hún er með höfuðverk þá bara er það ákveðin skilabóð
15: já, einmitt, akkurat mm-hmm. og það svo einmitt það að hérna tíðin er kynlífs, hversu mm-hmm. oft við erum að stunda kynlíf mm-hmm. fólk það er mjög algengt og fólk spyrir mig eru við að stunda of sjaldan kynlíf
21: en maður sér þetta líka inn á Facebook-hópum sko, mæðra tips eða góða systir sko, að það er mjög reglulega einhver sem spyr nafnlaust hve oft fólk eru að stunda kynlíf og hve oft það ætti að vera að gera það
15: já,
21: einmitt af hverju eru svona upptekin af þessu?
15: Sko, það hefur bara mikil áherslu verið lögð á þetta á, sko, að fjöldi sko, skipta síðan saman sem gæði það er bara ekki þannig par, sko tvö ólík pör geta verið að stunda nákvæmlega jafn oft kynlíf en upplifa það á mismunandi hátt ef að annað parið er að gera þetta af því að það er bara hálæslega ástríða þeim langar virkilega í kynlíf í þetta mörg skipti þá eru þau þetta að njóta kynlífsins miklu betur heldur en parið sem er að gera það því að finnst þeir að vera að gera það mm-hmm. það svona, já
21: mm-hmm. En sko í þínu starfi mm-hmm. er þetta mikið vandamál skapar þetta gjá á milli para?
15: Já, sko það getur gert það, sem stæla að kynlengun er misjöfn og það er bara mjög algengt hún sé misjöfn, það er í rauninni rosalega óalgengt að tveir einstaklingar séu með nákvæmlega jafn mikla kynlengun á nákvæmlega sama tíma, mm-hmm. það er bara ekki, það gerist ekki, sko. Mm-hmm. En það, það, sko, þá er aðilinn sem er með meiri kynlengun og fær þá upplifur höfnun, þá fyrir hann að upplifa sko, æ, vill maki minni miki, hvað er þetta, er eitthvað að mér, makin sem vill kynlíf sjaldnar, hann fyrir að fá samviskubit, mm-hmm. upplifur kannski pressu og guð, ég ætti nú að vilja kynlíf oftar, af hverju vill ég það ekki?
23: Eða er maki minn kynóður eða hvað?
15: Já, einmitt, það getur líka gert, sko. Hérna,
21: er fólk feimi við að bara setjast niður og bara ræða þetta?
15: Það er það nefnilega og fólk sko, auðvitað.
23: Er það vont?
15: Vont að fólk ræði þetta ekki?
23: Nei, ég, að vera feimið við þetta og ræði
15: fólk á að ræði þetta það, hérna,
23: en fólk er svo rosalega misjaflega opið fyrir því að ræði þetta
15: það er það, en þess vegna er ég einna ég býð fólk að koma að ræði þetta um mig mér skil sem ég auðvelt að ræði þetta um mig það hérna, eins og hann Billy Joel sagði hérna hérna, tell her what you want þannig, lægið þarna, það er það, tell her about it tell her all your crazy needs það er sko, þessi hreinskiptnu góðu samtöl þau eru svo ótrúlega gagleg þau eru líka rosalega berskjaldandi
23: en setur þetta pressu á samband og getur það orðið pressan orðið það mikil að það bara flosnar upp
15: það getur gerst það sko, ef að fólk er ekki að ræða þetta ef þetta er alltaf óleist, ef annar aðalinn upplýður alltaf höfnun og veit ekki af hverju ef hinn aðalinn upplýður pressu þá auðvitað, en sko fólk getur spurt þess sjálft sko, ef að kynlífið, ef þú hefur aldrei eitthvað fengið að tjá því kynlífið, þú hefur aldrei fengið að eitthvað að sína hvað þú vilt eða upplega það sem þú vilt, langaði ég þannig kynlíf fyrst, mann langar ekki að stunda kynlíf sem mann finnst leðilegt
21: en er þá kannski fólk jafnvel árum og áratugum saman bara að gera eitthvað sem að því finnst ekki sérstaklega skemmtilega
15: mögulega sko, af því að það hefur kannski bara ekki hugsað út í hérna, kannski má ég bara prófa þetta kannski má ég gera eitthvað annað kannski...
23: ég veit ég hvort ekki að svara þessu spurningu en það bara sem bara af góðu til þess að hjónaband sé gott hversu stór hluti af því er kynlífið, þar að segja í hlutfalli prósentu tali, getur þú ímyndað það?
15: Sko, ég getur kannski ekki beint sagt í prósentu en þetta er nátengt og ég fjallaði nú um þetta í meistarritgerðinni minni ég var að klára hérna námi við London Metropolitan University í Sexual Psychology og Sexual Therapy þar var ég að fjalla sérst, tengingu á milli ánægju sérst, kynánægju og ánægju með sambandið í langtímasambundum og niðurstaðan var þarna að þetta er nátengt en það þýðir samt ekki endilega að það sé orsakasamingi en það þýðir samt að gott samband getur skapað rosalega góðan jarðveg fyrir gott kynlíf og gott kynlíf þar sem þú ert að sunda virkilega gott kynlíf þetta er sko, þetta er tenging þetta er, þetta er ánægja, þetta er ýmislegt það skapar líka jarðveg fyrir gott samband
21: þannig að þetta er mikilvægur hlekkur þó að kannski sambandsráðgjafar myndir nú ekki vel að fullra þetta væri mikilvægasti
15: þetta er alls ekki mikilvægasti hlekkurinn og sko kynlíf, bara kynlíf kynlíf sér vegna er ekkit endilega sko, við getum að það eru margar ástæður okkur stundum kynlíf, stundum viljum við tengingu stundum viljum við nánd, stundum viljum við bara líkamlega losun, það er bara mjög ólíkt og kynlíf eitt á sér þetta er bara hluti okkar tjáningu í samböndum
21: þannig að kynlíf er ekki alltaf það sama nánd
15: nei, það geta ekki alltaf það sama og við getum alveg fengið nánd og sko kynlíf veist, nánd og snerting á þess að stunda kynlíf og sko svo er bara mjög ólíkt hvernig fólk skilgreir kynlíf það hefur verið sko einhvern veginn samfærir séu bara alfa og omega kynlífi og það gerist ekki það er ekki kynlíf, það er bara ekki rétt sko.
21: Hvernig er þá skilgreiningin?
15: Á kynlífi? Sko, skilgreiningin á kynlífi er svona erotísk snerting tveggja eða fleiri aðila þar sem já, fólk hérna verður kynferðislega örfað og svona já, þú veist það þarf í raunin ekkert meira það þarf ekki fullnæðingar það þarf ekki einhverjum pressum að þetta er kynlífið þitt er gott ef að þér finnst það gott, ef að þú nýtur því
23: Já, allan að það væri ekki svona mörg börn til í gegnum tíðin ef kynlífið var ekki gott, gíska já
21: Það er að mæla það í börnum
23: Já, ég menna í gegnum bara tíðina mannkinn hefur viðhaldið sér
21: Já, það er kannski ekki alltaf út af ánægju
15: Já, það er ekki nóg bara vild við vil að við njóta þess líka
23: Ok, ég var einn að koma einhver fræði punkt
21: Ok, mjög gott En hvað, er eitthvað svona sérstað sem þú tekur eftir þínu störfum hvað er fólk oftast að reka sig á hvað er vandamálið oftast, er það samskiptin
15: Sko, það er rosalega misjæft sko samskipti, það geta alveg verið samskipti, já, samskipti kynlífi, að það sem ég hef tekið eftir hjá mörg og sérstaklega ungu fólki er að, hérna, að það eru væntingar, væntingar sem koma sko bara ekkert endilega eins og frá þeim sjálfum eða frá makanum sko, koma bara kastar út í samfélaginu, hérna núna er fólkstundum að hafa áhyggjur að svo kulluðu body count eða hversu oft makiðin eða elskuði hefur og svo við hjá öðru fólki, þetta skiptir einhverju máli.
21: Er unga fólkið að velta þessu fyrir sig?
15: Það hefur áhyggjur þessu.
21: Af hverju? Hérna,
15: sko, af því að það hefur fengið þau skilaboð sko, í samfélaginu, samfélagsmiðlum, TikTok og svona, að það sé of slæmt eða gott að vera með það, það er einhver svona tala, en þá ertu farin að gera eitthvað sko, af því að þetta gera það eða ekki, og það er bara mjög slæmt, þú ert að spyrja sjálf, skiptir þetta þig máli?
23: En ef að mér langar að spyrja þig, vegna að það er alltaf mjög mikið talað hana núna þessa dagana, það er gervigrindin.
15: Já.
23: Hvernig er hún að koma eitthvað inn í þetta? Eitthvað?
15: Sko, að einhverju leiti, já, það hafa alveg verið dæmi um sko, einstaklinga sem hafa sko, ástfangnar gervigrindinu sinni. Það, hérna, og ég vil fara í samband með þeim. Það, svona, þetta er aðeins að byrja, þannig að við þurfum alveg
23: Það nýr bara partur af þínu fræðum?
15: Já, já, algjörlega.
23: Wow, okay.
21: En byrju, er tæknin þá að verða kannski meiri ógn við kynlíf og ástarsambund heldur en klám?
15: Sko, ég myndi ekki segja beint kannski ógn þannig, þú veist, og klám er líka bara, þú veist, klám er svo mismunandi, það er ekki, klám er ekki að sama klám, sko. Klám getur verið eitthvað efni sem fólk horfir á til þess að upplifa erotík, en þú ert alls ekki að læra af þessu, þú veist, þetta er eins og myndir horfa á Need for Speed myndirnar og alltaf að læra að keira af því, það er bara, það er ekki raunhæft, sko.
23: En kannski meður gervigrindina setna í þessum efnum, en komast ekki lengra.
21: Já, sömu leiði, sem við mælum með þessum pislíðinum sem byrtist á Vísi, hvernig á kynlíf að vera. Eva Pandóra Baldursdóttir, sambands- og kynlífsráðgjafi, takk fyrir spjallin.
15: Takk sem við leiðis.
0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
16: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
17: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboði í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
18: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan. Túborg, Aur og Brekið kynna. Júlevenar MC Gauta.
19: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenar MC Gauta. Miðasala á tix.is.
20: Takk og í matinn!
22: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
20: Eða takk og spagetti.
22: Fáðu takkrónur tilbaka.
20: Eða takkarónur. Já, takk.
24: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
25: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
26: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
27: Hádegis tilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
31: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
32: Logoflex,
4: sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is Karrípilsa. Ný pilsa á N1. Með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
5: Guten Appetit. N1.
6: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
12: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Vaffer fundar með samtökum atvinnulífsins í dag vegna forsendubrests kjarasamninga en rúmur mánuður þar til stéttarfélög geta sagt samningum lausum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir þurfa aðgerðir og samtal núna og að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólga. Halla var til viðtals í bítinu í morgun og hún sagði þá sem fjallaði aukinn kaupmátt horfa til launavísitölu hagstofunar sem mæli tímakaup en ekki hvað fólk hafi á milli handana hver mánaðamót. Þegar gögnin séu greint komi í ljós að ákveðnir hópar hafi notið launaskriðs en alls ekki allir.
28: Sá hópur sem að kannski mest þrengt að, það svona aldurshópur 30 til 50 ára og það að vegna þess að það að vera til svona kynnslóð ójöfnur, þeir sem eiga spari fé, litla skuldir, hagur þeirra að vænkast en þeir sem skuldadulega, hagur þeirra að hefur annarkort staðið staðið eða jafnvel vestnað og sérstaklega þú tekur tillit til vaxtagreiðslna og húsnæðiskostnaðar, þá hefur hann vestnað til muna.
12: Sagði Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer í bítinu í morgun. Sendiherra Rússa hafi verið kallaði til fundar hjá stjórnvöldum víða í Evrópu vegna niðurstöðu þýskra rannsakenda að Rússar hafi staðið að fjölþótta árás í Þýskalandi í síðustu viku. En þjóðverar sökuðu Rússa meðlanasum misefnaða dróna árás á Leipzig flugvöll. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði atviki í Leipzig marka nýja stigmögnun og yfirráðasvæði Evrópusambandsins sem ekki megi beint til Rússlands. Þá sagði hún að refsiaðgerðum hefði þegar verið beitt til að fæla Rússa frá frekari aðgerðum og að utanríkisráðherrar ESB rættu leiðir til að ganga enn harðar fram. Eldur kom upp í þakki Rimaskóla í Grafarvogi klukkan 12:30 í nótt. Slökkvistarf tók 2 klukkustundir fyrir 4 stöðvar að sögn varðstjóra.
29: Eldurinn í Rimaskóla byrjaði bara á millilofti, færist yfir í dagklæningu og þakkant. Vinna svona svo þeirri, þetta náttið rif, eru tókum að staða svo luta, vinna gekk bara vel. Tjón ekki stórt, hefur engin áhrif á skólastarf.
12: Sagði Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkulið höfuðborgarsvæðisins. Hann sagði að engin skýring hafði fundist á eldsupptökum og að ekki hafi verið að sjá að þau tengist framkvæmdum sem staðið hafa yfir við skólan. Cecilia Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter Milan sem vann dramatískan sigur á Wolfsburg í gær og tryggði sér þar með sæti í deildakeppni meistaradeildar Evrópu. Wolfsburg hafði unnið fyrir leikinn 2-0 en á heimavelli sínum náði Inter að jafna einn við og eftir að bæði lið skoruðu í framlengingu þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni. Þar varði Cecilia Rán 5. og síðustu spyrnu Wolfsburg á sama tíma og Inter skoraði úr öllum sínum spyrnum. Inter fer því áfram í deildakeppnina en Karolína Lea Vilhjálmsdóttir var einnig í byrjunarliði Inter í leiknum. Frétti verða næst sagðar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, klukkan er farin að ganga 10 á þessum 5. degi, 3. september. Rosalega þessi morgun búin að líða hratt.
1: Já.
0: Er það bara ég eða?
1: Nei, það ekki bara þú. Hann hefur líðið hratt hjá öllum.
0: Aha.
1: Nei, ég veit það nú ekki. En ég finnst það líka reyndar, ég ætla nú bara að segja það.
0: Já.
1: Já. En við erum nú áttum nú von á einhverjum hérna frá Elko í græfihóndi.
0: En engin sjá hann.
1: Nei, þá verðum við bara að sjá hann það.
0: Já, við gerum það. Ég get líka að tala Lindsay Clancy í réttarhöndin ef þið hafið á að
1: því. Er eitthvað að frétta af
0: þeim? Hver dómur kemur áttu saman klukkan 1 á íslenskum tíma, 9 í Massachusetts og það búið að setja hver dómi afarkosti frá dómar.
2: Ekki heilu sjónvarpsrásirnar undir þetta bara í henni Ameríku núna.
0: Það bein útsending.
1: Þannig að kviðdómur hefur eitthvað verið að býsa við og koma sér saman niðurstöðuna.
0: Já, hafið kemst ekki saman þessa niðurstöðu og sko nú kvið, þessi dómari búin að setja svolítið stólin fyrir dyrnar, svo kallað dynamite charge.

0: Já, hér er komin kona í hús með alveg einstaklega fallegan spilastokk. Ég veit ekki, á mínu heimili er mikil spilamenning og hefur mér verið kennt að bera mikla virðingu fyrir fallegum spilastokkum, þó þetta hljóma svolítið skringilega.
1: Við eigum diggan hlustanda líka sem að safna spilastokkum og alveg ótrúlegt safna spilastokkum.
0: Af hverju ertu ekki búin að segja þetta fyrr?
1: Ég bara sumu kísi að deila ekki með þjóðin og ykkur.
2: Þetta er bara að fá að ræða þennan mann.
0: Já.
2: Eða einstakling.
0: Ég sko veit ekkit verra en að kaupa spilastokk og ég hef keypt á marga. Vá, þetta er hljómar eins og sé eitthvað svona spilastokka nöttari hérna. En sem er svona fallegur að utan, en það er ekkit lagt í spilin.
1: Ja.
0: Það er óþálandi.
1: Það er versna á undanförnum árum fyrst mér.
0: Já, samanlega. En ég er búin að sjá spilin í þessum spilastokk og þau eru mjög falleg. Tóttla í Sæmisdóttir, frangatustjóri barnaheilla, hún er sest í þetta með spilastokki, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Einhver kynir nú bara að spyrja hvað þú að gera með spilastokk.
3: Hvað er ég að gera með spilastokk? Heyrðu, við vorum að hleypa stokk hérna haust herferinn okkar, þar sem við erum að gefa út Vigdísastokkin, spilsast með myndum af Vigdísi Finnbóðdóttir.
2: Já.
3: Úr hérna bókinni, hennar Rán Flýring hérna
0: Vigdísi. Ah,
2: ok.
3: Og þetta er, þetta er ævi Vigdísar í spilum.
2: Sniðugt.
3: Já, Vigdísar nefnilega stopnaði barnaheill.

0: samtökin sem ég starf fyrir og er stopp meðlumur og á nafnið Barnaheill þar segja hún þýtti nafnið frá Save the Children sem keðjan okkar erlendis og snýriði yfir á íslensku sem Barnaheill
1: Sko ég trakti það í gærkvöldi þá var ég einmitt að spila og ákvaða sína heimilsfólkinu sem stein á barnaheill.is þennan stokk og yngsta barnið á heimilinu bara fannst ótrúlegt að þú hefði fengið að setjast niður að spila með Vigdís Finnbogadóttur.
0: Já, þessi stund var líka ótrúleg fyrir mig. Barnahjartað í mér sprakk. Því mín helsta fyrirmynd bara því ég var alast upp var Vigdís Finnbogadóttir.
1: Hvað spiluðu þið?
0: Rommi.
2: Já, ok. Já.
0: Svo líka svo var svo gaman að spjalla við Vigdísi. Hún var náttúrulega ótrúlegt safn á sögum.
2: Jú.
0: Og gaman að fá að heyra af svona fyrstu árum samtakana minna sem við stopnuði 1989 á Íslandi og hérna þannig við áttum þessa fallegu stund þar sem við sátum í hérna, betri stofunni hjá henni og spilu
2: og vann Vigdís
0: sko við náum ekki alveg að klára við afvega leittist alveg nokkru sinnum á liðinni en hérna við náum ekki að klára spilið en jú, hún var að rústa mér sko
1: já, það kemur ekki óvart reyndar því ég held að hún myndi rústa okkur öllum í spilum en sko, svo getur hún einhver að hugsa að hann og kannski djart að komið spilastokk á tæknöld
0: nei, veistu, þetta er eitthvað sem helst alltaf við mæðgur eigum hérna hefð það sem við byrjum hvert einn og einasta dag á því að ég fæ mér kaffibolla og barnið fæ sér morgumat og við spilum
2: já
0: og þetta er bara eitthvað sem hver einasti dagur byrjar á hjá okkur við hefur bara gert frá því að barnið var pínu
2: og spila þetta sama spili þá
0: nei, bara alls konar spil
2: já,
0: og þetta eru allar gjafir heimilisins
2: af því að það eru sum spil sem að ég vil eru bara að gleymast
0: já.
2: Og hafa gleymst reyndar
0: einmitt Ég reyndar svona, hérna, bridge fanatíkus, að ég telst ekki alveg með, ég víst, hérna...
1: Spilar bridge?
0: Ég spila bridge. Og hérna, en það eitthvað svona sem ég finnst vera gleymast, bara fólk á mínum aldrei kann ekki bridge,
2: til þess.
0: Og spila voða lítið, þannig að ég búin að vera í, hérna, herferð að kenna fólk að spila bridge og ég hafi einhvern til að spila við. En ég búin að halda nokkur svona bridge námskeið með vinum mínum að sem ég er að, hérna, að kenna spilið.
1: Mér stætti fyrir með þetta, annars sem er kannski hverfalíku grunnskóna það er félagsvist. Gert að það?
0: Jú, veist það ekki er í skólan það er oft svona að spila eftirmyndar, það sem að heitna, þau spila vist til dæmis
1: En þetta er líka sko, eitt spilastokkur náttúrulega svo letur og meðferðlegu sko, maður getur að spila hvað sem er En hvað, hverju er það að safna fyrir?
0: Já, við störfum sérst við þróunar og mannúðarastóð Þannig að við erum að safna fyrir verkefnum okkar erlendis og við vinnum sérst að ég er að fara í nótt til Sierra Leone þar sem við erum að fara á heimsækja þorpin þar sem við störfum í, við störfum sérst í fátækasta hluta Sierra Leone sem heitir Pujahún þar er ég að fara að heimsækja þorp þar sem við hefum verið með svona ofbeldis forvarnarverkefni sem er einu grunnstóðin í öllu ef krakkarnir eru öryggir þá geta þau farið í skóla og, hérna, og geta að lifa öryggu lífi og blómstrað þannig að við erum, höfum verið með fræðslu fyrir allt samfélagi rauninni, bara öll lög samfélagsins þannig að við byrjum á þorpshöfingjunum og svo erum við með mæðraklúbana og foreldraklúbana og barnaklúb þar sem að börnin fá að láta sína rödd heyrast þannig að hérna, ég sérst að fara í nótt út þar sem við erum að opna nýjan skóla sem við byggðum, Barnaheill á Íslandi byggðum í Sierra Leone að því að í vettfónsferði fyrra þar sem við vorum að heimsækja þorpin þar sem við vorum að fara stað að komi ljósa inn í þorpinu vantaði bæði skóla og brunn í þorpið að til að jafna út stöðu barnan á svæðinu þá fórum við réðust við það verkefni að byggja skóla
1: Já.
0: Að það er það sem við erum að fara að gera að skoða hennan nýja skóla og skoða stöðuna í þorpunum og það er rauninni þetta það er risastórt vandamál í Sierra Leone er kynferðisofbeldi og barnahjónabönd og kynfæra limlistingar að þetta er svona það sem við verið að fókusa á stúlkur í skólum og hérna og það er eitthvað sem mér fannst svo falli tenging líka við Vigdísi að því að það sem hún hefði svona kannski sett alltaf oddin var menntun og sjálfbærni þetta er það sem við verið að skoða saman
1: Sko ég ímynda mér, spilastokkurinn kostar 3.900 krónur þetta kaupa hennar barnaheill.is en ég ímynda mér alveg að þessi stokkur sé ekkit bara fyrir Íslendinga og þetta Vigdís náttúrulega þekktum allan heim
0: Já, og þetta er við áttum eiginlega dásanlegt momenti á Vigdís að hún, eitt af því sem hún velti upp var tóla, man einhver eftir mér er þetta ekki alveg strugg að vera eitthvað að setja mig hérna á fossin og stokkn
1: wow.
0: og hérna og við varst það svo falli og einlega spurning að því þá hún var alltaf að hugsa börnin, þú veist, muna börnin í dag eftir Vigdís, ef Vigdís hlusta, þá er svara já.
2: Já,
0: já. Heldur betur. Og það sem ég gat sagt henni, að með þessum dásinlegu teikningum allir með þessar bók, sem Rán Flýring gátt fyrir bók. Nokkrum árum síðan, gerði það verkum að börn þekkja hennar sög og það þekkja hennar ekki bara sem fórseta, heldur líka konuna sem var leikhússtjórinn og konuna sem kendi frönsku sjónvarpinu og ævi saga Vigdísar fekkir henni nýtt líf fyrir þessa yngstu kynslóð. Og börni mín til þess þekkja söguna hennar inn og út.
1: Já, bara ég segi það saman mínu heimil sko, þessi bók er búin að lesa fram og tilbaka. Bara mjög, mjög flott og flotta teikningar. Barnaheill.is, hvað verður stokkun lengi í sölu? Er eitthvað svona einhver tímarammi?
0: Já, við erum að selja stokkin í búðum, við erum í Bónus, Hagkaup, Krónunni og svo framins og Barnaheill.is og svo er sölufólki okkar að ganga og við erum með stokkin í sölu fram á laugardag í búðum. Og svo erum við ljúku við söfninni á tónleikum í salnum sem er sem sagt miðar að þessum skóla. Sem ég er sem sagt allt fjármögnum fyrir beint í byggingu skólan, svo innrétta skólan og í brunnin og svo framvegis. Og við erum með tónleika í salnum sem hérna klárast á, sem er á sunnudaginn og erum við þar með líkur þessari söfnin.
1: Okay.
0: Og það er Mugison og Ellen Kristjáns og KK og Agnew Gröndal og Hipsum Haps og Pétur Ben og þetta er úrvalslið sem kemur saman í salnum til þess að ljúka þessu með okkur.
1: Já, frábært, bara gangi ykkur ofarslega vel með þetta Tóttlægi Sæminsdóttir, frangatastjóri Barnaheilla og góða fett í Sierra Leone.
0: Takk hérlega fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jólahólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
5: Kjötkompany. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti. Hagkaup.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
11: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.

0: Já, klukkan 24 minni gengin í 10 og haldið hann sé ekki komin til okkar á ný.
1: Loksins, loksins. Mm. Valur Hólm frá Elko.
2: Velkomin. Takk fyrir.
1: Týndi sonurinn.
2: Já, kæru vinir.
0: Já, Valur.
2: Góðan daginn.
0: Þú ert þarna?
2: Já.
0: Já, flott. Ertu góður bara?
2: Ég ekki deðlega spenntur.
1: Ertu búin að sakna þessu verið
2: þetta? Já, sko, náttúrulega í fæðingarólóginu.
0: Já.
2: Hérna.
1: Endalösa.
2: Já, þetta var rosalega langt. Þú voru 6 mánuðir. Og hérna, þá voru basically, þú veist, dóttir mín, hún hlustaði á mig og svo hlustaði hann á ykkur og svo fólk sem var að leysa ykkur af. Það já. Voru bara morgnendur okkar, sko.
0: Já.
2: Og það var voða gott. Það voða notaleg.
0: En þetta, batningunarfrí hefur farið vel með því, þú lítur bara skoðlega vel út.
2: Æ, takk fyrir
0: því, já. Skegg eins og verðalögu maður.
2: Æ, en gaman.
0: Á efirvörina.
2: Já, á efirvörina.
0: Og þokkalega vel kliftur bara.
2: Já, herrðu, en býttu talandi það maður. Nei, ég tölum, býttu, gerum kannski eftir bara.
0: Klippur það með einhverju klippingu sem að hægt er að kaupa
2: Nei, sko, ég gerði það ekki, sko, það ég nefnilega ég reyndi að, hérna taka eins mörg skref og ég gæti til að einfalda lífið þessu fæðingarólofi bara eins mikið hægt er og þá er ég á ég svona líka við að græja mig upp og hérna þannig að í þessu fæðingarólofi og líka bara áðurinn fyrir fæðingarólofi, þá var ég alltaf byrjaður að snóða mig sko. Veist, þannig að þá akkurat bara var ég bara í heima, herraklippinginu heima alltaf bara fyrir ofan baðkarið sko, bara rakaði mér hárið svo ég þyrfti ekki að fara á klippistofuna ég prófaði það einu sinni hafið þið farið með lítið börn í klippingu eða?
0: Nei.
1: Já, ertu að meina að þú sjálfur farið í klippingu?
2: Já, ég er í klippingu með lítið börn.
1: Nei, nei, ég mæli nú ekki með því.
2: Nei, ég prófaði það einu sinni sko. Það var ekki gaman. En hún eignaðist fullt af vinkonum sem að hjálta á hana meðan að hafa verið að klippa mig og ég truflaði bara raskaði öllu af sér.
0: En bitnaði á klippinguna?
2: Já, smá. En eftir það okkur að þá ákveði bara nei, heyrðu, ég er bara með rakvélina einna heima sko. Bara skáðu það mér sko. En svo þeir eru að fara í vinnuna. Þá ákveði leifis aðeins að safna að vera virðilegur og snyrtilegur og svona sko.
0: Já, er þetta færast í tísku? Ég sé svona æ fleiri yngri menn með yfirvaraskegg.
2: Já.
0: Er þetta bara svona
2: Já, sko ég gerði þetta bara þegar ég er með 2 börn. Veist, þannig að þetta var bara eitthvað sem ég heyrði að maður á að gera þegar maður komið 2 börn, þá maður bara að byrja að safna mottunni sko.
1: Já.
2: En síðan fór ég í vinnuna, það bara annað einhver maður með mottu og mér erst að bara gegja sko.
0: Já.
1: En þú ert ekkert svona þreytulegur?
2: Nei.
1: Er þessi börn svona góð?
0: Ég myndur ekki segja þetta að vera motta, þetta er meðri eins og vegtepp.
2: Já.
0: Það er flott.
2: Já, sko þreytulegur, nei, ég held sko að
1: Ertu búin að vera með hann að let andlitsgrímin á þér?
2: Nei, hún bara séðu vel. Það er bara okay. Það sko.
1: Ja,
2: það er bara það.
0: Já.
2: Það er ekkert flóknar en það.
1: Nei.
2: Já. Og svo líka held ég að hérna, út af því í þessu fæðingarólfi þá staðnaði ég félagslega og ég bara svona
0: Jó, ég held að það er gerst fyrir löngu
2: Já, þetta var miklu verra, treystu mér, miklu verra. Þannig ég þurfti svona að læra að tala aftur við fólk þegar ég mætti vinnuna þarna í fyrradag.
0: Nú hvernig þá?
2: Bara, þú veist, ekki vera feiminn og vandræðilegur þegar fólk nálgastu og horfi á augun að fólki var svona, þú veist, bara þessi þetta helsta og, hérna, og ég held líka svona að akkur þegar ég fór að socialize aftur og eiga samskipti við hérna, fólk sem er eldri en eins árs að þá akkur kom líka þessi ljómi aftur
0: Já,
1: það er nú gott
0: já.
1: Bara velkomin tilbaka,
0: hvað?
1: Ertu með eitthvað með þér? Það sé ekki kannski fysiskt en einhverja þekkingu eða upplýsingar?
2: Já Ég er með þekkingu,
1: wow.
2: Sérstaklega fyrir fólk akkur sem eru að fara í fæðingarólof. Það er eitt annað sem ég lærði í þessu.
1: Okay.
2: Hvað er nátt sem þið fór í fæðingarólof?
0: Hvað er að þér, maður?
1: 11 ár.
2: Já.
0: 111 ár.
1: Hann er ekki svo langt síðan að Óma fór.
3: Nei,
1: hvað er þetta?
3: 4 og 5 ár, jú, ég tók fæðingarólof. Okay.
2: Já, okay. Sko, ég akkurat var í þessu fæðingarólofi, hérna, og þá reyndi ég að skipuleggja með pínu fyrir þetta sko, bara hvað gæti ég gert til þess að auðvelda lífi í þessu fæðingarólofi og sömuleiðis þetta kona mín byrjaði í fæðingarólofinu og hvað þurftu að græja okkur upp á heimilinu og það voru ákveðin atriði sem maður prófaði og virkuði ekki og sem maður prófaði og virkuði og ég tók saman bara svona mínar uppáhaldsgræður bara fyrir fólk sem er að fara í fæðingarólof í alvörinni, þetta auðveldar lífi til muna og til að byrja með Þá er það, sko, þegar ég fór í fæðingarólof og það er markmiðið mitt í þessu orlofi út að hún er ekki pínulítil og hún var gatt farað að leika sem hún var orðin einsárs, skiljaði mig og hérna, þá var bara halda íbúðinu alltaf hreinni og bara þegar konum kemur heim og eldri drengurinn kemur á skólan það er bara allt fínt og hreint og ekkit vesen Þannig að ég var náttúrulega með skaftryksu og ég elska ryksugur, þið vitið það Og ég var að ryksu að cirka bát svona 2 svara dag og var með skúringavélina líka Gólfhreinsi tækið.
0: Robot.
2: Já, nei, ekki robot nefnilega. Ég var bara manúval sko.
1: Já.
2: Í upphæðu orlofinu var ég bara manúval út að ég var eitthvað mikla fyrir mér og hún ætlaði að ráðast á robotryksuna. Og hérna út að því eldri drengur minn gerði það. Vist, hann bara réðst á þetta. Og hérna en og eftir cirka bát sko 5-6 vikur af konstant ryksugun og gólfhreinsun svona á 2-3 daga fresti út að það verður alltaf viðbjóðslegt sko, þegar þau byrja að borða þarna með höndunum og food before one is just for fun eða hvað sem maður segir og hérna, en þá ákvæði bara ákveð við stáðu komin sumar útsala, minnum mig hjá Alko það var í maí og þá kemur Robotrix svo sem akkurat er með svona almennilegri skúringagræju fyrir útsölu hún heitir Kurevo 798 sem ég ekki fekk mér, fekk hann að minnum á 69.995 eða eitthvað, bara geggja verð á þessu útsölu og út af því gamla Robotrix svo hann mín hún moppaði, hún skúraði ekki ok, og munurinn þar er að gamla Robotrix hún ryksur geðvegt, en svo er hún svona að draga bara svona moppa eftir sér sem að virkaði ekki beint fyrir mitt heimili eins og staðan var þannig ég ok, prófa þetta tek þessa ryksugu sem að akkurat hérna er bara með frábæra sókraft sem er aukaatriði en að hún skúrar og það var í alvöru þetta var svo mikill sko, game changer hjá mér að ég held að ángríns á fyrsta mánuðinum sem ég fekk hana hún var búin að ryksu og skúra 1000 fermetra og það í appinu þá geturðu hérna þá geturðu skoðað bara svona hversu marga fermetra
4: skúra hún vel
2: vel nefnilega, þú veist það nefnilega með þessar snúning skífur sem að snúast hver á móti annari og síðan þegar hún fyrir móttuna þá lyftur hún þeim upp þegar hún er ekki að skúra móttuna, þetta er geðvegt í alvörunni og hérna sérstaklega fyrir akkur þessi barnaheimili og að hlusta á þetta þessa maskínu skilur þegar hún fer yfir móttuna og hérna teppa bústið þeir í gang og bara allt hérna fer beint í fimmtagýr og hún er gjörsamlega að ryksu á móttuna og það besta við þessa ryksu síðan sem eftir að segja það er ekki bara skúringin og það er ekki bara ryksunin það er akkur sjálftæmingastöðin og það er ángríns eins og ég hefði talað bara hér bara í fyrra sjálftæmingastöð fyrir þessa ryksugur Það er eiginlega ekki fyrir að þú hefur prófað þetta þegar þú áttir á því hvað þetta er geðveikt sko. Þannig ertu bara með ryksugupoka fyrir robotryksuguna þina og ég akkurat, ég bara fattaði ekki hvað þetta væri mikið quality of life fyrir mig sko, að við erum ekki að tæma þetta eftir hvert skipti eða annað hvert skipti og þannig að ég bara eindreið myndi mæla með að eiga góða robotryksu
1: okay.
2: Og svo var það hérna, að barnapíðutækin með myndavélinni fyrir mér var þetta
1: mjög mikilvægt
2: bara barnapíðutækin að hlustunartæki til að hleyra í barninu svo, já,
1: bara svo talstöðar
2: talstöðarnar, já, nema með myndavélinni út af því að sko dóttir mín, hún ákvað að byrja að labba bara 9 mánada og byrja að klifra bara 10 mánada
4: okay.
2: Og þannig að rimlarnir, þeir hefðu aldrei haldið henni Vist, hún var bara farin að hoppa og klifra upp úr þeim sko, þannig að hún þurfti að vera bara í svona hún var bara að byrjað að labba okay. Þannig að hún var í lúrum eða svoleiðis eða maður var að svæfa kvöldin þá var algjört lykilatrið hjá okkur að geta séð hana ekki bara heyrti henni
4: sammála.
2: Og það stundum vaknaði hún og hún ákvað bara að fara á stað og hérna gaf ekkert voru sinni hljóð þannig að þá rettaði okkur barnapíðutækin með myndaðurinn okkur og það er þetta að fá þau hjá okkur frá svona 23.000 krónum ef mann rétt
1: já, það er rétt muna
4: og svo meira já, í pakkan
2: meiri pakkanum það er Sonos eða gott bara útvarp eða góðu blúttóttalari og það er eins og ég sagði rútínan hjá okkur bara og til að örfa málþróskan þú veist við vorum bara að hlusta á útvarpið bara mjög mikinn part af deginum og hérna það var alveg bara upp á mína geðhelsu og líka út af því að þarna var ég alveg upp ekkert eðlilega góðan tónlistasmekk sko hjá henni, þú veist hún er bara orðin algjör country stelpa sem er geðveikt, hún heyrir bara Ella Langley Choosing Texas og hún verð strax að dansa þú veist hérna, við vorum á við fórum til Dalvíkur í sumar og Ó Rómeó með Dyljá kom í gang og hún bara hérna, var bara á bensínstöðinni labbaði upp við hátalarn og byrjaði að dansa Vist, og þetta er akkurat bara svona að kynna krökkunum fyrir akkurat bara svona almennilega bara tónlist frá ungum aldri
1: okay.
2: Og hafa útarpið í gangi og svo var það eitt sem ég hafði enga trú á, enga en ég veit ekki hvort að þið kannstu þetta, þessi white noise tæki fyrir börn, þekki þetta þetta er akkurat hérna, ég, konu mín Katrín sagði akkur bara þetta gæti verið sniðut út að hún hérna, svaf illa í upphafi að við myndum prófa að kaupa svona white noise tæki, þetta er svona lítill kuppur, þetta heitir örgla bara white noise tæki á elko.is og það er þetta að fá þetta já. Sem er sérst bara með svona white noise sem bara svona suð eða svona náttúru hljóð
1: 10 róandi hljóð og 5 stillingar
2: einmitt og þetta, ég veit
1: innbyggt nætuljós, varstu með svo leið?
2: Nei, ég var eiginlega, og það er hitt hérna, en ég var bara með svona white noise tæki sem var akkurat með rigningun og þrumum og einhverju lestarteinar og white noise og svona hérna
1: þetta er bara aldrei dottið hug.
2: Nei, alveg, þetta eru töfrar, þetta er bara, og, veist, ég veit ekki hvað þetta er, þetta er kannski, veist, ég veit ekki vísindan á baku þetta, hvort að þetta er akkurat bara að hérna, börnin verða annars hugar við að heyra eitthvað hljóð, veit það ekki, eitthvað svona svo alls konar, voða róandi og gott, en þetta slökkti gjörsafla á henni bara, það er að koma að háttatíma að vera með svona vætastæki, alveg geðvikt, og en akkurat með náttljósið, þá er það líka geggjað að vera með náttljós eða svefnþjálfa, þekki ég þá, svefnþjálfana.
1: Þetta er alveg svo flókið í dag, Valur, veistu það?
0: Svefnþjálfi?
1: Ég setti barnið mitt bara út í vagn
2: já.
1: eða bara inn í rimlarúm.
2: Já, það, sko,
1: það er... Það var engin tæki og engin myndavél og ekki neitt, sko.
2: Nei,
0: ég... Hvað er svefnþjálfi?
1: Ég bara stóð reglulega upp og kíkti.
2: Já, ég vildi auðvitað með lífið, sko.
0: Ok, hvað er svefnþjálfi?
2: Svefnþjálfin, sko, við höfum örgulega öll gott á honum, en þetta er anglis bara gamli skólin, þetta er bara vekjaraklukka, nema með bara svona lett skjá og hann verður appelsínugulur þegar það dagur og blár þegar það nótt. Veist, þannig að þú kennir barninu bara svona eftir svona, þegar það orðið kannski eins og hálsast, þegar það eru áskamalt. Bara gult þýðir vakna, blátt þýðir ekki vakna. Bara haltu áfram að sofa. Og þetta er rosalega sniðugt, það er sérstaklega fyrir börn sem eru að vakna kannski fimm, hálf sex, þegar þið eru að vakna, skilur við. Og en venjulegt fólk vill ekki gera það, nei. Þá einna, er það ágætt að vera með svona svefnþjálfa og þetta virka líka sem akkurat bara svona lett náttljós.
1: Okay.
2: Og hérna, eins og næturnar hjá manni á maður með tilnæmis pela eða með eitthvað drasl eins og vætnustækin sem þetta finna og það er dimmt og sér ekki neitt og þá er fínt líka að vera með einhvers konar náttljós.
0: Okay.
2: Sérstaklega myndi ég mæla með, nú tala ég reynslu, hlaðanlegt náttljós, ekki okay. með batterí.
0: Okay. Er þetta ekki bara allt saman sett í pakka fyrir það sem eru að höra í
1: fægum? Ég held að þetta vera eitthvað svona orlofspakki vals.
0: Það er bara orlofspakki.
2: Já, þetta er alltaf fullt af hlutum sem að sko, þetta auðvelduði mér lífið til muna sko. Og því í fæðingarlögu þá maður að njóta.
0: Ég sagði líka, þú kemur sko. Bara mjög vel undan.
2: Já, akkurat.
1: Dásamlegt.
2: Og síðan er undan, langa nefna eitt, það er spennandi, það er örugglega spennandi þáttir í næstu viku, það er þriðji dagað ekki, þannig að ég er að koma tíunda
0: já.
2: og Apple kynningin er held í níunda.
1: Er Apple kynningin níunda september?
2: Já.
0: Oh. Er ný sími eða hvað?
2: Nýr símiar.
0: Símiar?
1: Símiar.
2: Já.
0: Ok, það er eitthvað nýtt ekki.
1: Það er sími plus eitthvað svona api.
2: Já. Og hérna, þeir alltaf halda þetta akkur á þrítus afmælinu mínu, sem ég er bara mjög þakklátt
1: áttu afmælinu þess að þetta, ég líka
2: nei, jú, við vissum þetta
0: þrítus afmælinu, það er stóra afmæli
2: já, það er stóra afmæli og Lilja líka þrítug, það er geðvegt
0: þú lítur að halda eitthvað boð
2: já,
0: ég er ekki að byrða með að fara boðin, sko, þetta er alltaf
1: sko,
2: ég held síðast upp á afmælinu mitt þegar ég var sko í tíundabæk, 15 ára ótrúlega gaman, ógæslega spennandi
1: sjáumst í næstu viku
2: já, afflokinning, þú er geðvægt
5: Það er Elko sem færi þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga
6: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
7: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
8: Í boði Betlehem Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is Grín, grúf og gæsa hús
9: Ljósanóttin er hafin og það þýðir Dundur ljósanættur tilboði í verslunum og veitingahúsum Lengri opnunartími og opið alla helgina Velkomin á Ljósanótt Betri bær, Reykjanesbær
10: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn Komdu og nýttu tækifærið Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili
11: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is
12: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
16: Það gott að heyra, heyrt.is, Kópavogi.
17: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
18: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
19: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
20: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Og ég var að spyrja fólk hvernig mörts að ylti fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum. Og
23: já, og ég einrámaði eitthvað.
22: Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
23: Eitthvað svona.
24: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
25: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan.
1: Við segjum þá oft hérna þess að þetta eru Íslendingar út gjörsum allt.
0: Já.
1: Og nú erum við komin í beint samband við Íslending í Búlgaríu sem er í business og þetta er að sjálfsögð ísdrottningi sjálf Ástísson Gunnarsdóttir. Góðan dag.
0: Góndu sæl.
26: Góðan daginn.
0: Er þetta búlgarsku business eða er þetta alheims business?
26: Náttúrulega Ég ætla að óska þess að þetta verði alheims business en ég bara að byrja núna í Búlgaríu og á Íslandi.
0: Okay.
1: Og hvað ertu að gera, Ástís?
26: Sko, svolítið, skemmtilegt að segja frá þessu út að þeir eru búin að tala svo mikið AI í dag, ég var að hlusta þáttum ykkur. Þannig að ég er búin að sem sagt, þróa svona nýja AI-lausn fyrir fyrirsætur og hæfileika fólk. Þannig að þetta verður svona snjall vettvangur á netinu.
0: Og hvernig virkar það?
26: Þetta er bara svona stór database af fólki. Þannig að segjum það að það komi amrískt fyrirtæki til landsins og að fara að skjóta auglýsingu og þeim vantar kannski tvær make-up dömur, þeim vantar hárgreiðslufólk, fyrirsætur, extra veist, allt í kringum þetta production sem þeir eru að gera og þá þetta bara vettvangur þar sem þau fara sjálf inn og geta bara valið fólki sem þau þurfa.
1: Já.
26: Og það svona sem sagt sérhæfð gerfugreind þarna inn á síðunni sem að þú getur bara basically tala við og hún finnir fyrir líka rétta fólkið.
1: Ah. Hvað ert þú að fyrir, væntanlega þarft hún og eitthvað koma aðeins að finna fólk og svoleiðis?
26: Nei, ég kem ekki nálægt neina, þetta allt bara...
0: Ok. Er langt síðan það fór í gang eða?
26: Nei, ég basically ekki búin að opna en síðan ég komið í loftið og það náttúrulega vanta fólk á hana eins og
0: Jó, en eitthvað er henni?
26: Það eru nokkri komnir svona til þess að fylla upp í síðana og hérna, núna vantar mér náttúrulega bara skráningar út að þetta virkar ekki nema fólki sé á síðanni.
1: Og þú ert náttúrulega verið svona tengt fyrirsætur bransanum, en þetta er alls ekkit fyrirsætur engöngu, það er leikarar, áhrifavaldar, íþróttamenn, dansarar, söngvarar, tónlistafólk, alls konar, sjómasfólk.
26: Já, bara markmið að gera svona... stærsta gagnagrunn á Íslandi sem er til yfir allt hæfileika fólk og svona færa casting bransan aðeins inn í framtíðina og þetta er svo brösulegt núna, fólk að nota sko, messenger, Instagram þú veist, það allt í ruglu, e-mail allt á mörgum stöðum, þannig getur að flokka í hópa, þú veist að búa til auglýsingu, getur með sér hóp fyrir þessu auglýsingu annan hóp fyrir næstu kvikmynd sem allar að gera, þú getur flokka allar fyrirsætinar, þú getur skrið kommenta við þar, einhverju notes, þú getur basically gert allt, þetta alveg mjög tæknilegt.
0: Má ég sko aðeins telja upp hérna, sko, þú ert með módel, þetta leikarar, áhrifavaldar, íþróttamenn, dansarar, söngvarar, tónlistarmenn og svo kemur hosts, ertu að meina radio hosts?
26: Já. Það er nú þið oft sem hóstar á alls konu ívæntum.
0: Ah,
26: ok. Þannig að hóst er þá meira einhver sem að tala í mikrofón á...
1: Getur verið veistustjóri eða ráðstefnustjóri eða eitthvað svoleiðis.
26: Já, akkurat.
1: En þú sagði hann sko og þú væri mjög til að yrði alheims business en þú ert nú bara svona í starthólunum en þú ert líka með, þú ert líka einblín á sérst búlgarska markaðin.
26: Já, ég núna opna fyrst á Íslandi í næsta mánu opnum við eða loks september hér og ég til dæmis að vinna með sem sagt tískuvikunni hér í Búlgaríu sem í október og risa stór event alveg multimiljóna business og við komum líklegast til með að stjórna öllu casting þar og þá vinnum við með öllum designerum, þeir eru bara með sem sagt, sína möppur á síðunni geta flokka allt og þetta bara svona einfaldar allan ferilinn við allt svona alveg hundrafalt
1: Í hverju felst á þín vinna núna, Ástís? Fyrst að það búið að taka af þeir svona kannski stærsta hausverkin?
26: Þetta bara eins og heimurinn að þróast við fólki erum ekki að gera neitt lengur
2: Hún setur bara að tegja upp peningum
26: Þetta allt sjálfstætt kerfi sko, jú, ég þarf náttúrulega stjórna fyrirtækinu og ég þarf að reyna að auglýsa að koma að framfæri þannig að það bara líka meira mér að ég geti byggt fyrirtæki upp þannig að fara að búa til einhver peningar
2: Já, og hvað heitir fyrirtækið?
26: Talentbook
2: Og það vefsíðuslóðin líka eða hvað?
26: Vefsíðuslóðin sem international talentbook.online en á Íslandi það bara talentbook.is
2: okay.
26: Og ég ætla að opna líka þú veist, það náttúrulega stór markmið en mér er alltaf betra að hafa stærri markmið og svo sér maður til hvernig þetta fer allt en plani að opna á í öllum balkan löndunum mjög fljótlega og þetta allt svo nálægt hver öðru þannig að hér alveg hægt að vinna þú veist, Grikkland liggur alveg hérna fyrir Tyrkland, Serbía Makedónía og veist, þessi lönd vinna alls sama og þetta bara svo vel þróa kerfi að ég vonast þess að geta nýtt þetta mikið hérna í þessum löndum og svo náttúrulega verð ég á Íslandi líka fyrst ég
1: en ertu bara alfarið flutt til Búlgaríu?
26: Nei, ég hérna líka með heimilega á Íslandi en ég verið hér í mestallt sumar að undirbúa þetta svo fer ég svona mánuð og mánuð inn á milli til Íslands
2: Ok Rótt bara til hamingi með þetta, skulum bara vona þetta gangi vel.
26: Já, bara alveg.
2: Leifur okkur að fíkjast með þessu?
26: Já, við takk kjallar.
1: Hvernig þarf til þess að skrá sig á talentbook.is? Er það ekki?
26: Já. Ég er að leita af öllum, þannig að það verið gaman að fá til dæmis þessu make-up, dömur, ljósmyndara, áhrifavalda og bara alls konum fólk, fólk auðlýsingar, þú veist þess vegna börn.
2: Þannig að fólk skráa sér bara inn og kannski mynd af sér og það ekki meira?
26: Nei, okay. Þetta náttúrulega kemur til með að kosta árgjald í framtíðinni
2: Já.
26: Sem ekki mikið, sko, það einhverja 50 evrur á ári.
2: Til þess að hanga inn í þetta?
26: Þá ertu bara inni og þá ertu sem komin í databasin og ef einhver skrifar vantar ljósara stelpum blá augu, þá koma allar þær sem eru að vera búin, þú veist, upp.
2: Ok.
1: Já, og ég held að Ómar heiminn sér fyrir að skrá sem bara núna eftir örskama stund þannig að þú bara veist að því
2: Hvernig þetta lýsingin á okkur, Ómar?
1: Ég held að það bara mjög góð, bara mjög fín Ástu Já, sán.
26: Bara endilega prufa
1: Já, takk fyrir spjalli, gangi ég róslega vel með þetta
26: Takk fyrir
2: Takk hérlega

0: Er þetta ein besta hljónsveit allra tíma?
1: Nei.
0: Tótó?
2: Jú,
0: Ein af þeim.
1: Eru trommuleikari, maður alveg geðu ykkur rómar?
2: Já, Jeff, prófaðu á heitin.
1: Við erum búin að vera að skoða myndir af honum. Alveg meira átt á trommari. Þannig að já, ég ætla kannski að taka undir þetta með þér.
2: Já, líka eftir að þú segist það var hitta og þeir voru topp menn, það hjálpar allt til.
0: Svo yndislegir.
2: Það er svolítið
1: magna. Hvað hittur þá?
0: Ég tók viðtal við á, var það ekki bara hérna á, hvað er þetta, Grand Hotel þannig?
1: Jú.
0: Minna að það var á Grand Hotel.
2: Mm.
0: Já. Og þá var ég að vinna á séð og heyrst og það var ekki vel séð að ég var að hitta Tótó og eða mín tími að taka viðtal við þá.
2: Nei.
0: Ég átti að fá hálsíðu undir það vital. Ég tegði það í opnu.
1: Já, sjá getur í dag.
0: Já, ég held að þetta nú hef ekki selt blaði ef við orðum það bara pent. En ég skemmti mig konunglega. Stundum má hafa gaman líka í vinnunni.
2: Já.
0: Þannig að, já, þetta er rá yndislegir, bara opbúslega næs.
1: Tótó, hvað, þetta er nokkuð góður hópur laga sem þeir eiga? Sem
0: já.
2: Miklu fleiri en maður gerir sér grimm fyrir þetta.
0: Þetta er allt hittarar enn
2: Og hérna, svo þetta er náttúrulega bara svona stúdíó tónlistamenn sem spiluð undir á Thriller og bara hafa gert svo ótrúlega margt
1: og,
2: já, er rosa fingir og það er gaman að heyra það að ekki stíðin til höfus og það, hérna Steve Lukather, gítarleikari, séu átti ykkur svo myndböndu honum og hann er alltaf svona spenntur, við spara gaman að fá að vera með sko. Spenntur eru að heita heitina sína sem hafa kannski gert miklu minni í tónlistin hann sko.
0: Ég get glatt með það, hann var mest næsaði með öllu svakalega almennlegur ég man það ekki alveg nákvæmlega hvað allir heita sko hann í þetta aðeins og kúkla
2: ég trúi þessu bara þetta gleður mig
0: en ég meina, eru þeir ennþá, þú veist, þeir hafa náttúrulega tjastla sér saman í alls konar myndum sko. Eru þeir ennþá að já, þeir eru ennþá að koma fram eða, veist, þeir eru ennþá starfandi
1: okay.
0: sagði við ekki Petju sko
2: það er eitthvað svona hvísast úr hópnum sko en hérna, Jeff Porcaro er látin strömmulegari
1: Nú er hann látin
2: Já.
1: Hann hefur nú ekki verið gamall
2: Nei, hann fór illa með sig
1: Nú var það
0: Svoleiðis. Það hafa margir svona komið og farið líka í gegn tíðina í þessar sveit Þeir eru þrír eftir, held ég
2: Ég held að Steve Lukather þessi líka spila með Ringo Starr, getur það ekki verið Því svona hans á All Star bandi sem er ennþá að túra, Ringo er yfir áttleitt sko.
0: Það er sko hann, Steve Lukather og svo er það David Page Hvernig skrifum er það?
2: David Page
0: Og svo er það Joseph Williams, þeir eru allir ennþá í Tótó. Já, gaman því, gaman að því.
2: Eru þið með spurningu dags?
1: Já.
0: Þú ert með niðurstur hennir.
1: Ég með það.
0: Já.
1: Það var spurt út í sjónvarsfréttir, hvaða skoðun hefur þú á því að ríkissjónvarpi verði eini fjölmiðið landsins sem býður upp á kvöldréttur í sjónvarpi? Það svöruðu 4521 og mjög slæmt mál segja 72,3%
0: wow.
1: skiptir engu máli segja 19,1 besta mál segja 8,6
0: já, það er aldrei leis
1: já.
0: Það er komin ný spurning hvernig húsnæðislán ert þú með verðtryggt, óverðtryggt, blandað áskuldlausegn á ekki húsnæði og það er þetta kjósin á vísu.ris og bylgjan.ris
1: já, eigum við þá að skunda í ammælisbötin
0: já, veit ekki hver á 20 ára ammælda
1: nei
0: Mér finnst þannig að hann bara ótöft hann sé ekki eldri. Smjörklípa aðferðin.
1: Já.
0: 2006 var hún kynnti söguna á Davíð Oddssyni í Kastlósi. ég held eitthvað að þetta væri eldra hugtök. Sko.
1: Ég þetta ekki frá móður hans frekar að hemmans.
0: Jú.
1: Já, nota en, þetta.
0: bara gaman að því, sko.
1: Já.
0: Svo kannski öðri sér ammálsbann.
1: Já, já, mitt. Herðu, hún Kolbrún Dröpp sem var nú hérna einu sinni hjá okkur, hún og ammálita, hún er 51 ás, svo Jón Kristbjörn Jónsson, hann er 58.
0: Já, mér sínst nú Guðmi Ben leika ammálita.
1: Já, hann er hvorki meira enn minna en 52 ára, kallinn.
0: Til hamingju, til hamingju, Ólu Skúladóttir leika ammáli og svo Andri Ösp Karlsdóttir sem er í leikopnum Lottu,
1: já.
0: Hún á 44 ammálita.
1: Akkurat svo Hrafnkell Krummi Halldórsson, hann er 57 og Guðlaug Sigurós Björnsdóttir, hún á 66 ára ammáli, ertu búin í lega? Sveita Ruddi Bragason á 63 ára gamall og Sigurbergur Steinsson hann á stóra ámæli, hann er 60 í dag til hann mikið, Pétur Einar Jónsson 61 árs, Pétur er pappi til ljár og er hérna frábær sjúkraþjólar hérna í allas hérna er rétt í ákvörðinu í lögatal og svo er hann Magni okkar Ágúrson hann á ámæli dag til aukum í dag Magni minn, hann býr í Kaliforníu Guðný Sverrisdóttir er 70 stóra ámæli þar Kristina Valdimarsdóttir á ámæli dag 79 og Karola vinkona mín Ída Köler, Karola til hamingi með daginn 65 ára guðamur.
0: Var hún ekki í loftinu núna á föstudag?
1: Var hún ekki með teimur með
0: ég
1: öllu?
0: Ég held að, já, Ómar Kinkolli Ég til líka Ari Trösti Guðmundsson á ámæli Varstu
1: búið
0: með hann?
1: Já, nei, ég var ekki nei, með já, gamli kennarinn.
0: Og Mario Draghi títt nefndur hér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hann skrifaði svo kvöldu dragískýslu um Evrópusambandið
2: mikið svakalegi magna, ég misti aldrei að heyrta þetta nafn
0: í alvörunni, hefur aldrei heyrt Mario Draghi?
1: Nei. Mario Bros?
2: Já, ég meni, ég hefði tengt á þannig þess vegna held ég hefði munnað
0: hann okay. Hann er hvað, 79 ára gamall í dag
1: hann er nú gamall
0: Mario Draghi
2: eina mínum sko bestu, kærustu og svo vinkona mín sem hefur verið vinir hvað lengst, hún á amal í dag hún heiti Hjördís Guðný Guðmundsdóttir og hún 46 ára, til hamingju amal
1: til hamingju er það búinn?
2: Já,
1: nú er ekki ferri
0: Men.
2: Þið eru búin að telja upp alla hérna
0: hlusta
2: með andakt á okkur
0: Ég ætlaði hann ekki að taka þetta af þér
1: Jú, nei, nei, ég ætlaði ekki að
2: En Mario Draghi, þið er ekki hann, hann á ámæli dag
0: Veitu, hver er það? Fyrir hvað er hann þekktur?
2: Við töluðum bara um þessu, hann hefur svo oft komið til umræðu Ég bara býtu, hvað var
1: hann? Hann minnast mjög mikið á hann Sérstaklega på síkastið
0: Ég held að hann Þóran Hjartarsson hefði einnig pælingu hefur gert sko 10 þáttar röð um Mario Draghi og Draghi skýrsluna
1: En þetta er allt eiginlega þú þarft ekki að vita hvernig er það bara er engin skilda
0: Algjörlega, þú getur alveg að lifa þín
1: lifa Alveg, og ég held að langt flesti getur það
0: Já, en við hugsum hlýtt til þessi dag út hana ammæli
2: Já,
0: en öll viðtölin sem við vorum með hérna þetta með dag komin á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið og við verðum að sjá sig hér tímindu fyrir sjö á morgun
1: Sæl og bless

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg, hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millurhauna.is.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mandarínu ostakaka frá MS.
13: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
14: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefja.

0: rúv.is Þjóðleikhúsið.
1: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Vaffer fundar með samtökum atvinnulífsins í dag vegna forsendu brest kjarasamninga en rúmur mánuður þar til stéttarfélög geta sagt samningum lausum. Halla Gunnarsdóttir formar Vaffer segir þurfa aðgerðir og samtal núna og að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólgan. Halla var til viðtals í bítinu í morgun og hún sagði þá sem fjallaði aukin kaupmátt horfa til launavísitölu hagstofunar sem mæli tímakaup en ekki hvað fólk hafi á milli handana hver mánaðamót. Þegar gögnin séu greind kom í ljós að ákveðnir hópar hafi notið launaskriðs en alls ekki allir.
2: Sá hópur sem að kannski mest þrengt að, það svona aldurshópur 30 til 50 ára. Og það vegna þess að það að vera til svona kynslóð ójöfnur, þeir sem eiga spari fé, litla skuldir, hagur þeirra að vænkast, en þeir sem skuldadulega, hagur þeirra að hefur annarkort staðið staðið eða jafnvel vestnað og sérstaklega tekur tillit til vaxtagreiðslna og húsnæðiskostnaðar, þá hefur hann vestnað til muna.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer í bítinu í morgun. Stjórnandi Facebook-hópsins áfram stelpur hyggst stofna félagasamtök utanum hópin sem ætlaði að aðstoða þolendur ofbeldis. Hún segir dómskerfið hafa brugðist en 10,000 eru skráður í hópin og hún segir að margir leita aðstoðar þar, bæði konur og karlar.
3: Sko, eins og þetta orðið núna, þú veist, það langar mig bara svo mikið til að geta komið fólki í réttan farveg. Það rosa mikið það að fólki búið að bera eitthvað með sér bara í mögulega 10 ára. Og þegar að þú færið hugur ekki til að geta sagt frá, kannski mitt eins og við mig, manneski sem þú þekkir ekki neitt, þá eru svo mikilvægt að maður geti leiðbeint í rétt átt. Og ég geri það og ég fylgi fólki, skýrslutökur, stigamót, bjarkalið.
1: Sagði aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttir, stjórnandi áfram stelpur í bítinu í morgun en nánum að lesa málið á Vísi. Reykjavíkurborg og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga eru á meðal þeirra sem leggjast gegn til og mennta- og barnamálaráðuneytisins að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetrartíman. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, birti í sumar drög að frumvarpi lengdan útivistartíma og voru sendar inn 15 umsagnir í samráðsgátt stjórnvalda málið. Borgin styður ekki tillögu lengdan útivistartíma barna 10-12 ára sem var ein af tillögum ráðherra og vísa til forvarnagildis og þá skrifar félag íslenskra hjúkrunarfræðinga að breytingarnar geti haft neikvæð áhrif á svefn barna. Stjarnan hefur fengið frekari undanþágu frá KSÍ til að spila heimaleiki í knatthúsinu Miðgarði þrátt fyrir að völlurinn uppfylli ekki kröfur. Stjarnan spilaði síðustu heimaleiki kalla og kvennalis félagsins í húsinu en til stóða aðeins einn leikur hvorsliðs yrði spilaður þar og var það vegna lagningu nýs gervigras á aðalvöllisins. Þær framkvæmdir virðast hafa dregist að langinn og ljóst að ekki verður hægt að spila næstu leiki á Samsungvellinum. Fréttir verða næst lesnar hér á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Takk fyrir þetta smári komið í sæl, ég var góðum svo með ykkur á bylgjunni á þessum 50-dags mótni. Það jú komin 3. september og 119 dagar eftir af þessu ári. Þetta bylgja. Það var eins og ég sagði ykkur í veðurspáni í gær, það svona grárra yfir í dag, víða land og örlítil úrkoma. Skoðum þetta allt saman betra og eftir en við eigum framöndan frábæra þá, góða gesti. Og við erum að tala bara gesti úr efstu hillu. Arun Dyljá sem að senda frá sér nýtt lag með Frikka Dór og svo nafn sem að svolítið nýtt fyrir mér, en það hún Valdís. Ég hlakka svo til leifugan að heyra það, það í hádeginu og hún ætlar að gera sér ferð frá Sauðárkróki hinga til okkar. Spjalla við okkur ástæðni einföld, lagi sem hún að senda frá sér frábært. Hlakka svo til að leifugan að heyra þetta, þannig að þetta það við erum að tala, þetta allt úr efstu hillu hjá okkur í dag og aftur og bak leikurinn farinn af stað með hamborgarabúllu Tómasar, hann gekk nú vel í gæraldilis óþarfa fróðleikur, hvar varstu og allt þetta, allir þessi föstu liðir eða ég kenna þeim bara fyrir en svo er þetta nú stundum og svo flugferði þar já, með Aventura að slegist þar og ég finna sjálfsög vinningsafa eða dreg út vinningsafa á hringi en við byrjum á einu heilabroti í dag svona í könnun sem að gerð var svöruðu 54% kvenna að þetta væri það mest óhrindandi í samskiptum við hitt kynið og í talningum eða svona verið að stígi vangin við fólk þá þetta það mest óspennandi í fari karlkynsins. Hvað skyldi það vera? Svarið kemur hérna rétt og eftir erum við ætlum að byrja mitt á Billy Joel og

0: Þetta eru Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Og talandi Backstreet Boys, þá eru þeir á leiðin yfir til Þýskalands núna í lok september, þar sem þeir verða með ja, allavega eina 5 tónleika sýnist mér. Allavega í september og svo eitthvað líka í október, þannig að þetta er þeir eru, sko, það nógum að vera hjá þeim, það búin að vera mikið í Vegas og gengi ótrúlega vel hjá þeim. En þá það svarið við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og heilabroti snerist við það að 54% kvenna svöru því í svona spurningu og í könnun að þetta væri það mest fráhrindandi í fari kallmanna og hvað skildi það nú vera? Jú, það er óþrifnaður, það er það sem er mest fráhrindandi ef þú á að fara að velja eitthvað eitt sérstaklega, mest áhugavert. Herðu, en ja, eitt af fyrirtækjunum sem nú svona með okkur hérna nú einmitt fjörður í Hafnarfirði og það nú aldeilis mikið að vera hjá þeim núna helgina. Og ég sé núna að það heilmikil hátíð, fjórða til sjötta og við erum að tala heimar og himingeimar. Þetta hátíð sem fer fram frá föstudegi fram á sunnudag og þetta samkoma búninga áhuga fólks og fólks í búninga íþróttamennsku. Sem að við erum raun og kynja að kynna og upphefja að jákvæða og þroskandi leikhegðun fyrir fólk á öllum aldri. Minnst það bara ótrúlega áhugavert og dagskráin hefst í raun og klukkan 8 á föstudeginum og klukkan 6 á laugardag og sunnudag og sunnudags opnun hefst á sunnudaginn 7. september þar sem vestlandar eru opna frá klukkan 1 til 4. Og svo hefur að fagna heilmiklu ammali, Darja fagna 10 ára ammali og verður með fljótandi veitingar þannig að það heilmikið að vera í firði, Hafnarfirði, núna helgina. Þetta verður ábyggilega skemmtilegt hjá þeim.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringinn. kemi.is
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna Skemmtileg dagskrá framundan Dead Sea Apple 30 ára afmæli plötunar Crush Þann 3. september Steppi Jak Útgáfutónleikar 4. september Þungarokksveitin Unmissér 5. september Nánar á bæjarbíó.is
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprótar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð
8: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
10: Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
12: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá gíkjum við á veðrið á landinu öllu í dag og morgun og eins og veðurstofa segir norðaustan og austanátt 5-13 metra vindhraði í dag en þá 13-18 metra syðst fram yfir hádegi í dag, svolítið hvasst þar. Nú rigning með köflum en styttur upp á suðvestanverðu landinu svona seinni partinn í dag og hitinn 6-13 stig mildast suðvestan til. Og á morgun það breytilega átt, lítið hægari vindur og lítið sátt á skúrir en víða rigning eða súld norðan austalands og þá hitinn 7-15 stig og hlýjast þá verður á suð Austurlandi, en eins og ég talaði mig gæra þá svona sem lítið bjartviðri allavega í dag og á morgun þó svo að það gæti sést til sólar eins og á jafnvel höfni Hornafirði og svona undan Vatnajökli. Sólaugurbrásin talandi hana, hún kom upp 16 mínútur yfir 6 í morgun og sólsetur verður ja, 24 mínútur í 9 í kvöld.
17: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
18: Bestu lög bylgjunar í 40 ár Gerir eitt alveg ekta
0: Eitt af því sem hefur fylgt okkur í gegnum tíðina, gegnum ára tíuna Hljómsveitin Topmóbí Og svo ætli minn ykkur á það að hérna rétt og eftir förum við í hvar varstu Þá ætlum við að halda okkur við dagsetninguna, rennum aðeins aftur í tíman Eins og við gerum svo oft á hverjum degi En þetta að sjálfsögum stelpurokk Við þekkjum þetta þegar

0: Klara Einars, Evan Myndi. Skemmtilegt lag hjá henni. En það komið að þessu hér hjá okkur í dag.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, hvar varstu á þessum degi, 3. september, en árið 2009? Og það vildi svo skemmtilega til að þessi dagur árið 2009 var líka fimmtudagur. Nú, forsíðan á fréttablaðinu þessum degi árið 2009, þá stendur hérna ekkert lát er á stofnun nýrra fyrirtækja þrátt fyrir ískyggilega stöðu í efnahagslífinu. Þarna erum við náttúrulega tæpu ári frá bankahruninu, þannig að þarna var svo alltaf að reyna að komast í gang að nýjum. Og svo sé ég hérna ólga í framsóknarflokknum vegna magnmasölu, þetta tengist Reykjavíkuborg og svo erum við komin aðeins lengra enn í blaði, þar erum við að tala að prentlög og útvarslög verði samræmd og atvinnulausum fjölgað í ágúst, þetta kom fram allt saman í fréttablaðan á þessum degi árið 2009. Og þá kemur líka fyrirsögn ESB og Evra besti kosturinn að mati sérfræðinga OECD. Já, já, við vorum að tala ESB á sama tíma á þessum degi 2009. Eins og vorum að gera bara fyrir nokkrum dögum þegar við vorum að kjósa. Og svo fer ég aðeins hérna inn í tónlistina. Þannig er að tala löngu tímabæra bítla útgáfu. Og það vegna þess að það var verið að endur hljóðblanda lög bítlana og gefa þau út hana síðar í þessari viku. Og svo erum við komin inn í bíóhúsin eða allana bíóin það verið að tala íslenska bíómyndir sem hann var ágætis gangur á þeim á þessum tíma og Robert Downey Jr. Var að leika sjálfsögðu í Transformers og svo talandi bíóin þá það bíóhúsin sem að voru að sína myndir eins og upp fjölskyldumyndina og svo það stelpunnar okkar sí íslenska bíómynd já, skemmtileg mynd sem heitir Goods og Time Traveler eða ferðalangurinn, tímaferðalangurinn og svo aðeins úr íþróttadeildinni það má nefna það að Jóhannes Karl stendur að fast á sínu hérna hann er verið að tala hann var ósáttur við þau orð sem að Ólaf Jóhannesson landslið sjálfur lét falla í viðtali við fréttablaðið já, það var hasar í landsliðinu greinilega og svo við komin hérna að því sem tengir okkur við tónlistina þessum degi 2009 kom í ljós að tónleikaferðin Sticky and Sweet sem að Madonna hafði verið með í gangi í rúmt ár þá 51 ás aldri var tekjuhæsta tónlistarferð eða tónlistar, já, ferð sögunar með yfir 408 miljónir dollara í aðgangseyrir í 32 löndum sem hún hafði heimsótt og þetta lag var eitt af þessu lögum sem var notað í uppklappinu á þessari tónleikaferð Sticky and Sweet

0: Þetta er hún Desiree og hún heitir nú réttu nafni Desiree Annette Weeks Byrjaði svona í bransanum í kringum 1991 og átti bara töluvert af lögum sem vörðum einsal Feel So High, You Gotta Be og Live og Kissing You og fleiri og fleiri og svo var hún bæði tengd svona tónlistinni og líka lagahöfundu náttúrulega og hefur verið lengi í bransanum, hún 57 ára í dag og hérna, ég veit ekki hvað hún að stúsast þú sem þessa dagana en lögin lifa það rúið að segja það Herðu og svo langa með að nefna það við ykkur að það ennþá möguleiki ég ætti að draga út vinningshafa í dag og morgun sem að tengjast bylgjunni og aventúra flugferðir fyrir tvo til Porto, Budapest eða Kraká og ég þegar búin að draga út þrjá daga í röð og það eru komnir aldeilis flottir aðilar í pottin og það heitir nú bara þannig á að ég klára að draga út í vikunni bara fyrir ykkur vinn í samana og svo sendi ég þetta á Aventura og þeir verða síðan í sambandi við ykkur en það var síðast í gær sem hún Elva Björk nældi sér í flugsæti til Budapest fyrir tvo og í dag gef ég til Porto ferðin fyrsta til 5. Oktober þetta verður svo gaman að fara þarna en maður fer þarna bara við fyrsta tækifæri það bara þannig en inn á bylgjan.is það að segja nei fyrir gjöðu Facebooku síðu bylgjunar þar hafa nú þegar yfir 5.000 skráðsi og þeir það ennþá möguleika ég dreig ekki út fyrir einhver tíman fyrir hádegi þannig að þeir ennþá möguleika að skráðu hverju vilji vera með
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafn traust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Garmin kynnir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
10: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólengar og bjartasta flugeldasýning landsins.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
13: Taxfree Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
15: Nágranninn.
16: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilaði svona hinum megin við vegginn.
17: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sem er rekkur nokkuð dýpri.

0: hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilsstöðum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Nú ég ekki gæra að vorum að ræða við tvo kappa sem að tengjast Vintage Caravan og Deep Purple heiðis tónleikunum Það voru þeir Óskar og Tómas náttúrulega mætir með Hammond orgelið á sviði 2017 september í Eldborgarsal Hörpu og þeir skildu eftir hjá mér tvo miða á tónleikana og ég spá ég bara að gefa þessa miða vegna þess að ég veit að eru margir sem að langa til að fara að sjá þessa heiðus tónleika Deep Purple, ljónsindi Vintage Caravan Eyþór Ingi með söngin og svo náttúrulega bara bandið og Tómas sem gestur með þetta magnaða orgel, Hammond orgelið sem svolítið að koma aftur við ætla að gefa þetta gegnum síman 567-11-11 og við erum bara að leita einhverjum frábærum aðdáunda Deep Purple bandsins, Bylgja góðan dag
1: Góðan daginn
0: Jæja, herru, þú ert bara að klára á tónleika
1: Já
0: það ekki, hefur ekkert hann séð Deep Purple þegar þeir nú komið hérna í gegnum tíðin eitthvað
1: Nei
0: Nei
1: Ég ekki þá
0: Hann elskar tónlistina þeirra
1: Já Ég hefur son minn
0: Já
1: Þannig farið á Svona meðvindsind karavan og fleirum
0: Já, emmitt fóruð þið síðast þeir voru hérna Emmitt að spila þessi Já, geggja það eru þá já, ég bara Þetta verður geggju feðgastund og hvað nafnið?
1: Árni
0: Árni, hvað svona Árni?
1: Jónsson
0: Jónsson, Árni, ég bara set þetta hérna í umslag og þetta bara tilbúið hérna niður í afgreiðsli á okkur Sölunsbett 8 og svo eru tónleikandi bara 2017 og bara segi góða skemmtun
1: Frábært
0: Takk fyrir þetta Árni Já, takk fyrir lusta Þetta frábært, skemmtileg feðgastund og gaman svona hvernig tónlistinstundum gengur í ættir þar að segja sömu böndin sem fólk að lusta það ræðislegt Herru, þetta voru einu með þess ég fekk frá strákunum en til hammingjáni með þetta heyrum í Ásgeiri og svo fyrir við fréttir klokkan 11 dyljá hjá mér eftir 11

0: förum ekki lengra með þetta James og Ross og I'm Yours Við erum að fara í fréttinu og klukkan 11 Fljótlega eftir fréttinnar Kemur Dyljá, Pétur Stóttir Hún með nýtt lag Og Frikki Dór með henni Lakaði til lögur heyra
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
2: 30% afsláttur af glerjum Linsan, skólavörðustíg Hamborgarabúllan Hamborgarar, hamborgari núna strax Hamborgarabúlla Tómasar
3: Sjö listakonur og menn 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri Konstrundalínan fáanleg í IKEA
4: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra Alland og sindri.is
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
13: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
14: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Móðir Hönnu Jane Large, írsku stúlkunar sem lést í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags, minnist dóttur sinnar í athugasemd til Höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Þar þakkar hún forsetanum fyrir sýndan samhug en Halla skrifaði slysið á Facebook. Hanna Large hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum en vonir á foreldrum hennar hinga til landsins á næstu dögum. Þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hafi verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér. Í athugasemdinni við fæstlu forseta skrifar móður Hönnu, Sam Large, að Hanna hafi orðið ástfangin af Íslandi, hafi elskað fólkið og að síðustu dagar hennar hafi verið þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Það sé eina huggunin sem foreldarnir hafi og haldi í. Stjórnandi Facebook-hópsins áfram stelpur hygg stofna félagasamtök utanum hópin sem ætlaði að aðstúa þolendur ofbeldis. Hún segir dómskerfið hafa brugðist en 10,000 eru skráður í hópin og hún segir að margir leiti aðstúar þar bæði konur og karlar.
16: Sko, eins og þetta orðið núna, þú veist, það langar mig bara svo mikið til að geta komið fólki í réttan farveg. Það rosa mikið með það að fólk búið að bera eitthvað með sér bara í mögulega 10 ára. Og þegar að þú færið hugur ekki til að geta sagt frá, kannski er svo við mig, manneski sem þú þekkir ekki neitt, þá eru svo mikilvægt að maður geti leiðbeint í rétt átt og ég geri það og ég fylgi fólki, skýrslutökur, stigamót, bjarkalið.
15: Sagði aðalhöður Ósk Þorsteinsdóttir, stjórnandi áfram stelpur í bítinu í morgun. Alríkisdómari felldi í gær úr gildi forsetatilskipun Donalds Trump sem ætla var að binda endi á það að langflest börn sem fæðast í Bandaríkjunum verða sjálfkrafa bandarískir ríkisborgarar. Skipunin var önnur tilraun forsetans til að breyta lögunum sem sett voru árið 1868 með viðbótar ákvæði við stjórnarskrá Bandaríkjana. Fyrir árinu gaf Trump út aðra tilskipun að börn fólks sem væru einungis tímabundi í Bandaríkjunum eða dveldu þar ólöglega yrðu ekki sjálfkrafa ríkisborgarar. Hæstiréttur felldi þá tilskipun úrgildi í sumar en í úrskurði sínum sagði dómari máli vera skýrt þar sem Hæstiréttur Bandaríkjanna hefði fjallað það áður. Stjarnan hefur fengið frekari undanþágu frá KSÍ til að spila heimaleiki í knatthúsinu Miðgarði þrátt fyrir að völlurinn uppfylli ekki kröfur. Stjarnan spilaði síðustu heimaleiki Karla og Kvennalis félagsins í húsinu en tilstóða aðeins einn leikur hvorslis yrði spilaðar þar og var það vegna lagningu nýs gervigras á aðalvöllisins. Þær framkvæmdir virðast hafa dregist á langinn og ljóst að ekki verður hægt að spila næstu leiki á Samsungvellinum. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni í hátíðinu á slæginu 12 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta smárið komið sæl, ég var Gunnarsson með ykkur á bylgjunni, fefjum nýjan klukkutíma og eins og í dag þá erum við með frábæran gest eftir smá stund, það verður veisla. Flottur dagur, Dylja og senda frá sér nýtt lag. Það verður hér eftir smástund og hún með Frikka Dór með sér í þessu lagi. Það kemur hér eftir þetta.

0: Mokaskurðin, eftir power.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið mikil vinna auðvitað að koma sér síðan áfram og svo alltaf fara að semja og búa til þín eiginlegu og svo hefur verið í dúettum með mörgum.
0: Já.
1: Frábærum tólestamönnum.
0: Þetta er bara dúett ári mikla.
1: Ég var einmitt að hugsa, það var nú bara svona hvað var þetta ekki bara síðustu áramót sem að þú og Hreimur komuð saman og svo alltaf er Bubbi stuttu setna og þú með honum á Hallartólingunum og þetta er...
0: Já, og svo var náttúrulega hérna eldum drauminn sem fyrir myndina hérna, hvar er draumurinn,
1: já.
0: Það með Birgistein
1: Einmitt, og ég var einmitt að leifa fólki bara að heyra það lag síðast í gær hérna
0: Gekkjátt, takk fyrir það
1: Þetta er alveg frábært lag sem
0: Þetta er líka eftir Stehilm
1: Ég veit það, lag og texti
0: Já,
1: geitin fóstu á myndin í gær?
0: Já, varst þú þar?
1: Nei, ég komst ekki, en hvernig var myndin?
0: Hún var mjög skemmtileg
1: Já, hún er mjög svona,
0: Þannig að þetta er mjög svona moody, að skiljum við svona moody in a good way.
1: Já.
0: Vistu, seta svona, þetta er í gamla daga og hérna, þetta er mjög good feel, sko.
1: Ég sá einmitt bara svona stórleikari svo Pálmi Gesson, gaf henni alveg bara þvílíkt thumbs up á, á Facebookinni morgun og það er svona leikari sem búin að vera áratugi í bransanum, það er gaman þegar að kemur svona.
0: Þetta er líka svo gaman um þetta því að þetta er, þú veist, þetta er bara höskuldur sem er ungur, leikstjóri og handritshöfundur og hann er bara að láta þetta gerast sem maður hefur svona heyrt svona útundan sér að þetta er alveg risapakki að koma að, þú veist, kvikmynd í fullri lengd í framleiðslu
1: og hvað þá með engan stuðning, fjárhagslegan stuðning þetta var eiginlega allt gert bara eigin fórsendum
0: einmitt, minnst það geðveikt, sko, minnst það kúl að ég held að óksla mikið með honum
1: bara frábært og ég meina þetta ár hjá þér núna og það sem ég er svolítið skemmtilegt og svo náttúrulega kemur við með þitt lag Rómeó og ert að byrja svona að safna meira í skona þinn eigin lagabanka
0: Ó já
1: Hvernig hérna er svona, veist, hvernig er dagurinn hjá þér?
0: Í dag?
1: Já, bara til dæmis í dag að því að þú er útgáfu dagur
0: Já
1: Pappiðin og ammali til hafningi
0: mann Já, til hafningi mann ammali pappi Í dag er ég bara að fara og bara kynna lagið
1: Já.
0: Ég er svo crossfit þjálfari
1: þannig
0: að ég er alltaf að þjálfa crossfit ég er bara með tíma hérna 16.30 og svo er ég crossfit eitthandi
1: þannig
0: að ég er alltaf bara eitthvað djöflast sjálf þetta er svolítið dagana mínir sko.
1: Og þetta er svona, þú ert náttúrulega með mikla hreyfið þörf
0: mjög mikla
1: svolítið mikið orkustíð
0: já, algjörlega
1: en eins og með að syngja er það að koma fram alltaf eitthvað
0: já, það er alltaf eitt og eitt gig, sko, sem er alltaf bara, já, mikil veisla, sko.
1: Já, en ertu reglu við Lindakirkju en þá eitthvað?
0: Já, ég ætla aldrei hægt í kórnum. Ég reyni eins og ég get að halda mér, þú veist, reglulegri þar, sko. En það er svona, mutmis stundum er ykkur verkefni á sunnundum, skilur, þá kemst ég ekki. En kórinn og kórstjóra minn, Óskar, þau eiga bara allar mínar. Hjartans takkir.
1: Já, og líka bara það sem þetta er náttúrulega bara eins og bara æfa þetta er bara svo með vöðana, það þarf að æfa þetta
0: Nákvæmlega, þetta gerist ekki þetta sjálfu sér, sko, þetta er bara eins og gymmið
1: Svolítið gaman eða þú sendir okkur þetta lag sem að er að koma út núna og meina þetta við og við og ég sé að þú ert í dúett með Frikka Tóri, var það ekki pínu draumur bara?
0: Ertu ekki að grínast? Í alvörinni, þú veist fyrst Bubbi og svo Frikki Dór, ég bara kóngurinn og prinsinn Þetta er bara, sko algjört bull, en hérna einhver sagði einhver tímann hérna þeir fiska sem róa
1: já.
0: The worst thing he can say is no Ég bara var með þetta lag og ég hugsaði Frikki var fullkomin á þetta og ég var bara, af hverju ringi ég ekki bara
1: Ringduðu bara í hann?
0: Já
1: Hvernig tók hann í símtalið bara?
0: Fáránlega vel, en það er þetta bara fáránlega fýtt gaur og ég var bara, pæli mig ég bara, þú veist, þetta er bara að gerast og hann bara mætti, bara eitt sesjón alltaf rúlar þessu upp að því hann er bara fagmaður og ekkit öðlega hefleikar ykkur og bara kann þetta, hann er ekkit að syngja í fyrsta skipti það var bara eins og draumur sko
1: En hvernig var þetta lag til? Semur þetta einu eða semur þetta með einhverjum?
0: Ég semur þetta með Baldvin, sem er prodúsurinn á laginu
1: Það er að vinna mikið með þér
0: Já, við erum eiginlega bara bestu vinir sko og við vorum einmitt bara að spjalla bara eins og vinir gera hérna ástina og hérna og ég var einmitt að tala hvað mér finnst það svo óeðlilegt fyrir mér og kannski er ég skrítin, ég veit það ekki það er svo óeðlilegt fyrir mér að eiga maka sem þú bara eyðir bara flestum stundum með og þú deilir öllu með, þú veist, þú segir bara allt sem gerist og allt sem hugsar og allt þetta og svo ákveði að, þú veist, skilja leiðir og þá allt í einu máttu ekki samkvæmt eitthvað svona óskrifa reglu heyra í honum

0: og þú veist, og þegar það gerist eitthvað merkilegt í lífinu þínu, þá ertu ekki að fara að deila því með þessari manneskju.
1: Nei.
0: Þótt hún var bara fjölskyldaðin, kannski mörg ár. Mér finnst það svo weird. Þannig að textin er svolítið þetta, sko,
1: þegar
0: þetta.
1: Þegar þú segir það, þá er þetta náttúrulega pínur skrítið þegar allt henni er bara
0: er
1: einn aðeili farin úr lífiðinu
0: Já.
1: og kannski verið mest í trúnaðvinur og allt þetta.
0: Já, og líka sko, náttúrulega fjölskylda, sko.
1: Já,
0: þú veist, bara fjölskylda maka eins verður, þú veist, oft hver, þín fjölskylda líka.
1: Já, já.
0: Og allt henni er ég bara, þú veist, að fara að gefa lag með frekka dór sem bara risa draumur að verða að veruleika og ég ekki að fara að heyra hérna í þú veist, XYZ og láta við vita, af því ég svona, nei, við erum ekki lengur ekki hærustu par þannig að ég má ekki tringja og spurja hvernig þú hefur það skilu já, hana, þannig var textin til sko, þetta er bara svona
1: Þetta er á að vera pælinga því að maður þarf að hugsa þetta, þú veist, af því að nú hef ég bæði skilið og komið nýja konu og átti þá aðra tengda fjölskyldu áður og þetta er alveg rétt þegar þú segir það, bara maður klippir svolítið á marga strengi
0: Já.
1: og fullt á fólki sem gera þetta náttúrulega í gegnum lífið með kæristur og kærasta sko.
0: Já, og mér finnst þetta að vera svo ónáttúrulegt en hérna þá er svo það textin fóliði dagar og vikur og ár þá venstið ég aldrei að er alltaf sárt að við hérna við erum bara að halda áfram en bara í sikur áttuna, það er, Það, með tímanum verða það venjulegur og venjulegur en samt svona við og við þá byrja maður að hugsa og það er eitthvað damn, hvað er hvað okkur hæ, það skilur
1: Já, monta get ekki heyrt í fólki
0: Já,
1: það er líka það.
0: Mér það svo skrítið þú veist, ég væri bara mjög til í að heyra í fyrirandi tengdafjölskyldum minn og bara hæ, hvernig hafið það en þá var ég að vera skrítin ég er ekki bara að gera það, skilur
1: Það er ekkert skrítið við Dyljá hérna, til hammingumandala Við og við, Dyljá yes. og Frikki Dór Þetta var að koma á streymisveitur bara á miðnætti og þetta er í fyrsta sinn hjá okkur hér á Bylgjunni Til hammingum með þetta
0: Takk fyrir

0: Þetta lag, það á leiðinni beinustu leið upp á við Dyljá og Frikidór og við áfram eftir smástund. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. September í Eldborg. Miðasala á tix.is.
4: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Hádegi stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Ánægja
7: Að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
9: Guten Appetit! N1
10: Viltu upplifa glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel í fegurstu borgum Evrópu? Tryggðu þér síðustu sætin til Porto, Budapest eða Kraká í haust. Bókaðu með Aventura með beinu flugi til Split. Og hjá okkur farðu glæsilegasta úrvalið af frábærum hótelum. Helgaferð frá aðeins 99.900 krónur á glæsilegu hóteli. Bókaðu núna og tryggðu þér bestu hótelin. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
15: Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal
16: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
17: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
18: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
19: Þrír vinir.
0: Þið sögðu góru út, Nils.
19: Eitt fimmtusamæli.
4: Nils. Ben.
19: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
1: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá er það nú bara veðri hjá okkur í borgin í dag og morgun og ég minnst þetta nú líta svo sem alveg ágætla út og svo við varum alveg til í sól, við fáum ekki allt sem við viljum. Hægur vindur austan, svona rigning með köflum en svo snýst þetta í hæga norðanátt eftir hádegi í dag og styttir bara upp. Norðvestanátt á morgun, hægur vindur líka og kannski smá skúrir en hitast í þeir 7-12 stig.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is

0: í samvinnu hamborgarabúllu Tómasar, búlluborgari fyrir fjóra, ef þú þekkir lagið og flytjanda.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Ace of Base, eitt af þessu lögum sem það mikið spila hérna á sínu tíma The Sign og nú erum við að rifja þetta upp allt saman á afmælisárinu Jæja, við erum að fara í lagaleikin aftur á baki saman við hamborgarabúlu Tómasar, búluborgar fyrir fjóra með öllum að veði fyrir þann sem segir mig hvað lagið heitir og hver flytjandinn, ég búin að snúa þessu við 2,8 sekundur í lagið, þar að segja búturinn Þetta íslenskt og íslensku flytjandi og hljómar einhvern veginn svona Hvert lagið og hver flytjandinn einu svona enn? Þetta eitthvað sem þið eigið að þekkja, kannski ekki þekktasta lag þessa aðila En eftir tvö lög, þá förum við í símann og þá væri frábært að fá rétt svar Heyrum við Teddy Swims, Brian Adams og svo eru síminn 567-1111 Hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Íslensk lag og íslenskur flytjandinn

0: Bryan Adams og lagið Run to You En nú erum við að fara í lagaleiki Nú komið að því að finna vinningshafa sem að getur sagt mér hvað lagið heitir og hvað heitir flytjandinn Og vil ég ekki heyra bútin aftur þeir sem að mistu af honum Þetta íslenskt lag og íslenskur flytjandi Og búturinn sem 2,8 sekundur svona Finnst líklegt að fólki kannist nú eitthvað við þetta Og þetta nú bara einfalt Fyrstur kemur fyrstur fær Búlluborgari fyrir fjóra Ef þú ert með þetta Nafn á hreinu Og ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: Herru, hvað segir nú með þetta lag Eitthvað sem þú þekkir á þessu
1: Já, já, þetta SS Soul
0: Já
1: Og Blómin þeir sofa
0: Blómin þeir sofa Nákvæmlega, þetta samt ekki lag sem að heyrist oftan Ég fór að hugsa, kannski mögulegi að þetta þvælist eitthvað fyrir fólki en ekki þér
1: Gítariffi, það alveg
0: Já, það alveg einstakt í þessu lagi Og ég ætlaði einmitt að fara að spila þetta og hugsa Best að taka þetta sem bútu og svo bara spilum við lagið Því að þetta eitthvað sem að fólk hefur kannski ekki heyrt Já, í svolítið tíma
1: Hansi lengi, sko
0: Já. Herri, þú ert nú bara þannig, þú kom með búlluborgari fyrir fjóra
1: Takk fyrir það
0: Og þá máttum við bara nafnið
1: Ég heiti Gísli Kristjánsson
0: Gísli minn, það bara, og ekki setja þetta bara í umslag og þetta bara klárt fyrir þig
1: Jú, takk fyrir það, Kjalli
0: Frábært og takk fyrir að hlusta alltaf og taka þátt
1: Takk sem við leiðis
0: Takk Gísli
1: Já,
0: bara takk fyrir það Frábært
1: takk fyrir þig
0: takk. Hér kemur lagið Blómin þau sofa, Gísli vinningshafi dagsins

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáragötunni.
5: Karri pilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: Festool Gifsög og Ryksuga í sól Ármúla.
1: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
2: Klassefestin, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í Fókus. Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20 til 50%.

0: Opið í Æsver.
1: Eiríksson Brasseri á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráöfnum. Borðapantanir á brasseri.is.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Hvar draumurinn? Glæn í íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
6: Vanta þið þema fyrir ammálið? Skoða úrvalið á partiland.is
7: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
9: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Já, góðan daginn.
12: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, hér ég.
11: Já, heldur betur.
12: Hvað í gangi?
13: Þú kallinn sér ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
12: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
14: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja kreisi fjölskyldu.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Nú stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

náttúrulega þetta magnaða lag úr þessari bíómynd sem hún lék í Mad Max Thunderdome eins og myndin hét Erum við svona rétt árum fyrir að fara í hátægisvettir að langa með að nefna hérna eitt áhugaverð könnun sem að fyrirtækið Vass fyrirtækið Evian gerði og það var á meðal fullorðina og þar var að vera að spyrja út í Vassdrykju og einn af hverjum tíu eða 10% af fullorðu fólki sagðist vera svo upptekið svo busy að það hefði ekki tíma til að drekka vatn Ég hef aldrei lent í því Það að hafa bara vasslöskunum við hliðin á sér bara eins og núna, ég með hana núna Hátægisvettir eftir smá

0: komast í viður ekki lengra með þetta En hér í hádeginu eftir hádegisfréttir Þá kemur til mig nýtt nafn í íslensku tónlist Allavega einhver sem ég hef ekki hitt áður Hún Valdís verður hjá mér En við förum í það saman eftir hádegisfréttir
1: Þetta er Bylgjan 30% afsláttur af glerjum Linsan, skólavörðustíg Ummönnun heima Sinnum heimaþjónusta
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Æslandir
3: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilbúðum dagana 3. til 5. september
4: Kjötkompany
5: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
6: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum Jusk, góð tilboð
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
8: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
9: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
11: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn Stopnus.is
13: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komt í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman Miðasala á Dix.is
14: Nýr og breyttur fjörður Vestlanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður vestunarmiðstu í hjarta hafnafjörðar
15: Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is
16: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
17: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá 5. degi til mánudags Pennin Eymundsson
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
19: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
0: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
7: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
11: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum Stökktu og einstök gæði Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísbönd Mosfellsbæ
4: Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður á fund utanríkisráðherra í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði rússa. Lögregla fær auknar heimildi samkvæmt nýju frumvarpi yfir lögreglu þjótt segir íslenska löggjöf hafa setið eftir löggjöf nágrannalanda. Þingmenn allra flokka sem sæti eiga á alþingi mæta í pallbor vísis í dag og hitta upp fyrir þingmeturinn framundan. Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun, sérstakt viðbra verður að hátíðinni vegna áfengistrykju úlinga. FA og Breiðablik komust áfram í Evrópubikar kvenna í gær og handboltinn byrjar formlega í kvöld og Íslandsmeistararnir ríða á vaðið. Norðaustan og austan 5-13 en 13-18 síðist fram yfir hátíði, styttur upp á suðvestanveru landinu seinnipartinn. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Fulltrúis rústneska sendiráðsins var kallað til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþátta aðgerði landsins í kjölfar drónaatviks í Þýskalandi í lok ágúst. Utanríkisráðherra segir að samstaða Íslands með Þýskalandi hafi verið áréttuð eftir drónaatvik. Berghildur Erla.
20: Leiðtogar NATO og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vöruðu í gær við því að hegðun Rússa verði sífellt glannalegri og heita því að bregðast við nýju ástandi. Sendiherrar Rússa hafa víða í Evrópu verið kallaðir til fundar vegna niðurstöðu þýskra rannsakenda að Rússar hafi staðið að fjölþótta árás í Þýskalandi í síðustu viku. Íslensk stjórnvöld brugðust við í morgun að sögn Þorgerðar Katrína Gunnarsdóttur utanríkisráðherra.
21: Í morgun að þá var fulltrú rússneska sendiráðsins kallaður á fund ráðuneytisstjóra þar sem að einmitt samstaða Íslands með Þýskalandi hún var undirstrikuð.
20: Og hver voru viðbrögð hans?
21: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu er eins og ég segi mjög skýr við stöndum með okkar vina þegar við heldum áfram að fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu. Við erum að fara svipaðar leiðir og margar aðrar þjóðir að mótmæla þessum við dróna árás.
20: Hvernig getur Ísland varið sig gegn fjölþóttaógnum?
21: Með því að vera í góðri samvinnu og við okkar vinaríki vera þessi verðu í bandamaður innan NATO en líka að halda áfram góðri samvinnu við ríki Evrópu og Evrópusambandi sem að meðal annars er í farabroti því að kemur að vörnum gegn fjölþátta ógnum. Við eru líka að byggja upp okkar innviði.
20: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
4: Móðir Hönnu Jane Lards, írsku stúlkuna sem lést í banaslysi á Krísuvíkurvegi að fornótt mánudags, minnist dóttur sennar í athugasem til höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Þar þakkar hún forsetanum fyrir síndan samhug en Halla skrifaði slysi á Facebook. Hanna Lards hefði orðið 19 ára síðar í mánuðunum en von á foreldrum hennar hinga til landsins á næstu dögum. Þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hafi verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér. Í athugasemdinni við fæslu forseta skrifaði móður Hönnu, Sam Lards, að hanna hefði orðið ástfangin af Íslandi, hafi elskað fólkið og að síðustu dagar hennar hafi verið þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Það sé eina huggunin sem foreldrarnir hafi og haldi í. Upptaka eigna án sakfellingar, stafrænar leitir í haldlögðum raftækjum og í brýnum tilvikum fjarskipta eftirlit áður en dómsúrskurður fæst, eru á meðal heimilda sem lögregla fær samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum. Yfir lögreglu þjónn hjá ríkislögreglustjóra segir íslenska löggjöf hafa setið eftir löggjöf nágrannaríkja. Birgir Olgeirsson.
22: Frumvarpsdrögin feli sér 12 breytingar. Dómstólar getu heimilað upptöku eigna án sakfellingar, teljist líklegra en ekki að þær séu af ólögmætum uppruna. Lögregla fengi einnig skýra heimil til stafrænna leitar í haldlöðum símum og tölvum og mætti í brýnum tilvikum hefja fjarskipta eftirlit. Aðgerðin færi þá fyrir dómara innan 48 klukkustunda.
23: Það sem verið að gera í þessu frumvarpi raunverulega að vera að færa okkur í nær því sem því umhverfi sem að lögregla og ákæruvald er að starfa í á Norðurlöndunum. Það er ekkert í þessu frumvarpi sem er ekki nú þegar á Norðurlöndunum.
22: Segir Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra. Skilgreiningin á skipulögðum brotahópi verður víkkuð. Lausara samstarf þryggjað að fleiri getur þá fallið undir hana og ekki þarf lengur að sanna að brot séu megin markmið hópsins eða verulegur hluti starfseminnar. Hámarsfangelsi fyrir að sammælast brot í starfsemi slíks hóps tvöfaldast úr 4 árum í 8. Refsing getur auk þess hækkað alltaf helming ef brot er liður í starfsemi skipulags hóps eða barnið og ungmenni undir 18 ára aldri er fengið til brota. Hámarsgæslu varðhald áður en mál er höfðað lengist úr 12 vikum í 6 mánuði.
23: Ákvæðið eins og það er núna er svolítið endurspegla það sem einu sinni var en er ekki lengur vegna þess að þróunin er bara með þeim hætti að strúktúr eða skipula og umhverfi í skipula eru brotastar sem er ekki með þeim hætti sem ákvæðið er að lýsa þessum hefur okkur gengið mjög illa að nýta það ákvæði.
22: Segir Karl Steinar. Til marks það má nefna að einungis hefur tvisvar verið sakvelt fyrir skipulaða brotastarfsemi hér á landi því ákvæðið hefur verið túlkað þröngt. Frumvarpið heimilar jafnframt miðlægt myndavélakerfi lögreglu með andlitsgreiningu, búkmyndavélum og sjálfvirkum lestri skráningarnúmera. Lögregla og samstarfsaðilar hennar gætu miðlað persónuupplýsingum sín á milli. Engin sérstök fjárframlög fylgja frumvarpinu.
23: Margt af þessu mun okkur með þann búna hefna, með það sem við erum í dag. Þetta samtal erum við náttúrulega alltaf með við stjórnvald. Þannig að það er stjórnvald og alþingis ákvaða það með hvaða hætti við getum beitt okkur á hverjum tíma og við þurfum bara að alla okkur að því.
22: Segir Karl Steinar Valsson.

0: Það hefjast á léttum nótum.
1: Nei, það má alveg segja það. Sko, við erum bara í þeirri stöð að verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár, forsendur kjarasamninga eru brostnar og ríkisstjórnin hefur einmitt boðað að þurfa að ráðast í hagræðingar til að ná fram hallalausum fjárlögum. Þá var þess stundu notað í staðan fyrir niðurskurð og það má gera á fyrir einhverju sem það bitnar áverða ósáttir. Og svo erum við þetta nýkomin úr kosningabaróttu, þrátt fyrir hún hafi verið óhefðbundin og ekki beintengt flokkunum, var hún það auðvitað miklu leiti fólk skipaði sér fylkingar og við sjáum nú strax að stjórnarandstaðan er að krefjast þess að umsókn að Evrópusambandinu verði dregin til baka og umræðanum inn á umdeildu bókun 35 sem allir elska að tala um þá taka hana fyrir hérna, og þessu umræði þegar hafin þannig að þetta verður alveg fjörugur þingvetur
0: Já, ég efast ekki það sunna kæra þakkir fyrir komuna og ekki missa pallborunni í beinni á vísi klukkan 2 En kviðdómendur í málinu gegn Lindsay Clancy hafa reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu í máli hennar í 5 daga. Það hefur ekki borið árangur en búist við því að í dag fái þeir sinn síðasta séns til að komast að niðurstöðu. Annars verður málinu gegn konunni sem kyrti 3 ung börn sín vísað frá dómi. Kviðdómendurnir 12, 9 konur og 3 menn hafa varið meir en 30 klukkustundum í að reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þeir hafa tvisvar sinnum sagt við dómarana að það hafi ekki gengið eftir en hann hefur sagt þeim að reyna aftur. Dómarinn sendi kviðdómendur aftur heim í gær eftir að hafa rætt við hvern og einn en fastlega búist við því að önnur tilhögun verði gerð í dag og að hún verði svo síðasta.
2: There is no reason to suppose that the case will ever be submitted to 12 persons more intelligent, more impartial, or more competent to decide it, or that more or clearer evidence will be produced. With that, I now ask you to return to your deliberations with these thoughts in mind. Thank you.
0: Já, þarna sagði dómarinn ómögulegt væri að segja til hvort nýr kviðdómur væri betur búinn til að komast að niðurstöðu ef rétta þyrfti aftur í málinu. En sérstætt viðbragðs aðila verður að ljósa á nótt vegna úlingadrykkju en hátíðin var sett í morgun. Minningatónleikar Gunnar Þórðarson verða í Hljómahöll á sunnudag og verkefnastjóri hátíðarinnar segir að af mörgu sé að taka í dagskrá hátíðar. Ljósa á nótt var sett í Reykjanesbæ í morgun þegar grunn- og leikskólabörn komu saman í skrúðgarðinum og sungu ljósanætur lagið. Verkefnastjóri segir af miklu að taka í dagskráni og verða fjölmargar listasýningar opnaðar í dag.
3: Þetta eru sko tugir sýninga og hérna örugglega kringum 100 aðilar sem eru að sýna list og handverk og slíkt og þetta rosa stórt kvöld í bænum allir að hérna fara á milli og skemmta sér.
0: Segir Guðlaug María Lewis, menningar fulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri ljósanætur. Einn af hápunktum ljósanætur eru stór tónleikar og flugeldasýning á laugardagskvöld og á sunnudag verða haldnir minningartónleikar í Hljómahöll Gunnar Þórðarson en hann lést hann 30. júlí. Á morgun fer fram svokallu árganga þar sem allir árgangar bæjarins ganga saman á hátíðarsvæðið.
3: Þetta eiginlega sko erfitt að lýsa sem orðum, þetta aldrei sjónarspil og sem byrja þetta þannig að yngstu árgangarnir eru efst, ganga niður og svo bætist alltaf hver árgangur aftan við, hann og sér bara heila mannsævi liðast niður hafnagötuna. Og þetta bara algjörlega einstakt.
0: Á menninganótt í Reykjavík þurfti lögregla að hafa afskipti af töluvert mörgum úlingum vegna áfengisdrykkju. Guðlaug segir öryggisteymi verða að störfum á hátíðinni skipað viðbragðsaðilum í sveitarfélaginu.
3: Við erum með sérstakt viðbragð sem er þannig að við erum með flotan þarna flakkandi félagsmiðstöð með okkur og lögregluna sem heimsækja úlingastíði öllum grunnskólum bæjarins og sérstakt fjölbrautaskólan líka. Það sem að hérna er talað þessi mál og við teljum að þetta sé bara svona mjög gott viðbrá síðan bara brýninga þetta til foreldra í okkar kynningarefni og slíkt að hérna fara saman heim að loknum hátíðahöldum og svoleiðis sko.
0: Sagði Guðlaug María Lewis, verkefnastjóri Ljósanætur. Og þá komið að íþróttum, Stefán Oddný Pálsson, okkar besti maður hingað kominn, Stefán Tvö íslensk kvennalið, þau fóru áfram í Evrópuboltanum í gær.
4: Já, það fer heldur betur vel af stað fyrir Blikana og F-anga en Breiðablik, það er unnu 1-0 sigur á Sigcharetta frá Rúmeníu í fyrstu umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í gær. Það er unnu fyrirleikin 8-1 þannig að samanlagt 9-1 í þessu einvíu og aldrei nokkur einasta spurning. Apollon vann aftur á móti F-á á Kaplakrika velli í sömu keppni í gær en sáleikur fóru 1-0 og fyrirleikunum fóru 2-0 2-0 ytra fyrir FA þannig að FA-ingar eru komnar áfram í Evrópukeppni, þetta fyrsta sinn sem liðið tekur þátt í Evrópukeppni almennt, þannig að við viljum aðeins að fá svona að

0: Grípinni viðtal sem að teki við Guðna Eriksson þjálfara F-fanga eftir leik í gær.
1: Þetta voru áru miklar mikil spenna út í gegnum leikinn. Fengum mark á okkur snemma sem var ekki gott. Það þurftum við að hérna halda í þessan auðmi fórustu í langan tíma. Eftir að skoða þetta mark áfti mér að vera rángstaða svona fyrstu sín, það má vel vera ég að vera átt fyrir mér. En gott og blessað, skiptir engu máli, heldum þetta út og förum hér sem sigurverar og komum klúbnum áfram í næstu umferð.
2: Já, og þetta var Guðni Eriksson, þjálfari FH, stór skref hjá þeim í gær, en Stefán, Cecilia Rán, landsliðsmarkvörðurinn okkar, hún bara má segja að hún hafi varið Inter inn í meistaradeildina.
0: Já, heldur betur, sko, Inter Milan vann heldur betur dramatískan sigur í vítaspyrnu keppnu gegn Wolfsburg í forkeppni meistaradeildar Evrópu í gær. Inter vann fyrir leikinn 2-0 og Wolfsburg vann síðan leikinn í gær 2-0. Það er alveg að þurfti að framlengja leikinn og þetta fór allalegið í vítaspyrnu keppni. Cecilia var ekki í neinum feluleik í þessari vítaspyrnu keppni því að hún varði 15 og síðustu spyrnu Wolfsburg og Inter skoraður öllum sínum spyrnum þannig að þær eru komnar í mestara deildina eftir geggjaðan Sigur og Cecilia Hetjan.
2: Glæsilegt og svo það handboltinn. Hann að fara staðið kvöld.
0: Já, svona handboltavertíðin kannski, þetta var nú meistaraleikinni voru síðustu helgi en deildakeppnin kallamein að byrja í kvöld með tveimur leikjum. HK tekur á móti KA í kórnum og Selfyssingar taka á móti Íslands og deildarmeisturum Vals í kvöld á Selfossi. Ágúst Jóhannsson, hann þjálfari Íslands og deildarmeistara Vals og leikurinn leggst vel í hann. Tímabilið hefjast í kvöld, þið eru meistararnir, hvernig svona leggst þessi fyrsti leikur í ykkur Valsmenn?
3: Hann leggst bara vel í okkur, það er bara, menn eru spenntir að byrja, við erum búin að æfa vel núna í sumar og það eru bara allir í bara góðu standi og bara tilbúinir leikinn, við erum að mæta bara mjög ungu og sprækuliði Selfoss sem eru bara mjög sterkar heima, þannig að við erum að fara austur fjall og undirbúum okkur bara fyrir mjög krefjandi verkefni. Menn með ekki vanmeta deildina og koma sér í sem besta sæti þar og nú er þetta að spila svo líka með breyttu fyrirkomulagi sem að verða mjög spennandi.
2: Já, þarna heyrðum við í Ágústu Jóhannssyni, þjálfara Íslands og bikarmeistara Vals í handbolta. Og þá færum við okkur yfir í veðrið, veður horfur á landinu, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-18 síðist fram yfir hádegi. Rigning með köflum en styttur upp á suðvestanverðu landinu, seinnipartinn. Hiti 6-13 stig, milda suðvestan til. Breytileg á 3-10 á morgun og lítilsháttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Og veður horfur á landinu næstu daga, hægur vindur og dálitli skúrir á laugardag, gengur í stífa norðanátt síðdegis á sunnudag með rigningu sem stendur áfram á mánudag. Lægir aftur með þurruveðri á þriðjudag og miðvikudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður á fund utanríkisráðherra í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði rússa. Lögregla fær auknar heimildir samkvæmt nýju frumvarpi, yfir lögreglu þjótt segir íslenska löggjöf hafa setið eftir löggjöf nágrannalanda. Þingmenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi mæta í pallbor Vísis klukkan 2 og hitta upp fyrir þingvetur framundan. Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun, sérstætt viðbra verður á hátíðinni vegna áfengistrykkju úlinga. FA og Breiðablik komust áfram í Evrópubikar kvenna í gær og handboltinn byrjar formlega í kvöld og Íslandsmeistararnir ríða á vaðið. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þanga til verði sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa að komið sæl, ég var Guðmundsson með ykkur á Bylgjunni í hádeginu á þessum fimmtudeginu fyrir að renna stað með tónlistina og fáum líka frábæran gest hér eftir skammastund. Allavega í fyrsta sinn sem að hún kemur til mín, hún nú ekki alveg að byrja í bransanum í dag en við erum að fara að leið ykkur að heyra lag hérna eftir frá henni Valdísi sem að þið hafi kannski ekki heyrt áður, allavega nýtt fyrir okkur. Hún verður hérna hjá mér svona eftir kannski 10 mínútur eða svo. Ég ætla að byrja hádegið á Sabrina Carpenter, tökum svo eitt frá Dolly Parton.

0: Dolly Parton og 9 to 5 úr samnefndri bíómynd og ég veit ekki hvort ég munið eftir því en það var nú á þessum tíma sem að annar lag sem að hét nákvæmlega sama nafni var svona vinsælt og þegar það kom yfir til Bandaríkjana það var 9 to 5 með sínu Easton þá var því breytt nafninu því að Dolly Parton var að fara með himmelskautum með þetta lag 9 to 5 og nafninu á hinu laginu var breytt í Morning Train með undirtitlinum 9 to 5 Erðu Valdís, verðu hjá mér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafn traust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
1: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði

0: MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
3: Við höfum framleitt glugga í

0: árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
1: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
5: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
9: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur á glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.

0: 40 ára afmæli bylgjunar, já, það heldur nú bara áfram allt árið og afmælisdagurinn sé nú búinn. Herðu, en ég var nú að segja frá því að það að koma í fyrsta skipti til mín, já, íslenskur lagahöfundur og flytjandi sem heitir Valdís, en ég segi nú bara velkomin Valdís.
1: Takk fyrir.
0: Og mér langar nú kannski að segja takk fyrir að keyra alla leið frá Sauðárkróki hingað.
1: Já, bara, alveg sjálfsagt.
0: Frábært. En það er nú svo sem ekkit í fyrsta skipti sem áttu að koma hingað því, og komast nú hérna til Siggu fyrir 5 árum eða svo.
1: Já,
0: með lag. Já. Sko, segðu mér aðeins bara, hvernig byrjar þú svona í tónlist?
1: Ég hef bara verið að syngja alveg frá því ég mann eftir mér og hef bara alltaf verið í tónlist og ég einmitt á samning hjá Ísland Syng núna og hef verið að fara mjög mikið í svona lagahöfundabúðir og semja tónlist með alls konar fólki.
0: Mm-hmm. Hefur þú verið líka að fara eitthvað að spila eitthvað eða svona, er það ekki alltaf eitthvað svona hlutaði eða er það svona það sem kemur seinna eða?
1: Já, það hefur alltaf verið partur af þessu líka, svona, þetta helst í hendur.
0: Þetta er líka náttúrulega svolítið mikil vinna sko, að vekja athygli á sér sem bæði tónlistakonu og svo lagahöfundi og annað.
1: Já, það er það.
0: Mm-hmm. Sko, lagahöfundabúðir, verður þetta nýjasta lag sem að þú ert að senda frá því til upp úr því eða?
1: Nei, reyndar ekki. Nei. Ég hérna, samdi þetta með Hákoni Guðuna og Klöru Elías. Við bara tókum session og höfum sami alveg nokkur lög saman og erum að vinna í fyrstu EP-plötunni minni.
0: Já, sem á að koma hvað út á næsta ári eða?
1: Já, ég byrju næsta árs. Já.
0: Sko, þú ert búin að vera að senda frá því lög og eins og hérna hljómar undir Peace of You sem þú komst nú með hérna fyrir 5 árum, þannig að það er nú ekki eins og sért þessu sem að byrja þannig.
1: Nei, ekki alveg, en þetta er svolítið svona nýr kafli, tónlistin sem ég er að vinna í núna. Já. Finnst ég svona loksins búin að vera að finna soundið mitt og svona hljóðheimin sem ég er búin að vera að leita af.
0: Það hlýtur líka að ég mitt að vera svona ákveðin tími sem að maður er svona að reyna að finna hvað langa mig helst að gera, hvað hitti mig og allt
1: já,
0: þetta.
1: Já, það er svo mikið í boði og ég hlusta líka bara á allar tegundur af tónlist, þannig að það er alveg erfitt að finna svona einmitt hvað maður langar að gera.
0: Svona alæta á tónlist.
1: Já.
0: Já. Sko, mér veist nú alltaf mikið að vera í tónlistunum, það sem er kannski að breytast mikið núna er að það er að koma svo mikið af, hvað þú segja, það er mikið af konur sem eru lagahöfundar og textahöfundar og alls konar svona, þetta var oft stundum bara flytjendur núna,
1: finnst
0: mér þetta halda svolítið í hendur, spilað þú til þessu hljóðfæri eða?
1: Sko, ég get bjargað mér, en ég myndi ekki segja að ég væri hljóðfæraleikari.
0: Nei, en þú getur svona samið á eitthvað hljóðfæri og svo leiðis.
1: Já. Mm-hmm.
0: Og hvernig koma svona til þín lög eða sem eru texta líka? Eða?
1: Já, ég er að semja laglínur og texta og það gerist mjög sjaldan að ég setist eitthvað niður ein og sé eitthvað svona, nú ætla ég að semja. Vist, það er yfirleitt að ég fer í session eins og með Hákoni eða Klöru og að við séum bara saman og erum að Hákon byrjar að gera eitthvað í tölvunni og við semjum svona út frá því.
0: Ég er líka bara að spá ég að því að þú ert búsett á Sauðárkróki.
1: Já.
0: Þannig að þetta er þá einhverju svona vinnuferði sem þú þarft að fara hingað.
1: Já, en það er ekkert mál.
0: Nei, þú varst einmitt að segja það, ég veitist ekkert mál að skjótast hingað og ég hugsaði bara að maður hefði nú alveg hugsað sér sko, maður þarf að fara frá Reykjavík, er alltaf einhvern veginn svo stittra fyrir einhverju utan að landi að koma. Sko, nú ertu búin að vera að gefa út og nú ætlar ég fara í að gefa út EP-plötu. Er þetta svona fyrsta lagið af henni, myndirðu segja
1: þetta? Já, þetta er fyrsti singullinn af henni.
0: Hvað, svona Lose Myself,
1: já.
0: Hvað svona myndirðu segja að það fjallaði svona um í?
1: Það fjallar um að elska einhvern það mikið að þú myndir frekar vilja missa sjálfa þig, heldur hún að missa þessa manneskju, á alveg frekar yktanhátt. Þú ert svona að reyna ítan í burt og sjá hversu mikið þú kemst upp með, en á sama tíma samt vilja hún fari ekki.
0: Já, þetta er svona kannski að því að það getur nú gerst auðvitað í samböndum að fólk svona leggji sjálft sitt svolítið til liða til þess að vera nær hinum aðilanum og alls konar svona hluti, sko?
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er svolítið svona ykt útgáfa því, línan í laginu, ég með línu sem er You're insane if you stay, please stay.
0: Já.
1: Það er svolítið svona kjarnin í laginu.
0: Kjarnin í svolítið saman. Sko, þetta lag, Lose Myself, við vorum nú bara að hlusta á þetta hérna því að það kemur nú út á streymisveitur á morgunu, ekki?
1: Já.
0: Við vorum að hlusta á þetta hérna og okkur fannst bara eitthvað, það stundum er bara eitthvað sem maður veit ekkit og getur ekki sett puttana á, það er bara eitthvað hljómar opaslega vel og eitthvað neginn það, já.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig maður á orðað að öðruvísi, af því að það er eitthvað stundum sem hitti mann á það sem maður viti út á hverja.
1: Já.
0: Þannig að ef að þetta er þitt sound og svona til framtíðar þá var þetta nú allan að lofa góðmundi, ég held að.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ég hlakka til allan að heyra meira en við ætlum bara að byrja á þessu hérna lagi Lose Myself og þetta er Valdís sem að, já, hefur nú komið hérna áður en er í fyrsta skipta að koma til mín og mér stað bara æðislegt og takk fyrir að nenni að koma allir að hingað.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og ég ætla að leva hlustendum að heyra þetta lag sem kemur út á morgun, fyrsta skipti hjá okkur hérna á bylgjunni og ég heyrist svona allan í fljótu bræði, þetta verði nú ekki í síðasta skipti. Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er hún Sara Larsson og nú ætla ég að fara að huga því að draga hér út vinningshafa Það ekki á þessari sekundu vegna þess að ég ætla að henda í svona nokkur skilaboð og svo fer að styttast í það að ég draga út vinningshafa sem við skráð síðan á Facebooka síðan okkar við erum að tala í saminu við Aventura bylgjan á Aventura eru flugsæti fyrir tvo á hverjum degi flug fram og tilbaka og á eftir dregi út flug fyrir tvo til Porto í október
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi áferð og flugi.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
8: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
9: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
10: Nú eru kjara kaup á grillu. Báhás, einn mesta úrval landsins.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
15: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
16: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
17: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
18: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
19: Hádeig stílbóð. El Gringo, Suðurlandsbraut.
20: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
21: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörts að eldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
23: svona. Já, ég einrama eða eitthvað.
22: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Björn og Brú.

lífið er lag 40 ára afmælis lag bylgjunar en eftir smástund þá verð ég komið vinningshafa upp úr pottinu það flug fyrir tvo til Porto í október með Aventura á bylgjunni Þetta tilbúðum í síman Við klárum lagið og svo ringi ég ykkur

0: leiðinda.
1: Það er frábært að ná þessu bara hérna rétt fyrir klukkan eitt, það er bara þannig og við erum að fara að draga út vinning sama sem hefur skráð sinn á Facebooku síðu bylgjunar Bylgjan og Aventura eru alla þessa viku að gefa tvö flugsæti á dag Það að við kynna aða skemmtilegast í vinnunni þegar svona og það í heila viku geti ekki kvarta yfir því og hér að koma upp nafn og þetta hún Karen Bergstóttir Þegar hún svarði síman
2: Halló
1: Halló, þetta Karen?
2: Jó
1: Sæl og blessu Karen, ég var komið svona út af stöðinu bylgjunni
2: Jó, kom þeim
1: Herðu, hvað, varstu ekki að skráði í eitthvað leik hérna hjá okkur, eitthvað ferðaleik?
2: Jú, ekki, það
1: reyndar Já, já, já, herðu, það bara Aventura og bylgjan og hérna bara flugsæti fyrir þig, fyrir tvo
2: Læsilegt
1: að draga þig hérna upp og ég sé að þú ætlar að taka Gunnarsverri með
2: Jó, það var þessi
1: það ekki?
2: Jó
1: Ég veit að þú trúur þessu valla en þetta nú samt þannig
2: Nei, takk hérlega fyrir
1: Hefur reyndi hann komið til Porto?
2: Nei, reyndar aldrei, allt að langa til þess
1: Flugið einmitt í oktobermánuði?
2: Jó
1: Og þeir hjá Aventura sjálfsögur hringi í þig og hérna svo finnið þið nú bara út í saminu við þau með að græja hótelu, þeir eru með aðganga nokkrum hótelum að það en flugsætir eru klár
2: Frábært
1: Heldur það verið ekki glaður með þetta líka?
2: Alveg öruglega
1: Alltaf gaman að fá eitthvað óvænt svona að fara eitthvað
2: Ó já, þessi
1: bjóst
2: ekki
1: við Nei, ég veit að það er alltaf yfir 5.000 manns búin að skrá síðan en maður, þetta algjörlega happ og glappa bara
2: Já, einmitt
1: En allavega flugsæti fyrir tvo til Porto eru bara þín til hamingju
2: Já, takk jólega fyrir
1: Þetta svo gaman Karen Bergstóttir til hamingju og góða ferð allir sem að næla sig í miðuna

0: að svona líkur hjá mér í dag Aldrei búið að vera bæði gestagangur og margt að vera hjá okkur Hér á bylginu og það heldur nú bara áfram Erna Hrönn verður hjá okkur eftir smástund Og svo Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld Við hittum svo aftur í fyrramálið á föstu degi klukkan tíu Ég segi bara takk í dag og njóti dagsins
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Ég smekkfullur af takklæti.
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
5: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
6: Fáðu takkrónu tilbaka.
5: Já, takk.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Þrír vinir.
13: Þessu góru, Nils.
8: Eitt fimmtugsafmæli.
14: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair, Karglas Replace.
17: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
18: Selleri safi. Safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
19: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
20: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
21: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
22: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
23: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
24: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
25: Já, klukkanslegin 1 og 3 minútur betur. Góðan og blessaðan daginn. Það Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni. Þessum fanta fína 5. degi, já mín kæru dag, númer 246 í dag og 119 eftir af árinu 2026, 3. dagur september mánaðar og við ætlum aldeilis að njóta dagsins saman með frábæri tónlist og meira til klukkan 4 í dag. Já, við flökkum við að velja tónlistinu, við ætlum að heyra hér fyrst í Madness, Our House.

0: að rifja upp einmitt, hvenær kom þetta lag út? Þetta er svona lag sem maður ekki alveg kannski með ártalið á reynu En gott að fá að sko rifjaðu upp fyrir hitster og svo framvegis Fyrir þá sem hafa gaman að ég að spila það hitster eða smellur eins og heitir á íslensku Þetta eru einhver skemmtilegustu spil sem ég spila Þannig að ártöl koma þar sterk inn Nú, ég get sagt ykkur það að þetta lag kom út 3. februar 2003 Það þarf hausinn einhvern veginn að tengja við eitthvað sem gerðist markverti mitt þarna 2003 til að festa því sessi Jú, þarna eignaðist ég annað barni mitt, sveimi þá Alveg gaman að spái það En þetta lag var nú alveg í 18 vikur á sko Billboard Top 40 Og einhvern veginn bara, já, svona þægilegt, rólegt og þægilegt og gaman að rifja upp já, gaman að segja líka frá því, sko, talandi að rifja upp skemmtilega tónlist og það eiginlega fátt betra heldur en að byrja daginn á skemmtilegum nótum. Ég tala nú ekki með maður í kringum skemmtilegt fólk. Ég var svo heppin að byrja daginn minn bara klukkan 9 í morgun að æfa fyrir tónleika sem heita 1991. Og þetta eru afskaplega skemmtilegi tónleika, svolítið ólíki því sem að ég hef verið að gera, en samt kann maður eiginlega öll þessi lög. Þau eru einhvern veginn, þetta eru lög sem maður hefur sungið í bara frá þeim að var úlingur 1991 er í 10 ára gömul og þarna eru náttúrulega bara Red Hot Chili Peppers, Nirvana Bryan Adams þarna eru við með Pearl Jam Roxette Guns N' Roses Metallica, þú veist þetta sko því líka veistlam geti sagt ykkur, Extreme og hérna Mr. Big, já ég þarf að spila eitthvað lagið eftir og svona bara bara svona í góðri nostalgíu en allavega hann, mér langaði bara að minnast á þetta við ykkur, bara svona minnast á það hversu gaman það að byrja daginn á góðum og fallegum nótum og að hitta gott fólk, það svo mikilvægt taldu flott að tónleika sem að eru framundan Deep Purple, við mælum svo sannarlega með þeim tónleikum þessa vikuna
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is
3: Ljósanóttin hafin og það þýðir Dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum Lengri opnunartími og opið alla helgina Velkomin á Ljósanótt Betri bær, Reykjanesbær
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-free afslætti Hagkaup
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
6: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24

Weekend Blinded by the Light á bylgjunni. Við ætlum að líta næst á velvirk dagatalið okkar og eins og áður síðustu tvo daga höfum við farið yfir sjálfshjálp í september sem nýja virkni dagatalið okkar fyrir þennan ágæta mánuð. Nú og fyrir þá sem vita ekkert hvað ég að tala, bara hvaða virkni dagatalið að tala þá þetta allt saman inn á velvirk.is og þetta bara skemmtilegt dagatal, getur jafnvel hérna prentaða bara út og skellti á ískápin eða þú ert í þannig stuði og þarna bara eru lítil verkefni fyrir hvern einasta dag mánaðarins og þessi mánuður eins og nafni gefur til kynna snýr að sjálfshjálp núna í september. Við vorum í gær svona svolítið að taka eftir því sem að við gerum vel og líka litlu hlutunum og passa bara upp á að vera duglega að klappa okkur á bakið. Í dag ætlum við að sleppa sjálfsgagrinninni og við ætlum að tala hlýlega til okkar. Þekkið þið það ekki sjálf að ef eitthvað fyrir úrskeiðis, ef þið eru að gera eitthvað og þú veist, það þarf ekki að vera nema bara hella niður eða missa eitthvað í gólfi eða hvað sem það en einhver hluta vegna bregðust við svo astnalega, harkalega við oft á tíðum. Og ég svona spyr mig þeim í dag þessu bara, af hverju gerir maður þetta? Það skiptir raun og verið engu máli, þetta hundleiðilegt, ég misti hérna glænýjan kynna lit í gólfið og hann smallaðist og í staðan fyrir að vera bara brjáluð, þá bara ákveði svona, seti þetta á ís, ég bara ok, ég geti það kannski ekki akkurat núna, nú skapið mitt að fara aðeins með mig, þannig ég ætla bara að labba hérna þess að fjarlæga mig úr aðstæðunum og svo bara fór ég þetta verkefni þegar ég var tilbúin til þess. Veist, þetta breytir ekki neinu, þannig við ætlum að passa þetta eins. Ekki vera gaggrinn okkur sjálf og segja að við séum einhver raumingjar eða fávitar eða hálvitar eða hvernig sem það ef eitthvað fer ekki eins og við hefum viljað það. Heldum meira bara, ægi, þetta var leiðilegt, en höldum bara áfram. Og sko best af öllu að maður getur haft smá húmor fyrir þessu líka, því að sko húmorinn sem ég get lekið að því að ég bara einhvern veginn ná tökum á sjálfum sér af því að þegar maður klaufskur, eins og ég þekki með sjálfum mig og svona frekar seinheppin, þú veist þetta hefði ekki orðið þannig að ég væri bara alltaf mjög leið yfir því hvað hlutir fara úr skeiðis en ég bara reyna svo björstu hliðina og hlæja en sagði það þýðir ekkert annað tökum okkur ekki alvarlega sleppa sjálfsgagrinni og tala hlýlega til okkar hér er Corinne Bell, Bell, Bell, Bell, Bell,

0: Frábært óvægt hér á ferðinni inn í síðustu nóttina ágúst og Una Torfa. Getum sagt ykkur það, ég bara, já, var svo gaman til hissa, allt svo gaman að fá glaðninga en allt í henni fekk ég bara fallega kökusneið hingað inn í stúdíó til mín. En þetta var nú bara kaka að ég búið í samtökum ferðaþjónustunnar. Ha, samtaka í 25 ár, sterkari saman, falleg svampbotna terta með bleiku kremi og jarðaberi oná. En þetta mun allt saman skýra sig vist eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Ég segi bara takk fyrir mig.
1: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Verðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
2: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.

0: Pumba úr Konungi Ljónana. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Þúsundar að hlusta. Það langar mig svo ábúðslega mikið að segja við foreldra og af og ömmur að fyrstu þúsund dagar í lífi bass skipta eiginlega öllu máli varandi orðaforða og hérna hugtakaskilning að það sé lesi fyrir börnin, það sé tala við þau bara stanslaust, ekki láta því skjáina á þessum tíma.
11: Það var págökur það, stór págökur og kákur, págökur alltaf. Ég sagði þú veist, þeir eru þetta á mann, ég tek, nú leikur þú págökur, ég tek viðtal við þig að því ég er með págökur. Hann hérna það.
0: Vaknaðu með okkur
12: Virka morgna frá 6.50 til 10
9: Bítið á bylgjunni
0: Í samstarfi við svefn og heilsu og slið

just might á bylgjunni. Já, á morgun er mikilvægur dagur. Af hverju er mikilvægur dagur á morgun? Jú, af því að við erum öll í sama liði. Og morgun er treyjudagurinn 4. september. Ef þú veist ekkert hvað er að tala, hlustaðu vel, þetta mikilvægt. Við erum að tala 12-14 börn greinast með krabbamein á Íslandi á hverju ári og á bakvið hverja greiningu er barn og fjölskylda sem að stendur frammi fyrir krefjandi og ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Á treyjudeginum, þá klæðum við okkur í íþróttatreyju og við sýnum börnum með krabbamein stuðning að gera að setja þetta bara í dagatalið sitt. Og þetta ekki bara sko, við á vinnustöðum heldur skólar, ég fekk póst frá skólanum hjá dóttur minni og bara mikilvægt að sýna samstöð, skella sér í treyju og já, styrkja líka ef maður getur, ekki spurning, reyna að styrkja verkefnið, getur farið inn á treyjudagur.is og kanna málið nánar og svo bara eins og segja ef maður getur lagt eitthvað að mörgum þá það bara alveg frábært svo þetta líka bara að deila mynd af sér og sína það maður segja að taka þátt svo segja, þetta mikilvægt og við erum öll saman í liði

0: Með allra flottustu fyrr og síðar, Maria Fredriksson og Roxette. Við erum að fara ykkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks. Og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólaverðustíð.
3: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
6: Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
9: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
11: Fréttir á Bylgjunni klukkan 2, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþótt á aðgerði landsins í kjölfar dróna atviks í Þýskalandi í lok ágúst. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir stjórnvöld fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum rússa. Og hver voru viðbrögð hans?
12: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu er, eins og ég segi, mjög skýr. Við stöndum með okkar vina þegar við höldum áfram af fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Upptaka eigna án sakfellingar stafrænar leitir í haldlöðum raftækjum og í brýnum tilvikum fjarskipta eftirlit áður en dómsúrskurður fæst eru meðal heimilda sem lögregla fær samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum. Karl Steinar Valsson yfir lögreglu þjótt hjá embætti ríkislögreglustjóra segir ákvæðin tímabær.
13: Það sem er verið að gera í þessu frumvarpi er raunverulega að vera að færa okkur í hérna nær því sem því umhverfi sem að lögregla og ákæruvald er að starfa í á Norðurlöndunum. Það er ekkert í þessu frumvarpi sem er ekki nú þegar á Norðurlöndunum.
11: Sagði Karl Steinar Valsson. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarf sem segir óraunverulegt að í dag sé verið að opna nýtt kvennaathvarf sem sér hann að fyrir starfsemina. 12 konur gistu í kvennaathvarfinni í nótt og 10 börn.
14: Kvennaathvarf á Íslandi hefur alltaf verið þannig að það er tekið á móti öllum konum sem að þurfa á okkur að halda og að myndast aldrei biðlisti, en það þýðir að það er oft ansi þröngt og erfitt að koma konum og börnum fyrir sem að mun náttúrulega vera mun betra núna og bara miklu betra rými fyrir alla.
11: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Og fulltrúar allra þingflokka eru nú í pallborði á vísu sem hófst á slaginu klukkan 2 í beinni útsendingu og hita upp fyrir þingveturinn sem hefst formlega í næstu viku. Þau Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður Samfylkingar, Ásthildur Lóa Þórsdóttir þingflokksformaður Flokks fólksins, María Rit Kristinsdóttir varaformaður Þingflokks Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks, Sigríður Á. Andersen, Þingflokksformaður Miðflokks og Ingibjörg Ísaksen, Þingmaður Framsóknar, sitja nú fyrir svörum á Vísi. Við segjum fréttir næst klukkan 3 áfram á Vísi.
0: Takk alveg fyrir þetta Berghildur Erla og þá heldum við að fram með tónlistina. Ég heiti Erna Hrönn, fylgið þetta klukkan 4. Já, fortíða flakka afmælisrattir og El Gringo gjafabréf hér á næstunni. Wow.

0: eina sanna ástarfár, já, ástarfár í 30 ár, heilmikil veistla sem að verður núna á næsta ári, þetta verður að fagna svona tímamótum, mín kæru, þessi tónleikar, Háskóla Bíó, 30. apríl og þarna get ég lofa þér að verður fullt hús, með að salna gengur askoti vel, þetta verður mjög flott og eins og ég segi, land og sinir í öllu sínu veldi. Heyrið mig, við erum að fara að fara hvort yfir í veðrið okkar, sjáum að skoðum við erum eftir östu skilaboð.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust beinflug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þig inn á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt

0: símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventúra og bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.
1: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
4: Nú færð þú 25 til 30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is. Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Tax-free í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Já, það veðrið sem við þurfum aðeins að líta hér á og sjá hvernig viðrar. Nú hæglætisveður allavega hér á höfuðborgarsvæðinu þó að sé svolítið skýjað en maður nú bara þakkláttur fyrir að ég rokið lætum hann í friði, myndi ég nú segja. Nú, hér stendur, við byrjum bara hér á athugasemd veðurfræðings, allhvers vindur sem staðar síðist á landinu, talandi vindin, og undir Öræfajökli. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi, en það mun lægja síðar í dag ágætt að hafa það á bak við eyrað. Nú, svo skoðum við bara hér aðeins textaspán okkar, norðaustanátt, víða á bylunu 5-13 metra á sekundu, rigning með köflum en þurrt á suðvestanverðu landinu undir kvöld. Á morgun verður breytileg átt 3-10 metra á sekundu og lítilsháttar skúrir, víða rigning eða súld norðan og austanlands og hiti 7-15 stig og það verður hlýjast á suðausturlandi.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
9: Og þá ætlum við að heyra lag af plötu Bubba Mortens nýjastu plötunni og þetta flotta lag sem komið í gang heitir einfaldlega Ég tilbúin. Platan flott, ég ekki sá sem að heldur, ég sá sem ég kom út í sumar.

hátíðarflakki okkar í dag það er til heiðus Péturs Kristjánssonar sem að kvatti á þessum ágæta degi hann 3. september árið 2004 en Pétur Kristjánsson fáir höfðu jafn mikil áhrif á íslenska popsögu á 8. ára til síðustu aldar og Pétur Kristjánsson eða Pétur Poppari eins og hann var oft nefndur Hver hljómsveitin á fætur annari með hann í broddi fylkingar fyllti ballhúsinum allt land og seldi plötur í bílförmum. En Pétur, hann var skemmtilegu karakter, heldur betur. Hann var þessi típa sem að vakti bara glaðværð hvað sem hann kom, afar lífsglaður, hamingjusamur, gaf mikið af sér og var bara svo nýttin og skemmtilegur. Skilst hann hafði haft unun að því að segja sögur að sjálfum sér og öðrum og sögur sem jafna var skellilegið að. En svona seinni árin hans þá starfaði hann að plötu útgáfu og sölu geisladiska. Ég man nú vel eftir því, sko, ég man svo vel eftir honum í sko því hlutverki. Ég kynntist Pétur Kristjáns þegar ég var 12 ára minni mig. 12-13 ára þegar ég tók þátt í söngvakeppni sem að hét þau bestu þar sem að Pétur Kristjáns ásamt fríðu föruneyti fór landið í leitað ungum hæfileikaríkum söngurum og þar voru Ómar Ragnarsson, Hemmi Gunn og Pétur Kristjánsson sem að fóru þarna og eins og segi þarna kynntist ég honum að hann bara upp frá því þá tók hann alltaf svo fallega á móti manni kom hérna til dæmis í perluna sem að var að selja geisladiska og hafa bara alltaf faðmurinn opinn yndislegu drengur og frábær söngvari svo ég held að við ættum bara að skella ég eins og eitt gott seinna meir, ekki satt ég held að það sem er alveg málið á þessum degi og minnustans já, þarna eins og segi Pelikan, Paradís, Pops Náttúra og já, langur og skemmtilegu ferill en að fjall frá allt og snemma blessu sér minning Péturs Kristjánssonar en tónlisti lifir svo sannarlega og brosið blíða sem að einkenda hann svo vel

0: Jól á bylgjunni The Cardigans, það eru hugsaðir 30 ár síðan þetta lag kom út. First Band on the Moon hét platan og þetta flotta lag klálega, það langbesta á plötunni að mínum mati. Heyrðu mig, ég búin að lofa ykkur El Gringo gjafabréfi og ég ætla að draga út hérna rétt og eftir skellið ykkur á bylgjan.is og skráði ykkur til leiks, það eins og segi super nachos í boði.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Icelandair
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni Það var eini munurinn Munurinn bónus
4: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki Komdu og nýttu tækifærið Betra bak leggur grunn að góðum degi

0: sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

þetta hún með þessu lagi hér, Choose in Texas, en þetta lag hefur setið í 20 vikur í efsta sæti Billboard Hot 100 listans í Bandaríkjunum og þar með slá hún opinbjörlega metið við það lag sem að hefur setið lengst á topnum sem ekki jólalag. Ætli það sé ekki þá Mariah Carey. En gamla metið, hún fór sérst fram úr smellinum að Barsong eða Tipsy með sér Búsi og svo Old Town Road sem Lil Nas X og Billy Ray Cyrus áttu og bæði þessi já, þessi bæði lög sátti sérst í 19 vikur þannig að vel gert Ella Langley var jafnframt fyrsta konan til að vera samtímis á toppi Hot 100 listans Hot Country Songs og svona Country Airplay lista þannig að hún alveg bara alveg með þetta, stúlku kindin heyrði mig ætla ég að segja, já hérna hér þetta skemmtileg fimmtudagur ég ætla nú bara að skella okkur í eins og gott lag með Björgvinni Halldórs og Röggu Gísla hérna þess, dagar nei, ég gefur allt mitt líf Hvað að gerast? Jesús almáttugur.

0: Já, vefst mér tunga tönn og allt í rugli í dag. Það nú bara stundið þannig og það ég ætla bara að vitna hér strax í orð velvirk dagatalsin sem við byrjum í hér í upphafi þáttar. Byrjum á hér, veitir þetta rosa skrítið, höfuð á mér bara... Ég vona að sé allt í lagi, það kemur allt auðvitað út um mér. Ég ætla að segja hér vitna í velvirk dagatalið sem við fórum yfir í upphafi þáttar. Sleftu sjálfsgagrininni og talaðu hlýlega til þín. Nú ætla ég bara að fara nákvæmlega í þessi orð því að, já, stundum er bara þannig að maður verður hálf ringlaður í höfðinu og vitið hvað, ég bara ákveð líka bara skipt skoðun því að, sko, veitakast það vikunar, þessi vikunar, El Gringo og ég var svona búin að kveti ykkur til þess að fara á bylgi.is og skráku til leiks og svona en svo hugsaði bara, æ, ég mig langar samt bara að taka símtal og lefa fólki að ringja inn þar svo sjaldan sem að það einhvern veginn hægt þannig ég ætla bara að bjóða ykkur að ringja 5611 ef ykkur langar í mega nachos fyrir 4-6 manns á mexikoska veitingastaðnum El Gringo og ég get boðið einum heppnum upp á þetta þannig það bara uglasat á kvisti hver sá eða svo heppna í dag Bylgjan, góðan dag Halló
1: Hæ
0: Hæ, hver þú?
1: Ardís heiti ég
0: Hæ Ardís, þú lukkugrís dagsins?
1: Ekki það nú verra maður
0: Nei, hefurðu farið á El Gringo?
1: Jæja Sko, nei, ég hef ekki farið
0: Komin tími til, minn kæra
1: Já, nú fer ég, sko.
0: Nú ferðu og þú getur tekið einhverja með þér. Ég hérna með gjafabrif upp á Mega Nachos fyrir 4-6 og þessi staður staðsettur hérna á Suðurlandsbrautinni. Þannig að þú kemur hingað í sína á Suðurlandsbraut, sækir gjafabrifið og svo bara nýtur vel.
1: Æði.
0: Ardís, hvers dóttir ertu?
1: Hilmas dóttir.
0: Ardís Hilmas. Búin að merkja því í skjali mitt, þannig að bara njóttu vel og takk fyrir að ringja.
1: Æði, takk fyrir kælja
0: Takk sem við leiðis, bless, bless
1: Já, bless
0: Já, þetta var skemmtilegt, þetta var nákvæmlega sem ég þurfti á að halda Og þá ætlum við að mynda okkur yfir í dag að frey
2: Þetta er Bylgjan, Björt og Brosandi

0: spurning. Það komið að fréttum.
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Hamborgarabúllan. Hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg.
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Boði Betlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
5: Taxfrí Dorma lýkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Fréttir á bylginu klukkan 3, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþótt aðgerðir landsins í kjölfar drónaatviks í Þýskalandi í lok ágúst. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í utanríkisráðherra segir stjórnvöld fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum Rússa. Og hver voru viðbrögð hans?
12: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu er, eins og ég segi, mjög skýr. Við stöndum með okkar vina þegar við höldum áfram að fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Sérstakt viðbra verður á ljósanótt vegna úlingadrykkju en hátíðin var sett í morgun. Minningatónleikar Gunnar Þórðarson verði hljómahöll á sunnudag. Verkefnastjóri hátíðarinnar segir tugir sýninga og viðburði boða hátíðinni og allt verði gert til þess að hún fari sem best fram.
13: Við erum með sérstakt viðbragð sem er þannig að við erum með flotan þarna flakkandi félagsmiðstöð með okkur og lögregluna sem heimsækja unglingastíð í öllum grunnskólum bæjarins og fjölbrautaskólan líka þar sem að hérna er talað þessi mál.
11: Segir Guðlaug María Ljúfus, menningafulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri ljósanætur í Reykjanesbæ. Vaffer fundar með samtökum atvinnulífsins í dag vegna forsendubrests kjarasamninga. Rúmur mánuður þar til stéttafélög geta sagt lausum samningum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir þurfa aðgerðir og samtal núna. Hún vilji ekki endur nýtt loforð. Hún segir Vaffer vilja hærri laun og fleiri frídaga. Halla var til viðtals í Bítunni á Bylgjunni. Umferðaljós á gatnamótum Breiðholtsbrautar og nýbílavegar og á og við brúna yfir Reykjanesbraut eru óvirk og óvíst hversu lengi viðgerð mun standa yfir. Sama gildir umferðaljósin á gatnamótum nýbílavegar, dalvegar og skemmuvegar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunu á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem kemur ennfremur fram að umferðatafir séu viðbúnar. Og við minnum á pallborðið á Vísi með þingmönnum. Frétti næst klukkan 4 áfram á Vísi.
0: Og þá siglum við inn í okkar síðasta klukkutíma í dag og notum hann aldeilis vel, afmælis raddirnar eru eftir, mín kæru.
14: Þetta er Bylgjan.
0: En við ætlum að hefja leik með Alex Warren, Fever Dream og svo er hér eitt geggjað með Peter Gabriel framundan.

0: Jón Jósef Snæbjörnsson, hann ekki bara flottur söngvari, heldur einnig við þrusu lagahöfundur og textahöfundur. Og mér skilst að þetta lag meðan ég sé eftir hann, lag og texti. Og þetta hér á þessum tíma í hljómsveitinni í svörtum fötum, frábært lag. Fyrir maður að líta þess til veðurs og sjáum hvernig viðrar, svo minniði líka bara á skemmtilegu heimasíðu nokka bilgjum.is, alls konar skemmtilegt í gangi, meðal annars heilsuvara vikunar, sem að þessu sinni guli miðin.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
5: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
6: Þú fær takkkrónur til baka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
7: Takk í baka.
6: Sæktu appið og fáðu takkkrónur til baka.
7: Já takk.

0: verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
1: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endur nýja baðherbergið? Kíktu nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
3: LED, QLED eða OLED? Leyfðu okkur að aðstoða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig. Elko.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfonía.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
7: Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesbæ.

0: útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Lítum að svo veður spána á höfuðborgarsvæðinu hæg norðlega átt og yfirleitt þurft norðvestan og vestan 3-8 metrar á sekundu eftir hádegi á morgun og líkur á smá skúrum, hiti 7-12 stig. Ég var að spája líta aðeins á veðurhorfurnar á landinu næstu dagana það verður hægur vindur og dálitlar skúrir á laugardaginn kemur, gengur í stífa norðan átt síðdegis og sunnudag með rigningu sem að stendur áfram á mánudag þess að lægi aftur með þurru veðri á þriðjudag og miðvikudag.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Það held ég. Við ætlum að heyra skemmtrið lag með henni Röggu Gröndal hér næst. Já, lag sem heitir Má ég, þessi stelpa var nú ekki há í loftinu þegar hún kom fram á sjónarsviðið. Íslensku tónlistarlífi sigraði Samfés. Það voru svona hennar fyrstu skref.

0: bylgjunar í 40 ár gerir eitt alveg ekta
1: And for love's sake, each mistake, oh

þetta er ekki bylgjusmellur þá veit ég ekki hvað Solid as a rock Takk ykkur fyrir Og hér innanborðs Þetta er auðvitað hjónaband Ashford og Simpson Og Valerie Simpson var einmitt eitt af afmælisbörnunum okkar Ein af afmælisröddunum núna 20. og 7. ágúst síðastliðin Nú talandi það Þá verða afmælisættir hér aðeins einna Ég svona að rétt að leggja lokahönd á pakkan okkar En það var heldur betur stjörnufans í Egilshöll á forsýningu Hvar draumurinn? Það var hátíðar forsýning sem að framfór í gær og þarna mátti nú sjá stjörnunnar flottu þarna var höfundurinn, leiksturinn og framleiðandi kvikmyndrinnar Höskuldur Þór Jónsson nú þarna mátti sjá Sölku Sól Stefán Hilmarsson Guðmund Jóns og fyrir utan náttúrulega flotta þetta var svona unga hérna, leikarhópin þetta var Já, eins og segi, gaman að sjá myndirnar einnir á vísi Mikael Koper og hvað heita þau nú öll? Við þurfum að fá bara nöfnin hérna sem eru í aðalhutverkum Mímir Bjarki Pálmason Kolbeitt Sveinsson, Ingi Þór Þórhaldsson Hrafnhildur Ingadóttir, Sigríður Ragnarsdóttir Berglind Alda Ástþórsdóttir Já og ég held að þetta sé svona Já, helsti hópurinn og örugglega margir aðrir sem að koma þarna við sögu mikið af ungu upprennandi listafólki. Nú og þessi mynd þá bara hér með komin í sýningu og nostalgísk sumarsaga sem að byggir á lögum sálarinnar hans Jónsmíns. Þetta varum ungt fólk á 10. áratug síðustu aldar og ég laka mikið til að sjá hana. Er að fá skemmtilega dóma og mér langaði leið okkur að heyra lag. Sem að finna í myndinni sem að Birgir og Dylja áflytja heitir Eltu drauminn og auðvitað svona sálarlegt að sjálfsögðu

0: Íslandsdraki. Já, takk. Hjálmar, hvað að gera fjöllin? Það er verið nóm að vera hjá hann mér, ég var í Guðmunds að undanförnu í ferðarleik bylgjurnar og aventúra og hann er svoleiðis búin að bjóða fólki í alls konar skemmtilegar ferðir til útlanda, til Porto, Kraká og Budapest og ég veit ekki hvað og hvað. Að gera fylgjast vel með honum þegar það er ein ferð eftir og hún er á morgun. Að gera taka þátt í þessum laufulétta og skemmtilega leik.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegurstu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þig á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hafir unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku
3: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Icelandair
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút. Guten Appetit, N1.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar, allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
9: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: því að enginn segir neitt heldur bara svona eitthvað svona gæti nú ýmislegt komið til og það þarf nú að taka mið af því eitthvað svona nú bara mæntum við til leiks og segjum þetta það sem við teljum að gæti gert að verkum að kjarasamningur geti haldið fólk getur spurt þig sjálft sko ef að kynlífið ef þú hefur aldrei eitthvað fengið að tjá þig í kynlífið hefur aldrei fengið eitthvað neina sýna hvað þú vilt eða upplifa sem þú vilt langar þig þannig kynlíf
1: vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10 bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL

ekki seinna að líta á afmælisrati dagsins 3. september. Þannig bara að byrja hér á íslensku deildinni og það tónlistamaðurinn og fiskeldisfræðingurinn Guðmundur Valur Stefánsson sem fagnar 71 árs afmæli. Sendi frá sér eina sóloplötu sem að bar titilinn Valur en kom nokkuð fram hér á landi sem trúbador og einnig í Noregi þar sem hann bjó tíma. Heyrum örstutt röddina hans Guðmundar Vals.

Salome Katrín fagnar afmæli í dag Þessi flotta, flotta stúlka sem kemur frá Ísafirði Krömmusu verðluna hafi 31 árs gömul sönguna píanoleikari og tónskáld Já, íslenska deildin tækluð og þá færum við okkur yfir í erlendu deildina og þá skulum við byrja bara á þeim elsta

Það var skemmtilega rödd, þvílíkur, þvílík sál í þessari röddu. En við erum að hlusta hér á Freddie King sem að fættist 1934, ameríska blueskítalekaran söngvaran og lagahöfundurinn. Margir segja að hans einn af þremur kóngum blues-gítarsins B.B. King og Albert King þar á meðal. En hann kvætti þennan heim aðeins 42 ára 1976 og já, meðal annars þá gerði Eric Clapton ábreiðu af þessum smelli. En áfram með okkur og hérna ætlum að fara okkur yfir til Beach Boys.

tónlistamærin Alsjar Dín, söngurinn, lagahöfundurinn og einn af stopnundum Beats Boys. Já, aðalega var nú á gítarinn, en hann söng nú stundum aðalröddina og meðal hans í þessu lagi hér, Then I Kissed Her, fættu 1942. Og þá er það hinn eina sanna, Jennifer Page.

Já, við þekkjum þessa vel hér á bylgjunni Jennifer Page 1973 fættist hún söngkonan og sló í gegn ára 1998 með þessu lagi hér Kröss Nú áfram með þetta og við ætlum að fara að færa okkur til David Mead Girl on the roof David Mead, jú, hann kemur frá Nashville og lagahöfundur og söngvari og komst, já, í gegn með þessu lagi hér, Girl on the Roof sem að heyrðist í kvikmynd, National Lampoon's Van Wilder og einnig í Sweetest Thing til hann kemur það, David Mead afmælið 73, þau eru jafnaldrar Jennifer Page og David Mead Nú það eru tveir hér eftir og það eru heldur betur stuðboltar

hér innan borðs fættur 1975 DJ Redfoo eða Stefan Kendall Gordy annar helmingur LMFAO duetsins fættur 75 eins og áður sagði og hér endur við á OMI

fullu nafni Ómar Samuel Pestley, fættur í Jamaica og slá í gegn með þessu heldur betur 2014, fagnar stóra amali í dag, fertugur 1986 og þá segi ég bara til allar sem fagna amali í dag, innilega til hamingju með daginn, en mér langar svona sérstaklega líka minnast á að Pálmi Stefánsson, hann hefði orðið 90 ára gamall í dag 3. september Pálmi Stefánsson og eins og sonur hann sem mitt skrifaði hér á Facebook, hann Haukur Pálma ég til að fáir hafi gert meira fyrir akuríska tónlist en pappi gerði á sinni ævi og eins og ég segi bara til hamingi með þetta, hann var svo magnaður hann Pálmi Stefánsson nýræður hefði hann orðið en til hamingi allir sem fagna amali í dag Hendum okkur þá í loka tóna dagsins og ég held ég kveði ykkur bara núna að sinni. Takk fyrir mig í dag, mín kæru. Ég Erna Hrönn og verð hér aftur á morgun á fallegum föstudegi klukkan eitt. Haldið áfram að njóta dagsins ykkar og munið að mæta í íþrótta

0: Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum. Linsan Skólavörðustíg.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Nú heilsu veisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
3: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
4: Kjötkompaní.
5: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta
7: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
8: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni Den dönsku gró
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
11: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
13: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
14: Farasí
13: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
15: Okkar gull Okkar bjór
16: Áfengislaus
17: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
18: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma Fortis fylgir þér alla leið.
19: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
20: Fréttir á bylgjunu klukkan 4, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðunum hvert framhaldi verður á næstu dögum. Ábendingarnar varða símhringingar, SMS og tölvupósta til einstaklinga.
21: Nokkrum dögum fyrir kostningarnar þá fór okkur að berast ábendingar óumbeðin fjarskipti og fundum okkur knúna til að setja svona smá ábendingum það á vefsíðun okkar hafði líka unnið með fleiri aðilum í stjórnkerfinu að því að benda á hvað má og hvað má ekki svona fyrir almenning að vera varbergi og svo koma að verða kostningarnar og í framhald af því að þá erum við að fá aðeins fleiri ábendingar og einhverjar kvartanir að skila sér til okkar þannig við vorum svona að velta fyrir okkur að leifa vikuna eins að líða og sjá hvort við fáum fleiri ábendingar og svo ég framhaldi því meta hvers framhaldi verður.
20: Eru þetta sömu aðilar og þau fenguð ábendingar í fyrir kosningarnar og geturðu gefið upp hverju þetta eru?
21: Nei, þetta eru bara ábendingar allskins hluti og ekki þar sömu þannig að við erum í rauninni bara áframhaldandi að fá ábendingar frá fleiri aðilum.
20: Geturðu gefið upp hvers eðlis þessar ábendingar eru?
21: Eins og við bentum á vefsíðun okkar 27. ágúst og þá þetta raunni meir og minna óumbeðin fjarskipti þá þetta spurningu það hvort að fólk sé að fá símhringingar og SMS og tölvupósta án þess að hafa óskað eftir því, án þess að hafa samþykta og slíkt.
20: Vilji fólk koma ábendingum til ykkar, hvernig gerir það?
21: Það mjög einfalt, bara póstur að persónuvend.is.
20: Sagði Helga Þórisdóttir forstjóri persónuvendar. Sigríður Andersen segir brotthvarf sjónvarpsfrétta sýnar varpa ljósa á alvarlega stöðu á fjölmiðlamarkaði. Máli verði tekið upp á haustþingi. Þetta kom fram í pallborðinu í dag.
22: Ef að ríkisstjórnin ætlar ekki að hafa frumkvæði að því, þá auðvitað gerum við það hér í stjórnarandstöðunni alveg örugglega, ég leið mér að tala fyrir hönd þeirra hérna. Og það eru auðvitað staðan á fjölmiðlamarkaði. Og því við erum nú hér eftir leiðilega fréttir hér. Það getur auðvitað ekki verið hér. Það ekki á vetur setjandi að það sé bara ríkið sem ætla að sjónvarpa hér fréttum til landsmanna.
20: Hægt að nálgast pallborðið á Vísi. Og hinn árlegi hausbúðu tolering nýnema fór fram í blíðskapar veðri fyrir framan menntaskólan í Reykjavík í dag og þar var Oddur Ævarsson fréttamaður ásamt tökumanni og tók púlsinn á stemmingunni.
4: Þetta búið að gegja, gegja stemning og gegja gaman.
14: En líst vel á þess að nýnema?
4: Nei, ekki neitt, þeir eru ömulegir. Við höllum.
14: Þið er vantanlega miklu betri.
4: Já, við erum best.
14: Jæja, strákar, búið að tolera ykkur, hvernig líður ykkur?
16: Æðislega.
14: Voruð aldrei smeykir það?
16: Nei. Það fékk smá svona fiðrildi í magann upp í loftinu en.
14: Smá kýtt í spöngina.
20: Hægt að nálgast þessa klippu á Vísi. Við segjum fréttina á Bylgjunni klukkan 5 áfram á Vísi.
23: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
24: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
25: Þetta er Bylgjan.
26: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega fimmtudegi, það er 3. september í dag.
27: Það er svara kólna en bara ágætis veður núna víða land. En við ætlum að koma víða við í þættunum eins og venjulega, við ætlum að tala við hann Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjón og sviðstjóri greiningadeildar hjá ríkislögreglustjóra um þessa stóru frétt í dag.
26: Já, það eru þessi frumvarpsdrög sem að eiga að taka á skipulegum brotahópum. Lögreglan hefur lengi beðið eftir úrbótum í þessu.
27: Já, hún á að fá svona meira svigurum til að rannsaka skipulegða brotahópa.
26: Já, og þyngri dómar. Við ætlum jafnframt að heyri ykkur, opna fyrir síman og svo ætlum við að heyri Birgi Guðmundssyni, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingi.
27: Margt að ræða við Birgi núna varðandi svona hvernig menn túlka og svona viðbrögð eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
26: Já, töluverður hiti í mönnum eftir,
27: já, já, já.
26: Eftir kosningu.
27: Já, já, viðreisni farin að skilgreina sig svolítið upp á nýtt, segja sumir og aðrir eru svolítið tapsárir og sumir, svo sá sigri.
26: Já, svo ætlum við að heyri formanni félags sjúkraþjálfara Gunnlaugi Má Brím en það eru þessi komugjöld sem að það var raungjast við heyrðum nú reyndar í honum í júlímánuði.
27: Já.
26: Þá stóð þetta fyrir dýrum en nú er þetta komið á.
27: Já, það er búið að taka komugjöld fyrir sjúkraþjálfun, yfirþjálfun og talþjálfun. Við erum að tala þarna 500 kall, svona almennt komugjöld en 1000 krónu fyrir aldraða og 500 krónu fyrir öryrkja og þetta getur rifið í veskið hjá mörgum sem þurfa að koma oft.
26: Já, við heyrim að fólki sem að er nú þegar farið að afboða komu sína vegna þess að það á ekki fyrir þessu.
27: Já, því miður. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, ætlar að kíkja á okkur en samtök ferðaþjónustunar er að tala svolítið ferðaþjónustuna upp.
26: Já.
27: Það eru verið svona mikið kvart og kvein í kringum þannig að brasa.
26: Já, hann kemur færandi hendi, kemur hérna með ferðaþjónustu kökuna.
27: Já, við reiknum henni.
26: Við reiknum henni, bleik og fín.
27: Bleik og fín og svo er það, hefur aðsókn í bíó, hún er bara að snar aukast, skils mér núna.
26: Já, hefur vaxið 125% í smárabíó.
27: Já.
26: Og það er spurning hvað veldur því, er það aðstæðan eða betri myndir?
27: Þetta bara sýnir svart og hvítu að Íslendingar eru farnir á ný að streyma í bíó. Konstantín Mikkelsson, framkvæmdastjóri smárabíó, svo ætlar að vera hérna hjá okkur.
26: En við ætlum að hefja leikinn á því að ræða við Árna Sigfússon. Hér eftir smá stund, hann er stjórnarformaður Eyjaganga.
27: Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra, hann skrifaði undir viljayfirlýsingu um Eyjagöng í dag. En hvað er að gerast í rannsóknunum?

0: Við höfum oftar en einu sinni á tvisvar rætt möguleika á göngum milli lands og eiga Vestmannaeyja þar að segja
1: Ég man nú síðast þegar við rættum við hann Átta Sigfússon stjórnarformann eigaganga þá ætlaði hann að bjóða okkur í ísbíltúr sko, innan átta ára eigagöng
0: Já, gegnum göngin
1: Gegnum göngin
0: Já, já, já. Árni á línunni, kom til sæl
2: Já, komið sælir
0: Já, það var, voru tímamót í dag Þið voru að skrifa til samninga þekki
2: Jú, við vorum að skrifa undir svona vilja samstarfsyfirlýsingu við ráðherra, innviða ráðherra mm-hmm. og það var bara er stór áfangi það alltaf bara mjög gott samstarf og góður vilji bæði þingsins og ríkisstjórnarinnar og sérstaklega innviða ráðherra

0: andals rúmlega 500 metra af rannsóknarhólum bæði í Eyjum og á landi að sandi mm. og svo fór fram svona mjög umfangsmikil mæling á hafsvæðinu á já. Milli, já. Sundin á milli þannig að nú erum við að tengja þessar upplýsingar saman og sjá hvað þar segja okkur um, um gagna leiðina og þá er hægt að ákveða svona betur hvar, hvar þessi leið verður og, og dýftin og annað en það er kannski ekki ekki alveg hægt að fullur en eitt um það núna fyrstu aðtúanir á þessum borgkjörnum gefa tilefni til bjartsýni það er að, að hérna að það er mjög fast berg undir eða þétt efni undir en svo þarf náttúrulega að mæla þetta það þarf að frýsti prófa þetta og, og alls konar mælingar sem þurfa að fara fram þannig að, að við fáum væntalega niðurstöður svona fullkomnari niðurstöður í kannski nóvember, desember þá er búið að, þá er ísól búið að fara yfir yfir þessar hafbossmælingar, við erum líka að fá svona annað álit second opinion sko sem er frá frá Norconsult sem er norskt fyrirtæki sem hefur eiginlega séð um, um stóru verkefnin í Noregi mm. og reyndar víðar þannig að það er gríðarlega margt jákvætt að gerast og, og, og mikið í gangi.
1: En eru þið þá farin að sjá kannski svona líklegustu leiðina fyrir göngin?
0: Nei, við getum ekki sagt það fyrir en að þessar rannsóknir liggja fyrir sko að, að upplýsingarnar eru komnar fram. Þetta var talin líklegasta leiðin sem við höfum silt eftir en það vorum 280 kílómetra sem að, að, að hérna, skipið sildi til þess að draga saman línur, margar línur yfir hafið og, og þá síðan þá hérna, tölurnar upp úr þessum djúp, djúp hérna, hljóðbylgjum sem að, eru setta niður. Þannig að það er ekki komið sem sagt. Við fáum þær niðurstöður og þá er þetta að gefa betur mynda því hvar er best að gera þetta en það sem er í spennandi sko er, er að, að, að því að það virðist vera svipað berg bæði í Landeyjasandi mm-hmm. og í Eyjum að þá er mjög spennandi að vita hvort að það er sama sama lag
2: allaleið, er það talið líklegt?
0: Nú skulum við ekki fullir að í, í fyrri rannsóknum þá, eða, þá hafa menn sagt að það sé líklegt en En við viljum bara fá, fá hreinar niðurstöður áður en við förum að segja eitthvað svoleiðis sko.
2: Og hvenær gerir ráð fyrir því að allar niðurstöður liggi ljósa fyrir?
0: Við ættum út úr þessum rannsóknum og svona, að ætti að vera búið að lesa úr þessum rannsóknum svona í nóvember, desember. Já. Og þá getum við tekið næstu skrefin á, á sama tíma, þá erum við þetta að skoða skoða, þá fáum við sem sagt nánara mat á kostnaði af því að þetta skiptir náttúrulega öllum álug hvernig þetta bergi er, menn segja að það er alltaf hægt að gera göng, en þetta er það kostnaðinu sem að skiptir máli hvort það verður gert eða ekki, Já. Þá höfum við fengið þessa tölur skýrar.
1: Og ef ég mann rétt, þá vorum við að tala um svona kostnaðmat frá 60 miljardum upp í 160 miljardum, var það ekki?
0: Já, þetta er,
1: það er svolítið mikið bil.
0: Það, það er svolítið mikið bil, en, en vonandi ef að þessar rannsóknir sem að menn voru ánæði með þá vinnu sem að lá þarna bækja, þá séu hægt að minka þetta bilum, sko, það niður í 30%, sko, en það er allt, allt annað mat, sko.
2: En hvað er mikið dýpið þarna? Hvað er dýfst á leiðinni?
0: Við erum að gera ráðfyrir náttúrulega göngin séu 220 metra dýft, sko, og þá ertu í 150-170 metrar dýft á, á, á botninum, sko, þannig að...
2: Manstu hvað hvalfjarðagöngin eru liggja dýft?
0: Nei, þau eru ekki svona dýft. En ég geta frekar sagt að, að sko, normin er að er að leggja göng og það er alveg 400 metrar djúft sko þannig að, og langt lengri göng þannig að það er, það er, það er 27 kilometra göng hjá Rogfast í Noregi.
1: Já, en átti varandi kostnaðin maður spyrir sig, hvar liggur hvar liggja sársaukamörkin þar sem þú sjálfur myndi kannski segja þetta borgar sig ekki, þetta er alltaf dýrt.
0: Já, þessum eru menn að segja ef þetta er svona yfir 160 miljörðum þá, þá hérna þá þá þarf nú að fá fleiri ferðamenn til Íslands ekki orðið að svo
2: já, til að standa undir þessu
0: þetta er náttúrulega sko það sem er, er allt annað hér á Íslandi og til dæmis í Færeyjum þar sem þeir náttúrulega færeyingarnir eru mjög duglegir að gera þessi göng það er að hér og það er bara 5% sko af ferðamennum þar hér ertu með og Suðurlandi gríðarlegan fjölda ferðamanna sem að myndu nýta sér þetta og það eru raun og verið það sem við getum svona talið inn í þetta verkefni.
1: Já, með veggjaldi.
0: Já, með veggjaldi.
2: Sko. Já, svona svipað og gert var í hvalfjarðargöngum.
0: Já,

0: svipað.
1: Já, en sérðu fyrir þeir að ferjusiglingar muni þá leggja stað á milli lands og eiga ef að göngin verða veruleika?
0: Ef við fullerum að við séum komum með flott göng sem leggja þarna á milli, tvöföld göng sko, þannig að það ekkit hérna, það ekkit rautt ljós sem segir að nú meir að fara,
1: mm-hmm.
0: að þá liggur alveg ljóst fyrir að þá þarf ekki ferjusiglingar, það þarf, við spörum líka, það mikið sjúkraflug sem þarf í dag og jafnvel ef það fært sko, þannig að þetta allt þættir sem skipta máli, þið heyrið nú sögur af varsleyslunni, hvernig það þrír miljardar sem enn óttast að hafi farið í súginn, þarna var þetta að leggja lagnir í gegnum göngin, þannig að þetta náttúrulega bara gríðarlega mikil hérna, breyting sem að geti orðið með þessu.
2: Ég teiknaðu þá upp fyrir okkur hvernig svona í huganum, hvað myndi þá breytast mest í daglegu lífi eyjamanna eða hvað? Það kannski kortir sakstur yfir til eiga í stað Herjólfs?
0: Já, en í fyrsta lagi sko þá hérna þetta geti gefið fólki miklu meira frelsi til að ráða sínum ferðum, bara hugsið ykkur fjölskyldu sem að fara með barn í íþróttakeppni eða einstakling sem þarf að sækja þjónust upp á land. Það að geta farið þegar hentar og komið heim eftir erindi loknu, það bara gríðaleg breyting, en það þá líka að þetta tengi Vestmannaeyjar og Suðurland mun betur saman sem atvinnu og bara þjónustusvæði, þannig að fyrirtæki fengið mikið greiðar aðgang að starfsfólki og mörkuðum og ferðamenn, eins og ég segi, getur auðvitað tekið eyjar inn í ferðina allt árið, jafnvel skemmti ferða skip sem að koma til eyja, þar getur þetta takaði fólki og fara með í Reynisfjörðu og þessi tækifæri liggja beggja veg með gangan og þess vegna hafa nú sunnlendinganir sínt þessu gríðarlega mikinn áhuga.
1: Já, en Árni, bóðið ísbíltúr stendur það ekki ennþá?
0: Jú, og ég sko er bara alltaf að sjá þess að hann sé alveg ferskur þegar þið komið sko.
1: Akkurat. En eru eyjamenn spenntir fyrir þessu verkefni?
0: Mér finnst mjög vel tekið við þessu öllu að fyrirtækjum í eigum og íbúum í eigum og ég held að sjá allir þessi nöðsluðu tækifæru og hafi kannski opnað augum margra þegar við sjáum hvað þetta erfitt í kringum Herjólf og siglingarnar og ég held að ríki hljóta sjá það líka, þetta gríðalegu kostnaður að halda við höfninni og siglingum og niðurgreiðslu þar og
1: Já.
0: Það ekkit annað framundan heldur en að þessi kostnaðu aukist.
2: Og eru jarðvísindamenn tilbúinir að kvitta undir og þinglýsa að það verða engar náttúruhamfarir á þessum slóðum?
0: Já, nú hérna eins og við höfum áður heyrt að þá er sprungulínan sko á, í svona, hún snýr meira til austurs og þetta vestamegin. Þannig að menn hafa jú sagt að sko við skulum þurfum ekki á áhyggjum næstu 100 ár en ekki ætla ég nú að vera sá og fullyrðingasamur en þetta sem sagt ekki, umræðan ekki jarðhræringar á þessu svæði sem að geti valdið óta, heldur fyrst og reynd bara kostnaður við að fara í þessa framkvæmt og hvernig hún verði þá unnin.
1: Já, rétt eins í lokin, hvað segir bókaldið, hvað ætli að taka langan tíma að greiða göngin upp?
0: Já, við hérna, það má alveg gera ráð fyrir 30-40 árum sem að tækja að greiða fyrir þetta. Þannig að við erum ekki komin eins og ég segi, það ferur þetta eftir í hver kostnaður við göngin verður og það ef við segjum 50 miljardar eða 150 þá er það nú töluverður munur þar á og hefur áhrif á allt kostnaða mat. Sko.
2: En þetta liggja fyrir núna setna árinu, hvernig rannsóknir lít út?
0: Já, mjög líklega bara í lok árs að þá ættum við að fá það upp og þá getum við tekið næstu skref sem snúið mitt að kostnaðamati og fjármögnunaleiðum og öðru sem að er bara inn í okkar prógrammi.
1: Já, spennandi verkefni, Árni Sigfússon, stjórnarformaður eigaganga, kæra þakki fyrir og gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir að sína þess áhuga, er þið blæð.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælkera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smárabrúti.
9: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Stundum þýðir það að vinna á föstu dögum ekki alveg það sama og að vinna á föstu dögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
11: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
15: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: El Gringo, Mexikóstot meira, Suðurlandsbraut.
17: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
18: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
19: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðan sjaldur áfram, við ætlum að þess að snúa okkur að dómsmálum.
1: Já, lögregla að fá meira svigrúm til að rannsaka skipulega brotahópa, lesum við á vísi núna, samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum dómsmálaráðherra.
0: Já, sem að þeir í samráðsgáttinni.
1: Já, það meðal annars auðveldara að leita í símum, leggja hald á eignir og hefja símhlustun þegar hætt á að mikilvæg gögn gladist.
0: Á línunni Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn og sviðstjóri greiningadeildar. Já, ríkislögreglustjóra, komdu sæl.
2: Komdu sæl.
1: Já, getur þú farið yfir þetta með okkur, hvað þessi frumvarpsdrög fela í sér?
2: Já, það má eiginlega segja það að í þessum drögun sem að þarna koma, þá verið að raunulega jafna stöðu lögreglu á Íslandi við það sem að þekkist á Norðurlöndunum. Það er verið að gera okkur raunulega betur kleift og tryggja það að við getum allt í mjög svona skilvirkara sambandi við samstarfsaðila út af málum sem var það skipulega brotastarfsemi, þetta náttúrulega svolítið bundið það. Mm. Það hefur bara alveg geysilega hröð þróun verið á raunulega eðli þeirra ógnunar sem að felst í skipulega brotastarfsemi og laga umhverju hjá okkur hefur nú það náttúrulega þessi ógn hefur kom náttúrulega aðeins setna til okkar heldur en á öðru löndum í Evrópu þannig að við höfum verið svolítið setni til að breiðast viðinni í þessari umgjörð og líka menn hafa kannski verið að sjá það að hraðin hér hefur kannski verið örlítið meiri þegar hann byrjaði þannig að við erum fyrst og fremst hefur verið vakin athygli á því að það er ákveðin atriði sem að við höfum ekki átt jafn mikið svigrúm, þannig að möguleika lögreglu til þess að tækla skipulega brotastarfsemi sem við hafa verið minni á Íslandi þetta í öðru löndum.
0: Eins og að hvaða leiti?
2: Já, það er til dæmis þessi atriði sem er verið að koma inn á í þessu. Það er til dæmis fyrsta lagi er eins og núna, það er skilgreiningin á því hvað telst skipulega brotahópur. Það er orðið talsum breyting þar, þannig að við erum í okkar skilgreiningum verið að horfa á kannski svona mjög formfastan hóp þannig að sem er raunulega ekki staðreyndin í dag, þannig að það hefur gert það verkum að Ísland hefur verið með frekar fámál sem hafa verið sakfellingar fyrir það að það sé skipulega brotastar sem í gangi sem er þá refsi þynging. Þannig að það er eitt þátturinn og síðan er það raunulega tímafaktorar sem er svolítið mikið sem er í þessu en það sem er líka að koma að minn það er möguleikar á því að bæði nýta tæknina og eins að ná í ávinningin því að þar hefur okkur heldur ekki gengið eins vel eins og öðrum og við viljum og við höfum óskað eftir því og það er það sem að dómsmálaráðherra er að breiðast við.
1: Já, það er haft eftir þegar þú segir að 20 skipulagi brotahópar starfi hér á Íslandi, er það rétt?
2: Það er svona viðmið sem við höfum gefið fram í skýrslu greiningadeildar á sín tíma. Við vinnum þannig að í greiningadeildinni er unni úr þeim upplýsingum sem að lögregla með á hvernig tíma og greiningadeildi lætur þá starfshóp sem að ákveður raunulega hvað sé verið að fara í rannsóknir á og hvernig lögreglu embættin vinna saman í því. Látum í tíu ákveðna greiningar, svona aðgera með að greiningar sem að eru þá fyrirliggjandi og þetta er svona cirka svo hópur sem er virkur á hverjum tíma. Þetta eru enda tölur sem að koma fram í skýsluna á sínum tíma en eins og þegar við kannski séð að það var nú ansi mikið búið að vera í gangi í sumar og hjá lögreglu þessu tengt. Mörg mjög stór mál sem að hafa verið í gangi og staðreyndin er auðvitað svo að þessi þáttur þar að segja rannsókn á skipulegum brotastarfsemi er bara geysilega flókin og viðamikil verkefni fyrir lögreglu vegna þess að það er nánast ekkert af þessum málum sem eru unnin í einhverju einangrun á Íslandi. Það eru miklar tengingar erlendis, við erum í samvinnu við önnur lönd og oft mörg. Við þurfum að fá gögn erlendis frá, það þarf að fara í aðgerðir erlendis og allt þetta kallar á bæði tíma og raunverulega úrlausnir með ýmsum hætti, sértakar úrlausnir og það er sem leður í þeirri samvinni sem við þurfum að vera í, þá þurfum við að geta unnið með öðru löndum.
0: Mm-hmm.
2: Og þá eiginlega alveg ómögulegt að regluverkið einhver stað sé ekki með sama hætti, því það hamlar raunulega bara árangri og við viljum náttúrulega ekki að fólk græða á því að við erum skipulöðum brotum með það.
0: En Karlsteina, hvað talið að margir einstaklingar tilheyri þessum skipulöðu glæpahópum?
2: Það bara einhver tala sem er voðalega erfitt að þetta að koma með einhver með nákvæmum hætti en það við teljum þetta bara meira enn að þeim mestu ógnum sem að er fyrir öryggi almennings og leggjum bara ríka áherslu á það við ekki verið að leggja einhvern úr mikinn þunga og nákvæmlega einhverja tölu vegna þess að það breytast bara með degi hverjum
1: Og hverja þjóðar eru einstaklingar í þessum glæpahópum?
2: Það allavega, þetta við það sem að það náttúrulega mjög mikið bara fólk sem er hérna fætt og alið upp hér á Íslandi og síðan blandast það inn í það með sama hætti eins og það eðli skipulegar brotastarfsemi í dag. Það ekki, þetta verður engin landamæri og það líka það sem að við erum kannski að mæta aðeins í, eða er verið að mæta í þessari hérna, þessum tillögum að það raunverulega horfa til þeirra breytingar eins og ég nefndi á þann, eins og ógn að breytast og það verið að mæta því að það til dæmis ekki svona eitthvað fyrirtækja skipulaga á þessu, heldur, menn eru bara ráðnir til þess að vinna ákveði verkefni og hafa ákveði hlutverk sem þó liður í brotastarfseminni og það kannski það sem að ákveði sem að er núna það náttúrulega verið tólka mjög þröngt og Þannig að það skýri kannski af hverju þessi refsiþynging hefur ekki verið í nægilega mörgum tilvikum okkamati.
1: Við erum að sjá frétti frá því, frá Svíþjóði gegnum tíðina, það eru að sjá sko glæpahópa fá í sumum tilfellum mjög ung börn til að fremja bara svona alvarleg brot. Sérðu þið ykkur merkjum að Ísland sé á sömu leið?
2: Það eitt af því sem að við viljum auðvitað tryggja líka. Það núlega þá að sé að grípa sterkar inn í þá einstaklingar sem eru að fá ungmenni til þess að fremja brot sem oft á tíðum verið að gera þannig að þú ert að fá einstaklingar sem jafnvel eru ekki sakaði til þess að fremja einhver brot sem að eru síðan hérna, þau gera sem engum hætti grein fyrir hvað afleiðingar hafa fyrir þau í framtíðin.
0: Já.
2: Þannig að við erum að reyna að ná svolítið til þessa þannig að eins og við sjáum að það er í raun ekkert í þessum tillögum sem ekki þegar núna til staðar á Norðurlöndum eiginlega allt bara með aðeins mismunandi hætti það mörglönd eru með meiri rýmri hérna fresti heldur en við værum að fá með þessu við öðru tillögum er það hérna eitthvað minna eftir löndum þannig að við erum ansi mikið að horfa alltaf til Norðurlöndana þetta er það svona mestu samstarfs aðlarnir okkar
1: Já. En Karlsteina, þú segir að nær öll stærri málin þau tengjast útlöndum en maður spyr sig hvað þýðir það eiginlega? Eru íslensku hóparnir, eru það útibú stærri erlendra glæpanetta?
2: Það allavega mjög mikil samvinna og hlutverk á milli þannig að það er þessi svona mynd sem við höfum verið að sjá Ég leif mér eiginlega að segja bara í öllum málum sem að við erum að horfa til eins og skipulega brotahópa og skipulega brotastarfsemi. Það er bara alþjóðlega tenginga þess að hefur kannski eins og vægi okkar í hérna alþjóðasamvinnu. Það vex bara með hverju árið.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: En ef að þetta er nú ekki samþykkt þetta frumvarp, hvernig sérðu þróunina fyrir þér?
2: Auðvitað er það þannig að eins og í þessu tilviki þarna er hérna dómsmálaráðherra að leggja til breytingar í hérna til þess að styrkja raunulega þær aðgerðir sem að yfirvöld geta haft til þess að gera umhverfið okkar örgra ég meina nú fer þetta bara í hendurnar á alþingi sem að hefur það hlutverk ákveða hvað af þessu hérna menn vilja að sé hægt að gera á Íslandi Já. Við höfum náttúrulega bara, veist, við aðlöfum okkur að því sem að okkur eru settir rammar við hérna vinnum eftir því en hérna við hins vegar náum bara árangri í samræmi við það sem að við höfum tækifæri til.
1: Já, maður spyrir sig sko aðeins tvisvar hefur verið sakfellt fyrir þáttöku í skipulegri brotastarfsemi þú nefndir hérna sko hvernig getur að staðist ef 20 hópar eru að starfa hér en bara tvisvar eru dæmt, þið segir það meir veikleika lagana eða
2: En eins og ég segi það hefur verið ákjætt miklu fleiri tilvikum. Það hefur eins og er okkur hefur ekki tekist hérna að ná fram hérna sakfellingu í þá veru þannig að dómstólar hafa ekki fallist á þessa sýn sem að við höfum haft sem lögregla hefur talið að sé í gangi.
1: Þannig að það segir meir veikleika lagana heldur en eitthvað annað.
2: Ég myndi segja það að það er þetta sem er verið að breyta því að það er kannski þessi formfaktur sem er þar og hann tekur eiginlega bara með af því að hérna sko stöði sem var áður í því hvernig svona hópar voru að vinna. Þannig að breytingarnar á hópunum og þetta alþjóðasamstarf og svona hlutverkafaktur eins og þegar við náttúrulega séð og heyrt að
1: Já.
2: Er kannski mjög mikið á Norðurlöndunum að vera að fá fólk til þess að hérna, vinna einhver brot og vinna einhver verkfætti og jafnilega ekki alveg meðvitað hvaða hlutverk það hefur í heldar brotastarfsemi.
1: En þetta mjög stór breyting á réttarstöðu fólks, er það ekki rétt? Ég menna þeir að fá mjög víttakar heimildir með þessu?
2: Nei, myndum ekki segja það að þetta er þróun, þetta er auðvitað þróun en eins og ég segi þetta er, það er ekkit í þessu sem að er ekki, þetta hefur ekki haft mikil áhrif á líf fólks á Norðurlöndum.
1: Nei.
2: Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að þetta snertir 99% af borgurum mjög lítið.
1: Já.
2: Þetta er mjög lítill hópur sem að veldur miklum skafa á öryggi okkar og við teljum að það sé ástæða til þess að taka bara hart á því og þetta er liður í því.
0: Já, við verðum að láta staðanum í hér, Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn og sviðstjóri greiningadeildar í ríkislögreglustjóra, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leiðis.

0: Nú erum ekki að ræfa sér á númerinu 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, styttist í símatíma hjá okkur. Alltaf gaman að heyri ykkur, hlustundu góður.
0: Já, símanúmeri 5, 6, 7, 11, 11. En rennum að þessi við niðurstöðu könnunar. Við spurðum núna síðast á sólaringin, hvernig húsnæðis lán ert þú með?
1: Já.
0: Ætlum að þess að kortleggja það hjá okkar hlustendum og lesendum Vísis. 29,1% eru með verðtryggt.
1: Já.
0: Eða óverðtryggt 19,8.
1: Já.
0: Hvað myndu halda margir eigi skuldlausa eign? Það var einn svarmöðurreikin.
2: Þetta nú skot í loftið alveg.
1: 5%.
2: Ég ætla að segja 8.
0: 27,3.
1: Já, vel gert.
0: Já.
1: Já.
0: Eiga ekki húsnæði, 15,1 og svo að blanda af verðtryggðu og óverðtryggðu 8,6.
1: Já, þetta er merkilega niðurstaða. Hvað voru margir sem að tóku þátt í þessu?
0: Það voru 4.369 sem að svöruðu spurningunni.
1: Nei mitt, við rættum í gæri við hana Lilju Björk Einarsdóttur, bankastjóra Landsbankans.
0: Mm-hmm.
1: Hún var að tala verðtrygginguna
0: við okkur. Já, sem að vill afnema svona í skrefum.
1: Já, og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún segir einmitt að þetta fyrsta skref að afnámi verðtryggingar verðist í næstu áramót.
0: Já. En hvað hafið þið fram að færa? Hvað viljið ræða? Símanúmeri hjá okkur hér eftir augnablik 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.
11: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
12: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
13: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
14: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
15: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
19: Nágrannin.
20: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilaði svona hinum með veggin.
21: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sé rekkur bara með

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Helgin á Bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylginni.
2: Er eitthvað mál sem að brennur á ykkur? Nú er tæki færi til þess að leta á sér.
3: 567-1111 Það loguð hér alla línur rétt aðan svo datt allt í donalog. Það spurning hvort fólk taki síman aftur.
2: Já, og hér hlustandi komin á línuna. Góðan dag.
4: Góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
4: Sigur heiti ég.
2: Sæll Sigurður.
4: Ég langar að vita þegar tilkynni að nú sé símatíminn.
2: Já.
4: Hvað ætlið þetta símatíman er langan tíma alltaf?
2: Það bara misjæmt.
4: Já, það var hér komið cirka 10 mínútur frá því að ég byrjaði að lofa hann var að koma. Og svo bara núna eitthvað rétt rúma 5 mínútur eftir að þessu.
2: Já, já, svo það skildan, það auglýsingar og...
4: Já, já.
2: En hvað viltu nýta tíma þegar þú kemst á til þess að ræða það eða eitthvað annað?
4: Já, nei, bara svo líka mér finnst sumir fá alltaf að endurtaka sig
2: já.
4: aftur.
2: Það mættu vera styttri.
4: Styttri bara, þeir búnir að koma málinn á framfæri.
2: Já.
4: Og þá er það bara búið, ekki ræða það bara fleiri mínútur í viðbótt.
2: Já, ég sammálaður.
3: Tökum undir það.
4: Já, ha, þetta svona bara, ég ætla hann í dag.
2: Já, kæra þakki fyrir þetta.
4: Já, góðan þátt, takk fyrir það.
2: Takk fyrir
3: Sigurður. Og ég verið næsta, hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
2: Halló. Nei, nú verður það hlusti gegnum síman.
5: Erum að tala mig?
2: Já, hvað heitir þú?
5: Hefur,
2: Berglind
5: heiti ég. Ég ætlaði bara að væsa til lóka fyrkana vera, afsveiki þetta.
2: Allt í góðu.
5: En já, mér langaði svo sem bara að hringja en eins og eflaust mjög margir í vikunni varðandi kosninguna sem við vorum að klára.
2: Já.
5: Og hérna, ég held svo sem að við séum kannski svona mestu leiti að allir eitthvað meina róast eftir þessa stóru hérna þjóraatkvæða greiðslu. En mér finnst allan að eitt svona sem ég tók eftir í... Aðranda kostningar að því núna alltaf mikið hræðsláruður, en það var mjög áhugaverð frétt sem að kom fyrir helgi Brexit, sem sagt, hvað, fjárstöðning á, sem ég skildi að væri frá Íslandingum, sem sagt, ríkum fjársterkum, Íslandingum sem áttu mögulega hafa verið að styðja Brexit kostninguna.
2: Já, já.
5: Og ég held að væri mjög áhugaverð að sjá allan, ég er að vona einhvern veginn að komi fleiri fréttir af þessu, en væri bara mjög áhugast að sjá hvort að þetta væri sömu aðilar og hefði verið að styðja við neyhliðina hérna á Íslandi.
2: Já.
5: Og ég held bara svona til þess að sumar upp punktum mitt er bara það að ég held að þessi ótrúlega mikilvægt að við fáum að sjá upplýsingar það hverjir voru að styðja allar þessar fylkingar í kosningabáttunni fyrir þjóraatkvæðagreiðsluna og fá það bara upp á borðið því ég held að það skipti ótrúlega miklu máli. Og að því núna erum við náttúrulega bara með 47% af þjóðinni sem að kaus já við þessu öllu og hérna og þeim finnst eflaust eins og hafi verið svolítið vegið ansi hart í rangfærslum og hræðslu áróri eins og sem er búið að vera í talum í mörgum Facebook-grúpum sem ég séð að það var bara verið að segja börnmæra leið hér, það var verið að syngja í ungmenni og hræða þau að þau varu á leiðinni í Evrópu hér að það myndi bara mæta sæstrengringar og þetta eru bara svona hlutir sem við þurfum að fara yfir.
3: En hverju mun það breyta að fá þetta allt upp á yfirborðið?
5: Ég held að gera hún kannski bara aðeins vísari og fróðveri hvernig við eigum að fara inn í svona umræðu í framtíðni. Af því að veist, alla sem að kostninga snúast lýræði í grunninn og lýræðið okkar er eitthvað sem við auðvitað höldum bara í og eigum vonandi eftir að halda í það sem eftir er. En það er bara rosalega erfitt að fara inn í svona þjóðatkvæðagreiðslu þegar menn ætla bara að fara í hræðslu áróður af þessu tægi og að það eigi bara eitthvað meina líðast.
2: Já, allar upplýsingar upp á borð, Berglind. Kæra, takk fyrir að hringja.
5: Já, takk. Takk,
2: bless. Takk. Og næsta lína, góðan dag.
6: Já, góðan.
2: Hver er þar?
6: Jónas er ég.
2: Sæll Jónas.
6: Hefur þið, ég er hérna, þetta er svona skondið hérna með setja okkur kílómetragjaldi, átt að lækka bensín á móti eitthvað.
2: Já,
6: var það ekki gæst? Já, en nú erum búin að hækka aftur.
3: Já, virðisaukaskatturinn var aftur lagður á.
6: Já.
3: Það meina það?
2: Ég, hann var lækkað tímabundið.
6: Var það bara tímabundið.
2: Já,
3: til fyrsta september.
6: Til að róa okkur svona.
2: Já, það var aðalega til þess að reyna nániður verðbólgunni.
3: Tímabundið?
6: Já, ég er hvað miskilega.
2: Það er til þess, en þú vilt bara halda þessari lækkun?
6: Já, mér finnst þér alveg að hafa geta það. Við erum að borga það mikið bílægendur í alls konar gjöld og rukkaði fyrir að fara yfir brýr og annað.
3: Og dýrar að fylla á bílinn núna?
6: Já, dýrar að fylla á bílinn.
3: Já, já tökum við það.
6: Að svona mætti aðeins vara aðeins lyfta þessu tilbaka að taka ykkur hlut á honum
3: já.
6: Og læknum.
3: Nei mitt.
2: Herðu, flottir, kæra þakki fyrir þetta.
6: Takk.
2: Bless, bless.
3: Ég var aðtöga hver hér, Bylgjan, góðan dag.
0: Nei.
3: Sæll, hvað heitir þú?
0: Geir Gunnar.
3: Sæll Gunnar, hvað vilt þú ræða?
0: Ég voru að tala hann í yngu í gær út að úlíkadrykju.
3: Já.
0: Ég, þið þurfum að gera heimavinni ykkur aðeins betur.
3: Nú.
0: Það er á þeirra kefi núna og ber sig brjósti og hvað gera eitthvað en hún lokaði nú foreldra húsinu að fyrra þessu ári en sem betur við gripu seitu heila að það.
3: Já.
0: Það er úrræði fyrir bönn í fíknu vanda.
3: Mm-hmm.
0: Og þetta er svona endalaus saga með ráðherra og yfirvöld kom að berja sér í brjósti að það fá að gera eitthvað en gera ekki raskat.
3: Já.
0: Þú veist að við tala þessa hættu nú í 2-3 ár að þetta væri aukast en það gera aldrei neitt.
3: Já, hún sagði nú að við höfum verið steinsóandi á verðinum í forvörnum gagnvart börnum og ungmennum í mörg ár.
0: Já, já, og það búið að vara við þessum nú í nokkur ára, þetta sé stefni þetta, sko.
3: Mm-hmm.
2: Er þetta málaflokkur sem fellur svolítið á milli ráðun þetta?
0: Þetta bara eins og allt hjá í opera, sko. Og veist, þegar komi fréttin og segjast alltaf að gera eitthvað og svo sett í nefnd og nýja nefnd og nýja nefnd og gerast aldrei leitt, sko.
2: Mm-hmm. Tengist þú þessum málaflokki eitthvað?
0: Já, já.
2: Þetta vinna með þessum börnum eða?
0: Nei, bara persónulega á ég hef ég þurft að díla þennan málflokk
3: mm-hmm.
0: Bæði fyrir barnum mitt og sjálfum mig og þetta er náttúrulega bara handónýtt kerfi hennar sko.
3: Já, það er ekkert
0: að Frísjöki samstökin á að tekið grænstak í þessu.
3: Já.
0: En hefur ofinber að gera ekki neitt sko.
3: Og það er ekkert að lagast, finnst þér?
0: Nei, bara ekki neitt sko, þetta er bara vestna sko.
3: Já, leitt að herra.
0: Og fíknin hjá börnunum er að versna sem minni drykja en meiri sterkari eðlif, sko.
2: Já, en hefur nú verið að gera ýmislegt í þessum málflokki?
0: Hvað er hún gert? Ekki neitt, hún er ekki gert neitt.
2: Bara ekki neitt?
0: Já, komið með eitthvað smá fjárastafstöld lesa á áll og myndi ekki lokið sumar en þetta er bara plástra, það er ekki verið að auka neitt, sko.
3: Nei. Það þarf mikil vera til að þínu mati.
0: Já, og þetta er bara sveitafélag geta gripið líka mikið sterkari til að efla tólstundi barna að hafa barni íþróttstarf sem vill 80 ára aldurs minka líkuna af 70-90% að fara út af sporinu.
3: Já, það er bara það.
0: En samt er tólstundi barna að fækka sko.
3: Já, herri Gunnar, við komumst ekki lengra með þetta en mjög áhugaverðir púntar hjá þér.
0: Takk fyrir.
3: Kæra þakki.
2: Takk fyrir að hringja. Bless, bless. Og fréttir hér eftir skamma stund en það er nóg sem að býður okkar hinni með við fréttirnar
1: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynnslóð fram af kynnslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafntraust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
7: 30% afsláttur af glerjum Linsan, Skólavörðustíg Eldumst vel Sinnum heimaþjónusta
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla Lykill bílalán
9: Takkó í matinn
10: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu
9: Eða takkó spagetti
10: Fáðu takkrónur tilbaka
9: Eða takkarónur Já takk
11: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands Sálinni Hans Jónsvíns Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Komin í bíó
12: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
13: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
16: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
18: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
19: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Elva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í Kauptúni föstudag og laugardag tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Elva í Kauptúni.
20: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
21: Fréttur á bylginu klukkan 5, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðun hvert framhaldi verður á næstu dögum. Ábendingarnar varða símhringingar, SMS og tölvupósta til einstaklinga. Helga Þórisdóttir fóstjóri persónuverndar segir stofnununa ætla að leyfa fleiri ábendingum að berast áður en ákveði verður hvort og þá hvernig málin verða tekin til frekari skoðunar.
22: Nú svo koma verðakostningarnar og í framhald af því að þá erum við að fá aðeins fleiri ábendingar og einhverjar kvartanir er að skella sér til okkar. Þannig við vorum svona að velta fyrir okkur að leifa vikuna aðeins að líða og sjá hvort við fáum fleiri ábendingar og svo í framhald af því meta hvert framhald verður.
21: Sagði Helga Þórisdóttir. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaathvarfsins, segir það óraunverulega tilfinningu að í dag sé verið að opna nýtt kvennaathvarf sem sér hanna fyrir þeirra starfsemi. 12 konur gisti kvennaathvarfinu í nótt og 10 börn. Athvarfið er það fyrsta sem er sérstaklega byggt og hannað með þarfir kvenna og barna í huga. Það hefur verið í undirbúningi um árabil og hafa samtökin staði fyrir fjölda safnana til að byggja athvarfið.
22: Kvennaathvarfið á Íslandi hefur alltaf verið þannig að það tekið á móti öllum konum sem að þurfa á okkur að halda og að myndast aldrei biðlisti en það þýðir að það oft ansið þröngt og erfitt að koma konum og börnum fyrir sem að mun náttúrulega vera mun betra núna og bara miklu betra rými fyrir alla.
21: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til funda í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþótt þátta aðgerði landsins í kjölfar dróna atviks í Þýskalandi í lok ágúst. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir stjórnvöld hér fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum rússa. Og Seðlabanki Hollands hefur flutt 86 tonn af gullforða sínum frá Bandaríkjunum og Kanada til London í Bretlandi vegna vaxandi ólgu í alþjóðamálum. Auðveldara verði að selja gullforðan komi til neyðarástands í Bretlandi, heldur en í Bandaríkjunum eða Kanada. Og en árlegið í hausbúði tolering nýnema fór fram í blíðskapa veðri fyrir fram að menntaskólinni Reykjavík í dag, Oddur Ævarsson og Fréttamaður og tökumaður skelltu sér á vettvang og tóku púlsin á stemmingunni.
23: Þetta er búin að geggja stemming og geggja gaman.
24: En líst vel á þess að nýnema?
23: Nei, ekki neitt. Þeir eru ömulegir.
24: Við höfum. Þið er vantalega miklu betri.
23: Já, við erum best.
24: Jæja, strákar, búið að tolera ykkur, hvernig líður ykkur?
25: Geggja!
24: Voru aldrei smeykir það?
25: Nei. Fékk smá svona fyrirlt í magan upp í loftinu en.
24: Smá kíkis bugið það.
21: Hægt er að nálgast þessa klippu á Vísi. Við segjum frétti næst klukkan 6 og áfram á Vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
4: Það komið sælaftur, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis og það komið að seinni hálfleikja okkur og margt framöndan eins og velna.
2: Já, við ætlum að ræða hér á eftir útivistatíma barna. Við ætlum að heyri Hildi Sólveigu Sigurðardóttur, forseta bæjarstjórnar Vestmannaeyja. En hún vill að útivistatími sé svona stigskiptur eftir aldri.
4: Já, en það erum ekki aðtekna að Reykjavíkuborg saman hópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu Ingu Sæland, nefnt á barnamálaráðherra að útivistatími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman.
2: Já, nú Gunnlaugur Brím, formaður félags sjúkraþjálfara verður á hjá okkur. Við ætlum aðeins að ræða þessi komugjöld sem að leggjast þungt á suma.
4: Já, margir kvarta yfir, en já, það er svona, það verður neyndar ekkert komugjöld innheimta þeim sem að eru yngri en 18 ára, en almennt gjald fyrir í 500 krónur, 1000 krónur fyrir aldraða og 500 krónur fyrir öryrkja og þetta tók gildi núna 1. september.
2: Já, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar ætlar að koma til okkar en ferðaþjónustan vill leggja meiri áherslu á jákvæðar fréttir af ferðaþjónustunni.
4: Já, og framlagið í ríkiskassan.
2: Já, eru hann mikið nöldur þegar að kemur að umræðum ferðaþjónustunni.
4: Já, fáðu ekki köku frá hann Jóhannesi hérna eftir.
2: Jú, hann kemur ferðaþjónustu kökuna.
4: Já, við fá svoleiðis. Konstantín Mikkelsson framkvæmdastjóri Smára Bíós en það eru góðar tölur úr bíóbransanum núna.
2: Já, aðsóknað Smára Bíó hefur vaxið 125% en hvað veldur því? Eru það betri myndir eða eru Íslendingar bara að taka við sér?
4: Já, það spurning og það bara góðar myndir í bíó hafa verið, sérstaklega í sumar.
2: Já.
4: Svona hörku spennandi myndir.
2: En við ætlum að byrja því að heyri í Birgi Guðmundssyni, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingi svona viðbröðin eftir atkvæðagreiðsluna.
4: Já.

0: Þeir eru að koma fram eftirmálar kostninga, er óvægt að segja.
1: Já, nú við fórst að viðreist svona, viðreistnar svona skilgreint sig einhvern veginn út frá þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að, að viðreist nætti nú að vera svona málsvari þeirra sem að kusu já.
0: Já.
1: Það var nú tæplega helmingu þjóðarinnar.
0: Já, það var engin smáfjöldi.
1: Nei, nei.
0: Og, og svo eru eitthvað sem að krefjast rannsókna á aðdraganda kostningana.
1: Já, já. Já, heyrðu, hann hérna var engin hann Haukur hérna.
0: Arthórsson.
1: Arthórsson, stjórnsýslufræðingur. Og hann, hann talar það að, að þyrst að taka þetta bara upp og, og, og stjórnum þyrst hann bara sækja án aðkomið þjóðarinnar.
0: Já, ógilda niðurstöð kostningana.
1: Já.
0: Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingur við Háskólan á Akureyri er á línunni, kom til sæl.
2: Sælir verið þið.
0: Já, hvernig metur þú svona eftirmála kostningan og, og þá umræðu sem er farin að stað eftir, eftir kostningarnar?
2: Já, ég held að þetta sko, mátti svo sem alveg búast við þessu, menn töluðu náttúrulega sko að það væri, þetta væri svona mál sem við myndi kljúfa þjóðunni í tvennt og polarisera þjóðina svolítið og við urðum náttúrulega vitna því að menn sko eru búin að vera í dálfum svona hita gýr sko í allt sumar meir og minna og það ég held að tæki smá tíma svona kólna í kólunum sko þó að sé búið að grilla og kólna í kólunum ekki alveg strax sko. Og ég held að það sé kannski, já, ég von allavega að það sé bara í rauninni máliðinu, auðvitað eru svona einhverjir eftirmálar og svo eftirskjálftar sem að koma í tengslum við þetta og aðalega kannski í umræðinu sko.
1: Var þetta afgerandi niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslunni eða, eða er þjóðin bara algjörlega klofin?
2: Ég myndi nú segja sko að já, þetta, þetta er erfið spurning sko, vegna þess að ég meina, hvað er bandspotti langur sem sagði, how long is a piece of string segir einhver störi, elsku málsætti sko að maður þarf að, að vita sko að svona spurning með hvað maður er en niðurstaðan er sko nokkuð afgerandi með að við það sem að svona stendi í en hins vegar er þetta alveg ljóst að þetta er mjög þetta er nánast 50-50 sko
1: Já.
2: Þannig að það er, það er sem sé, það hefði verið kannski heppilegra ef að það hefði verið sko 60-40 eða eitthvað slíkt sko, þá hefði menn getað talað að það væri mjög afgerandi eitthvað slíkt sko, á, á hvort veginn sem væri sko.
1: Já, en eins og ég myndist ég ná upp af að, að fórest að viðristnar er að segja núna að flokkurinn byrði sérstaka ábyrð á að vera rödd þegar 48% sem sögðu já, maður spyr sig er það svona eðlileg pólitík eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eða hætta að það líti bara út eins og að flokkurinn sé tapsár?
2: Já, ég meina, ég myndi nú segja að þetta væri svona kannski einhver svona

0: hérna atkvæðagreiðsluna að sko erindi sko þetta væri einlega aðal erindi viðreisnar sko og það yrði náttúrulega mjög mikið áfall ef að þetta þessi yrði synjað sem að síðan kemur á daginn og þá bregst viðreisn við með þessu hætti sko að það sé samt sem áður sko stór hópur fólk sem að hérna flokkurinn eigi erindi við og að hann hafi miklu fleiri sko mál heldur en bara þessi og hérna ég tók eftir því strax að í dag að hérna Þorsteinn Pálsson sem nú svona the grand old man hana í áverist að hérna hann búinn að sko stilla upp sko einhver svona sko erindisbréfi fyrir viðreisn eftir atkvæðagreiðsluna sko mm-hmm. að það sé hann búinn að setja listar það upp á málgagninu hjá DVF sko að í löngu máli sko hvaða sem þarf að gera sko það var ekki allt kosið í burtu sem að viðreisn hefur að segja hann, sko. Við þurfum bara að finna eitthvað nýtt og svo listar hann upp svona alls konar hluti svona borgarlegt frálsræði og hlutverk sko sósíaldemokratískra og létt hægri eða hægri kratískra sjónarmið mm-hmm. það sem hann talar sko
1: já.
0: og það því...
1: já
0: fyrir ekki
1: nei ég segi það styttist því að þing komið saman aftur mun þetta smitast inn í þingstörfin
0: já,
1: og lita þau þar að segja þessir eftirmálar
0: já ég held að það sko og gefi það með beinum hætti ef að stjórnarandstæðingar sko Já, ef að ríkistjóðin ákveður að draga ekki umsóknina formlega tilbaka, sko, umsókn sem að menn vissi nú lengi vel að væri svo sem ekki í gildi, en kemur í ljós að hún í gildi, eða var í gildi og í gildi, að hérna, þá þessi sem við erum enn að ganga svolítið fast eftir því að þessu verður fyllt eftir og mér heyri svona á tóninum hjá mörgum að það sé nú kannski mörgi sem vilji bara að því að þetta sé ekki meiri afgerandi heldur en þetta þá sé og þarf að loka dyrunum alveg og það í sjálfu sér sko var kosið þetta bara hvort þetta að halda áfram viðræðum þannig að það svona túlkunaratri hvað á að ganga langt hvort það ég þá að hérna draga umsóknina tilbaka fyrst hún var í gildi eða ekki og ég held að það með geta svona sjónarmið í þessu þetta það kannski svona margir sem hefðu talið það eðlilegt að þetta myndi hérna að málið er bara að klára þá sko
1: Já.
0: En aðrir sem að segja sko ok, úr því að þetta svona nálægt að þá er kannski allt í lagi að halda þessu opnu þannig að það flýti fyrir einhverju sko hugsanlegri umsókn í framtíðinu og ég veit ekki, þetta er svona þetta er kannski ekki stórmál en samt svona tákgrænt svolítið sko, hvort að menn að gera og þetta verður sko alveg örglega eitthvað svona hasar í kringum þetta sko í þinginu.
2: En Birgir, hvað finnst þér um það sem að Haukur Arthórsson er að skrifa að hérna, þessi atkvæðagreiðsla sé bara ómarktæk það hafi verið þarna fullt af fé sem borið í alls konar falsauglýsingar og falskan málstað og það ætti bara að ómverka þessar kosningar og stjórnvöld ættu bara að sækja beint aðild að Evrópusambandinu, ekkert að spyrja þjóðan að því?
0: Já, ég meira það, já, ég meira hvað er gengt tjóðum sem það er ekki best að róa sig aðeins að hérna, það er sem sé þetta er náttúrulega Þetta er svona liður, eins og ég líti á þetta allavega, sko, þá er þetta svona liður í því að það eru sum kólin heitari heldur en önnur sem eru svona og þarf fyrir eitthvað lengri tíma til að kólna, sko, Haukur var náttúrulega ágöfu talsmaður hérna í ásins og greinilega, sko, er mjög svektur yfir þessu og hann er reyndar ekkit alveg einn um það, ég allavega í mínum svona bergmálshelli og samfélagsmiðlum að þá fæ ég marga sem eru svona, sko, og eru bara ennþá í þessum slag, sko, og tala það allt þetta vanda fólk sem að og ríka og establishmentið og skrýmslið í sjávörðveginu og allt það sko sem að stjórni og sé að hafa okkur bjarta framtíð og æskunni og öllum sko að menn eru svona enn í þessum gírsoltið sko og hérna eru að ná sér niður og ég held að það hljóti bara kólna og ég held að Haukur eins og aðri sko munur nú aðeins svona róast í þessi líka einmitt en hann virðist vera að segja sko hans rök voru eiginlega aðlaga þau að þetta var það var alveg löglegt að gera það þannig og ég held að það sé alveg því þetta var náttúrulega bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla sko en þetta er held ég svona sko þetta er eitt af því sem að tekur allan tíma og með þetta verða menn sem sé ennþá í þessum sko skotgröfum í einhverja vikur sko og mánuð og jafnvel ár sko.
1: Já, en svo er eitt þingmál komið nú þegar að, væntalegt þingmál komið nú þegar og er orðið að

0: bitbeini. Það er bókun 35.
1: Já.
0: Sem er strax komin á dagskrá núna, strax eftir þjóðaratkvæða greiðslu.
1: Gamli kunningi er svona dukku upp, sko. Sko, ég get ekki alveg, sko, þetta er, í grunninn er þetta mál náttúrulega, sko, þetta er mjög gamalt mál, sko, hefur verið að velkjast þarna lengi og ESA, sem sé eftirlitsstofnun Evrópu, hefur svo sem verið að banka á dyrnar og benda á þetta í mörg ár, sko. Mm. Og þetta er eiginlega bara svona laga tæknilegt atriði og hvort að þetta hafi verið rétt eða rangt innleitt og hvort að sem sé lögin hafi þetta aðstæður hafi einhvern veginn breyst þannig að þetta verði og ég er ekki alveg von á því að sko að þetta munur sem sé með sko því miðflokkurinn og einhverjir stjórnarandstöðunni leggjast mjög hart gegn þessu sko en ég held að stjórnarandstæðan sé samt að mörguleiti svolítið svona klofin í því líka sko hvort að þetta sé hérna eins ræðilegt eins og menn í sumum túlkunum verður sko ég held að við séu sko ég mun að miðflokksmenn eru nú að segja að þetta séu sko algjörlega breyting á stjórnskipulaginu hérna sko
0: Já.
1: Aðri segja að þetta séu svona kannski einhver og meðal annars menn eins og Björn Bjarnason hefur skrifað og var í morganum í morgun, ég maður ekki og hefur skrifað það oft áður sko
0: Já.
1: Að þetta sé sko lagatæknilegt atriði sem að gagnast fyrst og fremst íslenskum ríkisborgurum sko að tryggja þeirra réttindi að þetta hafi að sé sem sé einhver svona sko bókurinn var í rauninni innleitt sko með samningnum
0: Já, sjálfstæðisflokkurinn talaði með þessu í tíð síðustu ríkisstjórnar
1: Já, sem sé og það var náttúrulega einhver klofningur sko þetta en ég meina ég held að þetta sé sko ég ekki viss að þetta verði eins stórt mál eins og menn hafa haldið og jafnvel þó það fari bara fyrir eftir dómstólinn sko mm-hmm. að það getur vel verið að það sé bara allt í lagi til þess er hann eftir dómstólinn að það sker úr en svona í rauninni það er svona laga þrætur sko
2: En Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hún segir nú ríkisstjórnina einmitt að þetta leggja áherslu á EES-samninginn á haustþingi
1: Já, ég held að, já, ég meira EES, og auðvitað er það alveg rétt að það, ég meira það er í svona innleðinga halli og allt það, sko, og EES samningunum verður þá svona fókusin, það er svona verður þá orðin kjarnin í svona þessara Evrópustefnu, bara Íslands, þá eftir þetta, ef við tökum þessa hugsanlega aðild sem skaut hann upp kollunum frekar óvænt, sko.
2: Þannig að átakalínan er að færast yfir hversu ekki bara og færist úr ESB eða ekki yfir í hversu landu að ganga innan ES er það átakalínan?
1: Já, það mætti segja það eða bara að menn vilja styrkja og tryggja það að ES samningunum verði gildi áfram sko, og hérna það verði engar svo eins og misfellur í því og við virðum hann meira heldur kannski við höfum gert en það sem felst í því sko er að ef að mönnum er alvara í því að hérna, nota EES-samningin til þess að svona, í þessum samskiptum við Evrópusambandið sko, sem eins og við höfum gert að þá held ég að til þess að það virki almennilega þá þarf að leggja meiri kraft í hann og meðalans í hagsmunagæsluna því að við okkar sem sé Íslendinga og normanna auðvitað möguleika til að hafa áhrif á þessa löggjöf og reglur og regluverkið sem kemur og við þurfum á endanum að taka upp í gegnum sameiginlu EES nefndin og þess að þetta tökja stóða kerfi mm-hmm. felst aðalega í því að við höfum möguleika á að koma að sko mótun reglana og það er sko menn hafa lengi talað það við höfum sko verið allt og fáliðuð í rauninni í Brussel til þess að geta vakta þetta kerfi allt sko
0: Já.
1: Og komið þar inn sko og ég mér að hafa þó þau áhrif sem við viljum hafa og sem sé að fengið eitthvað sæti við borðið svona eina geðsalapa vegna það var nú það sem hann var svo talað og hérna og það er sem sé auðvitað þarf að þá að hlúa betur að þessu sko
0: Já, rétt hans í lokin Birgir býstu við að þetta verði fjörugt þing sem að
1: Já, ég reikna með því að þetta verði mjög fyrir því og sko þetta er ríkisstjórnin með þetta á bakinu svolítið sko þess að þannig að þetta tap í rauninni þó það er að hafi sko snúiðis upp í sko svona hálfgerðan sigur það hafi verið sigur að það var í gósið sko og allt þetta fólk hafi tekið þátt og allir þessi umræða hafi verið það er náttúrulega svona svolítið aldrei góðu snúningur á þessu fyrir stjórnina sko að stilla þessu upp þannig Og hérna, en það sem að gerist þá ef að Evrópumáli fara út af dagskránni núna, að þá koma bara hinn betur fram, sko, það eru efnahagsmálin og kjaramáli, við erum ekki lausa kjarasamninga, verðbólga, atvinnuleysi, háir vextir og allt þetta. Mm-hmm. Að það er, verður það sem að sem sem er hljóta að fara sem sem snúa sér að. Sko.
0: Já, það stendur eftir. Og,
1: já.
0: Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingur, kæra þakki fyrir spjallið og bestu kveður Norður.
1: Já, sömulegis, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair. Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko. Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
7: Útsalan hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarið 3 og veiðiportið.is.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Sofðu betur í Vondiland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Vondiland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
12: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: það er eitthvað til sem að heitir útivistatími og Inga Sæland, barna og menntamálar á þeirra, hún vill breyta reglum útivistatíma barna.
1: Já, og Reykjavíkuborg, samanhópurinn og félag íslenska hjúkunarfræðinga leggjast gegn þessari tillögu að útivistatími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetartíman, við lásum þetta á vísi.
0: Já, en það kom að mótmæli. Frá eigum, Hildur Sólveig Sigurðardóttir fórseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja á línunni, kom til sæl
2: Sæl og blessaði frá
0: Já, þú ert á því og ert á bandi yngu að vilja lengja útivistatíma barna á þessum aldri
2: Já, takk fyrir ég rauninni á bandi sko, dóttur minnar og vinkonu hennar það rauninni bóru í talsverða vinnu í byrjun ás 24 Það sem að þær söfnuðu undirskriftalista hátt í 100 barna og sendu erindi til þáverandi barnamálur á þeirra átmyndar Einars.
0: Já.
2: Fengu fund með honum og mjög góða áheyrn hjá ráðuneytinu og aftur fund á síðast ári með ráðuneytinu. Og voru svona berjast fyrir þessu því þær komu hérna einhver tíman alveg voðalega sárar heim eftir að hafa verið reknar upp úr sundlauginni klukkan 7:30 kvöldi. Að hérna til þess að geta verið komnar heim fyrir lok útivistatíma þá svona rétt rúmlega 10 ár gamlar
1: Já En af hverju, mér langar að spyrja það, af hverju telurðu meira frelsi 10-12 ára barna vega þingra en forvarnar og svona svefn sjónamið?
2: Sko, mér finnst einmitt ákveðin forvarnagildi í þessu sko, eins og ég segir sko, mér finnst óeðlilegt að það sé sami hérna útivistatími fyrir 6 ára börn og svo 10-12 ára börn Og eðlilegt að þetta sé kannski veitt einhvern smá meira svigrum af því að ég persónulega myndi vilja hafa barnum mitt frekar úti í sundlaug eða úti að leika á baktavelli eða á hoppubelgnum en að vera til dæmis eins og þau gera stundum, komast heim í tölvuna og eitthvað slíkt. Þó svo í báðum tilfellum að þetta eru það foreldra sem að náttúrulega setja mörg barna sinna. Og ég bara almennt rosa lítið fyrir forræðisíkju þó sem ég skilji forvarnagildin en þær voru allavega orðnar frekar þreyttar á því að mig ekki vera lengur í sundi en ég sagði við þær að það var ekki nóg að tuða við hérna mataborðið heima þær þurftu að láta áhyggjur sínar viðra þær verið aðila.
1: Já, Reykjavíkurborg segir nú að skipulegt íþrótta og tómstundastarf það fari nú almennt ekki fram á þessum tíma og það sé þá verið að lengja tíman sem börn geta verið eftirlitslaus á almannafæri, hvað segir við því?
2: Ég segi til dæmis eins og þarna erum við með eins og sundlaugar, þar eru þau börnin alltaf í mjög góðu hérna, undir eftirliti og þær ég held að það er meiri sér sagt stúlkunar í erindi sínu að til vara að fólk gæti þá allavega verið í til dæmis sundi eða þar sem að þær væru, börn væru undir eftirliti.
1: Já.
2: En ég skil alveg krakkan að vera frústreraðir, að vera 11 ára og megi ekki vera úti í fótbolta eða leika sér ef að þeim langar.
1: Já, en getur verið þetta lítið aðeins öðruvísi úti í Vestmannaeyjum en í Reykjavík?
2: Það bara mjög góðu punktur. Það gæti alveg verið að landsbyggðinni sé náttúrulega mögulega meira svigrum fyrir frjálsræði en á höfuðborgarsvæðinu. Bylja og mist þingmaður og Jón Pétur Simsen, Guðlaugur Þór veiti að tóku þetta mál upp á sínum tíma og lögðu fram þetta í rauninni svipað frumvarp og þau hafa verið öðvitað talsmenn þessa máls að því þetta eru auðvitað líka ákveðið svona frelsismál og mér finnst þetta líka bara svona skemmtilegt líðræðismál þegar að krakkarnir sjálfur eru ósk eftir og fá þessa líka góða áheyrn hjá hérna ráðuneytinu og ég vil líka bara þósa þeim fyrir að taka vel undir og taka hérna málsta fyrir að greina sko.
0: Já, en finnst þér þetta að vera komið sjálfheldu eftir mótmæli þessara stóru aðila?
2: Ég tel ekki, ég tel að þetta bara sé eðlilegt að sé góð samráð um þetta og fólk ræði kosti og galla. Mér finnst bara skynsamlegt að hafa þetta stigskipt með þessari nálgun að þá eru þannig útivistatími, þannig líka verið þá að þrengja útivistatíman í maí til þess að þrengja þetta í rauninni skólanum en hérna, þá er verið að gefa bökkunum þegar komið með meiri þroska 10-12 ára, meira svigurum til að vera örlítið lengur úti og eins líka hérna, er það þá samt alltaf á endanum foreldrana að setja börnum sínum mörg.
0: Já, en svona þannig að því sé haldið til haga þá er útivistatíminn er það ekki til klukkan 8 á vetartíman.
2: Jú, hann er til 8 og þarna var í rauninni þessi viðleitni að 10-12 ára börn fengu auka klukkustund lengur og þá gætu við verið frekar til hálf nýju og nýsundlauginni en að vera reikin upp úr hálf átta.
1: Og svona í rétt í lokin, hver er að þínum matið þá stærsti ávinningurinn fyrir barnið sjálft?
2: Auðvitað stærsti ávinningurinn að geta verið í svona samfélagslegum þroska með börnum á sama aldri í svona hreyfingu og útivist fremur en að vera hérna heima við.
0: Í tölvunni?
2: Til dæmis í tölvunni eða í snjallsímanum. Þó svo það sé auðvitað gott tæki að þá þarf að fara vel með það eins og öll önnur.
1: Og klukka hvað fyrir dóttir þín að sofa síðan svona og veituna?
2: Það er auðvitað bara misjæft. Hún fer svona yfirleitt en komin upp í rúm svona hálf tíu tíu.
1: Já, það er nú flott.
0: Hildur Sólveig Sigurðardóttir, forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Kæra þakki fyrir þetta og bestu kveðja til Eyja.
2: Það er takk fyrir það. Takk fyrir áhugann, strákar. Bless.

0: Við fengum til okkar fyrir sumar formann félags sjúkraþjálfara til þess að ræða þá væntanleg komugjöld sem átt að setja á stjólstæðingar sjúkraþjálfara.
1: Já og einni yðurþjálfun og talþjálfun, við erum að tala hérna komugjöld upp á hvað, 1500 krónur, 1000 krónur fyrir aldraða og 500 krónur fyrir öryrkja og þetta stóð til í sumar og þetta komið á núna,
0: Já, 1. september. Raungjast, Gunnlaugur Már Briem, formaður félags sjúkraþjálfara er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Já, nú þetta raungjast og hvernig þetta að koma út fyrir ykkar stjólstæðinga?
2: Já, það rétt. Þessi breyting hún tók gildi núna í fyrradag, 1. september og við þetta vöruðum við bæði aðdraganda og líki í sumar þegar þetta var tilkynnt að hérna hvaða áhrif þetta geti haft en kannski svona endanleg áhrif þessar breytinga þetta ekki komin í ljós þú veist þú hvað áhrif það hefur á notkun þjónustunnar eða aðgengi en við erum samt alveg staðfyrstu því að þetta mun klálega hafa verið áhrif á aðgengi
0: En sjúkraþjálfur er nú þegar farnir að fá er það ekki viðbröð frá sínum stjórnstæðingum?
2: Við höfum alltaf fengið nokkrar ábendingar og þar sem að sérstaklega kannski þeir sem að við svona myndum flokkundi það hafi aðeins minna milli handana og svona viðkvæmri hópar að já, þar sem við höfum fengið ábendingar þar sem þeir raunum veru bara að telja sér ekki fært að sækja þjónustuna með sama hættu það við gert áður
1: já,
2: og það hérna, er mikið ágefni
1: Það er eldri kona að deila hérna segja á Facebook að komu gjaldið sko við, hún segir hérna við hjónu erum bæði hætt í okkar góðu þjálfun hjá sjúkraþjálfun Akureyrar okkur finnst að með þessum gjöldum sé ómaklega vegið að þessari góðu þjónustu og þeim sem þurfa nýta sér hana Þannig að þetta er svona, þú veist, safnast þið að sama kemur, þessar uppæði hljóma kannski við fyrstu heyrðin ekkit rosla háar, en þetta safnast saman.
2: Hann er plæg gerir það og svona þegar hún nefnir þetta eins og hérna í þessu samingi, sko, hann er stundum verið að auglýsa, sko, sölu og þjónustu að vera alltaf, sko, hvað borgar á viku, það virkar alltaf lítið, sko.
1: Einmitt.
2: En auðvitað er þannig að þú er komin, tölum ekki með hjón og þau eru kannski í stöðri þörf til þess að stíða við sjálfstæða búsetu og annars lítið og þú eru að borga 1000 krónur tvisvar á viku sinni tveir og svo ertu kannski í þjónustu í 45-40 vikur á ári, eitthvað svoleiðis. Þetta sjáum það til gríðarlega miklu fjármunir sem vera að auka.
1: En það er ekkit í bóði svona fyrir einstakling sem þar kannski 50 eða hvað sem 100 meðferða tíma, er engin afsláttur í bóði?
2: Nei.
1: Að þessu gjaldi?
2: Og það sem við höfum líka kannski verið svolítið gagnrýni verti er að þetta er lagt alveg jafnt yfir alla meðferðaliði. Þannig að sama gjald, sama kort og þurfir sem styttri meðferðir, meðalmeðferðir, lengri meðferðir og líkir raunur og hópatíma og við töljum raunur að þarna að þetta mun hafa veruleg áhrif á aðgengi fólk sérstaklega sem að þarf að vera í hópþjálfun og þar erum við með líka hérna mjög viðkvama hópa og til að mynda getum við horta á aðala sem eru hjart og endurhæfingu þurfa að vera 2-3 í viku og ég er enda bent á í greininni minni hérna sem við byrstum í gera á vefnum hjá ykkur að þar fengum við inn hérna ábendingu frá einstakling þar sem er ung kona sem að hérna veikist alvarlega á meðgöngu og þarf að vera í hjart og lungnaendurhæfingu 3 í viku, hún segir fram á það að kostnaden hennar muni aukast svona 15-20 skrall hverjum einasta mánuði.
0: Já.
2: Og þetta langvarandi meðferð sem hún í.
0: Einmitt, og er ekkert þak heldur?
2: Það er ekkert þak, og það er svolítið það sem við höfum verið að gagnrýna kannski fyrst og fremst, vegna þess að sko, við getum alveg sýnti skilninga stjórnvöld vilji beina áherslum sínum í ekkur áttir varandi fjármögnun og annars slíkt, en grunn sko krafan okkar hlýtur að vera það að við verjum okkar viðkvæmasta hópa.
1: Já. Getur þetta raunverulega orðið til þess að fólk bara hætti eða drægi úr meðferð?
2: Ég held að það séu nú þegar, þetta dæmi sem þú nefnir áður með eldri hjón hérna á Akureyri er eitt dæmi, en við höfum fengið fleiri ábendingar sem eru í svipnum dúr og ég held að verði svona hérna út af vonu við að fólk hætti ekki alveg.
0: Hver er þetta afleiðingarnar því orðið?
2: Sko,
0: fólk er vantilega ekki að gamni sína að fara í svona þjálfun?
2: Nei, og ég held að það sé bara mjög gott að halda því til haga. Ég held að hérna, hvorki ég þegar ég var að starfa í praktikni að hérna, kollega mínir þekki mörg dæmi þess að fólk hafi sérstaklega gaman eða að koma til okkar.
1: En hvað hafið þið lagt til? Ég menna, ætti að vera svona árlegt hámark á komugjöldin?
2: Við höfum talað fyrir því að ef að þetta á að setja þetta á með þessum hætti, að þá væri sett hámark á.
1: Hvað ætti það að vera?
2: Sko, við gerðum einhver útreikning einhvern veginn sumar þar sem að við ímyndum okkur ef við varum að tala einhver 30 skall það er þá miðað við bara hvernig raunur kerfið er uppbyggt hvar eru vörður í kerfinu upp og hvernig þarf að sækja viðbótum meðferðaskipti og annað slíkt en auðvitað er það bara til umræðu útfærslu
1: Þið hafi ekki verið kölluð að borðinu varandi útfærslu á þessu öllu saman
2: Nei, við höfum ekki verið gerð það
1: Og hvað finnst þér
2: það? Við erum ósátt við það og við teljum þetta að þú veist með öflugu samstarfi að þá sé oft hægt um þetta hérna að komast að farsætti lausnum og því að eins og ég nefndi á hana í grunninn þá eru ekki að gaggrína það að það geti komið til eitthvað skona gjaldtök á mismunandi stöðum í kerfinu en auðvitað þarf að huga því hvernig það gert og það bara sárt að heyra það að fólk sé að hætta í þjónustu Já. Vegna þess að telja sig ekki hafa fjárhagsleg svigrúm til þess að sækja hana
1: Hafið þið eitthvað gögn eða eitthvað reynslu sem að svona sýni fram á að snemba er endurhæfing spari samfélaginu háar fjárhæðir?
2: Sko, ég held að það sé bara í raun og veru bara viðurkennt svolítið á alþjóðavettvanginum. Mm. Að í raun og veru það að fólk geti komast fyrir og ég er eitthvað að tala um þeirna fyrir viðtölum hjá ykkur að sko, hvað sé, forvarnir sem slíkar Það get ekki verið bara því að stórðin í raun og veru mjög veikur eða færniskertur. Mm-hmm. Við viljum grípa fólk áður en það verður mjög veikt. Og ég reyndar að gaman að segja frá því. Ég var nú hérna í, var á málstofu í morgun þar sem að mitt var verið að ræða mjög ekki veikita fjarvistir og mikilvæg þess að mæta því og snemmtæka íhlutun eða mitt fyrir fólk. Og við teljum kannski þetta þannig að hérna... þessi aðgerð rými ekkert sérstaklega vel við þar áherslur ef það var að fara að grípa fyrr inn í og hjálpa fólki og auka endurhæfingu og styrkja endurhæfingalífeyris fyrirkomulagi og annars slíkt að þá þurfum við þetta líka að tryggja það að þessi aðgengi að þjónustunni.
0: Hvaða hópar eru það sem eru svona viðkvæmastu fyrir þessum breytingum?
2: Ég held að það séu fyrst og fremst þeir sem að hafa minni vill handana. Ég get alveg sagt, það er fullt af fólki á landinu sem getur borga 15 kall í fimmskipti. Mm-hmm. Engin spurning það. En við þetta erum að horfa þessu hópa sem þurfa viðvarti þjónustu og standa kannski ekki einn stærð fjárhagslega. Mm. Og inn í þessum hópi, þetta, þú veist, ég nefni hérna hjarta og lungnaendurhæfingu, við erum líka þetta bara með hérna hópa það sem eru taugasjúklingar og allskunar. Og þú veist, þetta bara mikilvægt að við horfum á þetta heilstætt og það kannski eitt sem að við söknum kannski það að það síður einu heilstæða greiningar á bakvið þau áhrif að hvaða hópar verða undir þegar kemur að þessu.
1: Já. Komast ekki lengra, Gunnlaugur Már Briem, formaður félags sjúkraþjálfara félags Íslands, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst. Krónan.
3: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is. Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun. Endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
10: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
11: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
15: Björt og brosandi.

0: Við ætlum aðeins að ræða stærstu útflutningsgreinina á Íslandi í dag.
1: Ferðaþjónustuna og hann er komin hingað, hann er Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, með köku með sér.
0: Hvaða kaka er þetta, Jóhannes?
2: Heyrðu, þetta er ferðaþjónustu kakan. Það hefur nú kannski einhverju séð myndir af þessari köku á auglýsingaskiltum og vefmilum og hér og þar í dag. Og þetta er satt ferðaþjónustu kakan, svona svolítið, já, hún er það íslensk og gömul og góð og það er svolítið eins og hún komið úr gestgjafinu 1978 og hérna, enda er þessi atvinnugrein náttúrulega bara sprottin upp úr grasrótinni á landinu. Við erum að horfa upp á atvinnugrein sem að í rauninni hefur verið svona einbesta byggðastefna sem að hefur komið fyrir landið, sjálfsprottin út um allt land
1: og kraftmikil
2: atvinnugrein og hérna, og það er algjörlega frábært að sjá þau áhrif og kakan endurspeglar það svolítið líka. Það er svona eins og hún sé bökuð á kvenfélaginu einhverstaðar fjarri höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, hún er bleik og fín en hún er ekkert mjög stór.
2: Nei, sko, þetta er náttúrulega þegar maður kemur með sko, köku til ykkar tveggja, þá náttúrulega kemur maður með áttamannaköku. En það er hægt að kaupa hana, náttúrulega hjá kökulist, ef fólk hefur áhuga og hérna, hún er sem sagt raunveruleg, við erum með alvöru köku.
0: Já, þetta er svona tákgervingu fyrir greinina, en þið viljið stækka kökuna.
2: Já, það er náttúrulega svona orðaleikurinn í kringum þetta. Við erum að reyna að horfa svolítið jákvætt á framtíðina og samskipti okkar við stjórnvöld það hvernig við getum hjálpast að unnið saman að því að stækka þessa ferðaþjónustu köku sem að í rauninni ríkið og hefur opinbera fær núna það bil 30% af allir í kökunni nú þegar í skattekjur sem er bara frábært og ég veit að það eru kannski ekkit margir sem eiga vona á því að heyra mig segja það eftir öll viðtölinn sem ég hef verið í að ræða skattamál hér og þar, en ferðaþjónustan vill bara gjarnan greiða mikla skatta til samfélagsins. Við viljum það. Vegna þess að þannig dreifast náttúrulega þessi verðmæti sem að ferðamenni komi til landsins inn í samfélagið okkar og halda heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og öllum þessum kerfum í gangi, auka fjárfestingu í nærsamfélögum um allt land og það er svona sem að atvinnugreinar eiga vera. Það er hlutverk þeirra í samfélaginu að í raunni íta undir lífskjörin og kerfin okkar. Þannig að það að greiða skatta til ríkisins og samfélagsins, það er eitthvað sem við erum bara mjög stolt af. Það eru rúmlir 200 milljarðar á ári nú þegar.
1: Nema fyrir baðlónin, þegar að gaggrina það, það er að hækka gjaldtökuna þar úr hvað 11% í vaskinum yppir í hvað 24%?
2: Já, það er svona eitt af því sem við erum að benda á er að það sé til betri leiðir til þess að ná þessum verðmætum inn. Í stað þess að horfa kannski eins og hefur í gert undanfærin ár og þá núna svolítið líka til þess að horfa svona í skammtíman, næsta fjárlaga ár bara, það þarf að fylla í einhvern gat, það þarf að skila hallalausum fjárlögum, við höfum alltaf bara mikinn skilning á því, þetta er bara erfitt verkefni sem að stjórnvöld standa frammi fyrir, en við erum í raun að segja bara, við getum hjálpa til með þetta, en til þess að þurfum við svolítið að horfa á þessar leiðir sem að geta látið verðmætin út úr greininni sem að ríkið fær vaksa þannig að allir beri ávöxt af því. Skattheimta, svona alltaf ný og ný eftir því sem okkur vantar meira, hún í rauninni á endanum dregur alltaf úr þessum verðmættum vegna þess að hún kemur í veg fyrir fjárfestingar, hún dregur svona kraftin sem við vorum að tala um úr fyrirtækjunum er fjárfestingargetuna eins og sveitastjórar til dæmis um all land hafa verið að benda á núna í undanfarna vikur og þetta er svolítið það sem við erum að segja, það er bara til betri leið. Og hún liggur á borðinu, við erum til viðtalsumanna, við hefum átt margt góð samskipti við stjórnvöld þetta. Það er ferðamála stefna og atvinnustefna stjórnvalda með markmiðum verðmætasköpunar aukningu og aukna framleiðni, betri nýtingu, betri samkeppnishæfni. Þetta er alltaf mann frábær markmið og bara að byrja rósa stjórnvöldum fyrir þau. Við erum bara tilbúin að taka þátt í þessu, en þá þarf líka svolítið að setjast niður og kannski ræða við okkur það hvernig við getum í alvörunni gert þetta.
0: En þið viljið svona aukaðins bjartsýnin á jákvæninni kringum umræðum ferðaþjónustuna?
2: Þessi grein, ég er búin að vinna í þessu starfi núna í 8 ár. Ég held ég hafi bara sjaldan kynst sko bjartsýnna og jákvæðara fólki. Ég vil í miðjum heimsfaraldri þar sem allt lá niðri, þá var bara bjartsýni í fólki, þetta myndi nú allt lagast sko þegar þetta kæmist í gang aftur og það gerði það.
0: En það er alltaf svolítið nöldur í kringum umræður ferðaþjónustuna.
2: Það er nöldur í kringum allt á Íslandi, strákar. já, auðvitað. Enda, mjöna, besta
0: leið... Þjóðalistin.
2: Besta, já, sagði ekki Laxness einhvern tíunum, við værum heimsmeistarar í að Já, eða svona hveða hvort annað í kútinn.
1: Og svo þögnum við þegar komast að kjarna málsins.
2: Já, eða stingum upp í okkur köku. Það er líka góð leið og setjast aðeins niður í kaffibolla og góðri köku og ræða svolítið saman.
1: En fyrst upp komið kökuna, hvernig stækkum við hana og gerum meira á ferðaþjónustunni og hvað ber,
2: já.
1: Hvað getum við tekið á móti mörgum ferðamönnum á hverju ári? Þetta svona nokkra spurningar í einni hérna.
2: Það er svolítið afstætt, hvað getum við tekið á móti mörgum? Það fer svolítið eftir til dæmis hvernig við nýtum þá innviði sem við erum með nú þegar. Og þetta þarf ekki endilega að fjölga fólki. Við getum til dæmis tekið dæmið það ef við getum unnið saman í markasetningu og uppbyggingu innviða, þá fyrirtækin og stjórnvöld til þess að nýta betur innviðana. Segjum til dæmis að við næðum að koma því þannig fyrir að 10% að það myndi aukast rauninni nýtingin á ferðaþjónustu innviðum allt land 10% utan sumarsins, þar að segja frá bara nóvember og frá maí.
1: Einmitt.
2: Sem er tímið þar sem að bara fólk út á landsbyrðinni vill gjarnan fá meira ferðamönnum til
1: þess að off mánuður.
2: Akkurat, halda uppi atvinnustiginu, húst fólki vinnu allt árið og allt þetta. Þá eru þar bara að liggja 8 milljarðar í skatttekjur, bara beina skatttekjur sko, ekki gjaldeyristekjur, sem að við getum náð. Það er bara 10% aukning.
1: Mm-hmm.
2: Við getum tekið annað dæmi ef að 30% af þeim ferðamönnum sem að koma til landsins nú þegar í dag, þá fjölgum við ekki um einn einasta ferðamann. En ef að 30% af þeim gistir einni nótt lengur, að þá erum við að tala um einhverja 6-7 milljarða í viðbót. Þannig að svona gerist þetta og sem kemur bara þá beint í ríkissjóð. Þannig að þetta eru hlutirnir sem við viljum horfa á í þróuninni í framtíðina, á þessu byggja atriðin í ferðamálastefni til dæmi sem við unnum með stjórnvöldum og okkur finnst að það þurfi stundum að horfa svolítið svona jákvætt á hlutina, þótt að verkefnin til þess að ná fjárlagagatinu saman séu auðvitað flókin og erfið, en þarna eru möguleikar til þess að horfa aðeins lengra inn í framtíðina heldur en bara á næsta ár, en samt við getum líka náðu þess að næsta ár ef við gerum rétta hluti.
1: Er það markmiði fleiri ferðamenn eða færri ferðamenn sem skilja meira eftir sig?
2: Í rauninni er markmiðið ekki tengt fjöldanum, það er tengt verðmætunum. Við viljum meiri verðmæti, helst án þess að fjölga mikið. Það er rauninni engin á Íslandi með það markmið, hvorki fyrirtækin stjórnvöld né almenningur sko að moka inn einhverju meiri fjölda ferðamennum. Við viljum miklu frekar gera þetta eins og til með sjávarútvegurinn hefur gert svo vel að nýta hráefnið betur. Þú veist, við fáum sama fjölda ferðamennum en þeir skilja meira eftir sig, fara víðar landið og verðmætin dreifast meira út í allar byggðir samfélagsins allt árið. Það væri besta niðurstaðan.
0: Af þessari köku sem þú komst með,
2: já.
0: Hvað tekur ríkið stóran part af kökunni?
2: Ef við hugsum kökuna sem heildar svona verðmætin sem að ferðaþjónustan kemur inn með gjaldeyristekjurnar, þá tekur ríkið 30% af þeirri köku, sem þetta eiginlega 1/3 af allri kökunni fer nú þegar í skatttekjur til ríkisins, sem er bara frábært. En við erum að segja erunni, það er bara hægt að gera erunni nýta það að þessi 30% koma, en sem þú stækkar kökuna, þá stækkar líka sneiðin sem ríkið fær. Og það er það sem við viljum gera. Ef þú ert með jafnstóra köku og tekur stærri sneið, þá einhvern veginn er minna eftir sko. Þannig að lítil sneið, eða stór sneið af lítilli köku er raunni sko verri niðurstað.
1: Og hvernig er samkeppnishæfni okkar núna í bransanum? Svona með við Noreg, það er oft talað Noreg, Norður Noreg, er Ísland einfallega orðið of dýra áfangastafur eða hvernig stöndum við núna?
2: Við stöndum, það er svolítið flókin samkeppnistafa gagvart Noreg, þeir náttúrulega eru nýbúin að vera á HM í heimsmeistarakeppninni og fá mikla athygli út af það og það leitir að Noreg fór upp 900% eftir það. Það þýðir náttúrulega við þurfum bara að standa okkur í að tala við markaðin okkar. Og það er gott að rósa ríkistjórnin líka fyrir það, hún skilur þetta, þessi ríkistjórn, að það þurfa að leggja fjármagn með atvinnulífinu í markasetninguna. Þar er búið að leggja núna 600 milljónar þessu ári og við vonast til að það haldi áfram, það er í atvinnustefninni. Fyrirtækin leggja í rauninni til 8 sinnum meira fjármagn, þannig að ef ríki leggur til 1 milljarð í markasetninguna, þá leggja fyrirtækin til 8 milljarða og þannig einmitt búum við til þetta samstarf sem að gera það verkum að við getum talað við verðmætu ferðamærina og verðmætu mörkuðunum okkar og sagt, heyrðu, kom þú nú í einhvern tímann veturinn og vertu einni nótt lengur. Mm-hmm. Og þá erum við allt í einu farin að búa til miklu meiri verðmæti án þess endilega að fjölga fólki.
0: Mm-hmm. Er Ísland dottið úr tísku?
2: Nei, Ísland er alltaf í tísku, sko. En það er hins vegar kannski aðrir sem eru í aðeins meiri tísku. Það er að segja að við erum komin svona á kortið sem áfangastaður í heiminum og fyrir bara mjög sérstæða náttúru og ævintýra áfokastað og hérna fjölbreytta menningu, skemmtilega. En þetta er endalaus samkeppni og það má ekkert slaka þar á og hérna ferðamennir vaksa ekki eins og gorkúlur í Leifstöð, sko, það verður að sækja þá.
1: Einmitt það. Jóhannes Þór Skúlason, frangatastjóri samtaka ferðaþjónustunar, kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir og verðið ykkur að góðu.
3: Reykjavík síðdegis. Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit! N1
4: Hæ, þetta Ívan úr kóttelskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóttelskólin.is. Gjafabréfum, kóttelasettum, glösum og öllu hinu. Kóttelskólin.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Taxfri veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
11: Þrír vinir.
12: Þessu góru, Nils.
11: Eitt fyndu sammæli.
13: Nils.
11: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Fréttir á bylginu klukkan 6, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir fréttir. Ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðun hvert framhaldi verður á næstu dögum. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir stofnununa hafa fengið kvartanir fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna en líka eftir hana.
18: Nú svo koma verðakostningarnar og í framhald af því að þá erum við að fá aðeins fleiri ábendingar og einhverjar kvartanir er að skera sér til okkar. Þannig við vorum svona að velta fyrir okkur að leifa vikuna aðeins að líða og sjá hvort við fáum fleiri ábendingar og svo í framhald af því meta hvert framhaldi verður.
17: Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþótta aðgerðir landsins í kjölfar drónaatviks í Þýskalandi í ágústlok. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir stjórnvöld fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum rússa. Fulltrúi rússa hafi einfaldlega tekið við skilaboðunum í morgun. Og hver voru viðbrögð hans?
19: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu er, eins og ég segi, mjög skýr. Við stöndum með okkar vinaþjóðum og við höldum áfram af fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu.
17: Upptaka eigna án sakfellingar, stafrænar leitir í haldlögðum raftækjum og í brýnum tilvikum fjarskipta eftirlit áður en dómsúskurður fæst eru meðal heimilda sem lögregla fær samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum. Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra segir ákvæðin tímabær.
20: Það sem er verið að gera í þessu frumvarpi er raunverulega að vera að færa okkur í hérna nær því sem fín umhverfi sem að lögregla og ákæruvald er að starfa í á Norðurlöndunum. Það er ekkert í þessu frumvarpi sem er ekki nú þegar á Norðurlöndunum.
17: Linda Dröpp Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvenna athvarfsins segir það óraunverulega tilfinningu að í dag sé verið að opna nýtt kvenna athvarf. Athvarfið er það fyrsta sem er sérstaklega byggt á hanna með þarfir kvenna og barna í huga. Það hefur verið í undirbúningi árabil og hafa samtökin staði fyrir fjöldasafnana til að byggja það.
12: hvernig að hverja á Íslandi hefur alltaf verið þannig að það tekið á móti öllum konum sem að þurfa á okkur að halda og að myndast aldrei biðlisti en það þýður að það oft ansið þröngt og erfitt að koma konum og börnum fyrir sem að mér náttúrulega vera mun betra núna og bara miklu betra rými fyrir alla.
13: Sigríður Andersen, þingmaður Miðflokksins segir brott hvað sjónvarpsfrétta sýnar varpa ljósi á alvarlega stöðu á fjölmiðla markaði. Málið verður tekið upp á haustþingi. Þetta kom fram í pallborðinu í dag sem hægt að nálgast á Vísi.
21: Ef ríkisstjórnin ætlar ekki að hafa frumkvæði að því, þá auðvitað gerum við það hér í stjórnarandstöðunni alveg örugglega, ég leið mér að tala fyrir hönd þeirra hérna. Og það eru auðvitað staðan á fjölmiðlamarkaði. Og því við erum nú hér eftir leiðilega fréttir hér. Það getur auðvitað ekki verið hér. Það er ekki á vetur setjandi að það sé bara ríkið sem ætla að sjónvarpa hér fréttum til landsmanna.
13: Sérstakt viðbra verður á ljósanótt í Reykjanesbæ vegna úlingadrykkju en hátíðin var sett í morgun. Guðlaug María Louise menningafulltrúi og verkefnastjóri hátíðarinnar segir tugi sýninga á viðburði boði og allt gert til að hátíðin fari sem best fram.
12: Við erum með sérstakt viðbrað sem er þannig að við erum með flotan þarna flakkandi félagsmiðstöð með okkur og lögregluna sem heimsækja unglingastíði öllum grunnskólum bæjarins og sérstakt fjölbrautaskólan líka þar sem að hérna er talað þessi mál.
13: Hinn árlegi hausboði tolering nýnema fór fram í blíðskapara veðri fyrir framan menntaskólan í Reykjavík í dag. Oddur Ævar, fréttamaður og tökumaður okkar, skelltu sér á vettvang og tóku púlsinn á stemmingunni.
22: Þetta er búin að geggja stemning og geggja gaman.
23: Er líst vel á þessan nýnema?
22: Nei, ekki neitt. Þeir eru ömulegir.
23: Við höllum. Þið er vantalega miklu betri.
22: Já, við erum best.
23: Jæja, strákar, búið að tolera ykkur, hvernig líður ykkur?
24: Geggja!
23: Voru þið aldrei smeykir það?
24: Nei! Fékk smá svona fyrilt í magan upp í loftinu en...
23: Smá kíkja spöngið það?
24: Já!
13: Hægt að nálgast myndbandum toleringarnar á Vísi. Og þetta var yfirlit yfir helstu frétti dagsins. Við segjum frétti næst á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið en þið finnið áfram allra nýjustu fréttir okkar á fréttavef okkar Vísi.
25: Reykjavík síðdegis.
0: Flottur fréttapakki að baki, við þökkum fréttastóni fyrir, en framöndan í okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga sjö.
1: Fyrstu mánuður ársins sína svart og hvítu að Íslendingar eru á ný farnir að streyma í bíó.
0: Við ætlum aðeins að heyra því og spyrja hvað veldur því. Flottur fréttapakki að baki, við þökkum fréttastóni.

0: Það er ótt að segja að aðsóknar bíóhúsuna dróst verulega saman í COVID.
1: Já, og núna þetta aukast heldur betur á ný og við lesum það að samkvæmt opinberum gögnum þá hefur aðsóknin vaxið 38,8% frá ágústi fyrra til ágústi ár en á þeim tíma hefur Smárabíó vaxið 125%.
0: Já. Konstantín Mikkelsson, framkvæmdastjóri Smárabíó sem komið til okkar velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Á þetta bara við Smárabíó eða er þetta svona gegnum gangandi yfir landið?
2: Ég heldur það sé nú svona gegnum gangandi yfir landið í heilsinni en Smárabíó kannski sker sér aðeins úr þetta því að við fórum náttúrulega í tölvöra breytingar sem að tóku gildi eðsast svona við opnum eiginlega nýtt Smárabíó síðustu jól og þá stækkuðum við bíó tvo sali. Og svo hefur, fórum við í breytingar líka þannig að ný sæti í flestum sölum, einhver ný sæti í öllum sölum, uppfærðum sjoppuna í okkur, inngangin, allt saman. Þannig að við fórum í svona gaggera breytingar og þessi stækkun á Smárabíó kannski skýri svona mesta þessa aukningu hjá okkur.
1: Já, það ekki bíómyndum þetta sjálfar? Eða?
2: Jú, svo hefur náttúrulega frambóða bíómyndum lagast heilan helling.
1: Já.
2: Og það hefur kannski svona þessi þróun sem hefur orðið frá svona fyrir eins og við kallum alltaf fyrir COVID eins og marg ofti sagt að þá hefur kvikmyndabransin sem slíkur bara verið að þróa sér svolítið upp á nýtt. Það komið svona þessi ofur hetju mynda leiði sem ég kalla og hann hefur svolítið svona fólk ekkit endurlega tilbúin að sjá ofur hetju myndir þannig að frambóðið frá Hollywood hefur aukist og skána mjög mikið og sérstaklega á þessu ári.
0: Já, fór ekki handrétt sögunda síðan í verkfall ofan í COVID?
2: Hárrétt, svo bættist það við og ofan á þannig að framboð, þannig að lítið svona framboð af myndum frá bandaríkjum. Við erum náttúrulega íslenski markarinn er svolítið, hann er svona 80-85% bandaríska bíómyndir.
1: Já.
2: Og restin er eitthvað langmest á íslenskt sem hefur verið svona 10-15% svo er að fá myndir Bretland, Frakland, Danmörk og þetta sem að svona spilar inn í en við erum mjög mikið

0: sí, sem að kom og svo Spiderman sem eru búin að vera núna tvær vikur á milli þeirra en búið að tröllja öllum bíómarkanum og búið að vera gríðanlega aukning á þær myndir.
1: Já.
0: 60.000 manns á að sé myndir, hvora mynd fyrir sig, þannig að þetta búið að vera alveg rosalega mikil og góð aðsók og þetta eru tölu sem við ekki sé hvað þá myndir sem er komið svona stuttu millibili. En jú, upplifu bara fari í bíó, það er alltaf að vera betri og betri bíóhúsins, sætin er að vera betri, tjaldin eru stærri, hljókerfin eru enn að svona verða enn betri og svona meiri þruma í hljóðinu.
1: Já.
0: Þannig að við erum að sjá svona þessi upplifun að fara í bíó er alveg klárlega eitthvað sem að fólk er svona svolítið að koma tilbaka í.
2: Já, svo náttúrulega poppið og kosið.
0: Ekki neita því, þetta bara fylgir þess að fara í bíó, það er að njóta góra veitinga og fólk er alveg duglegt að leifa sér þegar fyrir bíó.
2: Einmitt, en streymisveiturnar hafa nú að það ekki sett eitthvað strik í reikningin?
0: Jú, því er alls ekki að neita og frambúðið af efni fyrir okkur sem neitendur er náttúrulega orðið margfalt meira frá ef við horfum nú tilbaka hérna, það er að gera mörgur tilbaka þegar að bara var eiginlega bara ríkisútarpi stöð 2 og svo stöð 3 eða hvað það var, þú veist, nú bara framboru svo miklu meir.
1: En hvað er framundan? Ég hef tekið eftir þið hafði verið með tónleika og alls konar upplifun, en hvaða stórmyndir og svona viðbjörur eru framundan?
0: Það er mjög mikið af stóru myndir framundan og það sem að kannski hausti svona einna helst, það er að koma ný mynd í dag sem heiti Hvar er draumurinn sem er þess að ný íslensk bíómynd, hún er að byrja bara núna í dag. Svo er Ice Guys the Movie. Hún er að koma núna í lok október sem verður væntanlega mjög stór og þar er Hannes Þór Halldórsson að leikstýra þessum topp mönnum.
1: Mm-hmm.
0: Og það er fullt af öðrum myndum, Hunger Games, það er svo náttúrulega jóli næstu eru náttúrulega tvær aftur svona risamyndir eins og búið að vera núna Odyssey og Spiderman, að þá er að koma Avengers, nýja Avengers og Dune 3.
1: Já.
0: Og svo kemur Jumanji 3 beint í kjölfarað þeim.
1: Já.
0: Þannig að framboð af stóru myndum er ofboðslega gott.
1: Munu það er slá út Die Hard?
0: Já, alveg tímalust. Avengers verður sennilega ef ég ætti að setjast í fara að spá mynda þá myndi ég sé að Avengers verður sennilega stærsta kvikmynd allra tíma.
2: Já, það er svona ofurhetju mynd.
0: Já, það er svona ofurhetju mynd sem að hefur svolítið lifað af þreytuna. Mm-hmm. Fólk er ofboðslega spennt fyrir því að sjá þessar tegundir. Spiderman og Avengers eru alveg, það er svona einstakt fyrirbyrði meðan aðra myndir hafa svolítið liðið fyrir þetta.
2: Já, þessi, það er náttúrulega ekki að hverjandi sem að íslenska myndir eru frumsýndar.
0: Nei.
2: En hvað er draumurinn? Hvaða myndir það?
0: Hvað er draumurinn? Er sem sagt, hvort þið kannast þegar þetta var sem sagt, þetta er byggt á söngleik sem var sýnt í Vestló og þau eru bara að gera hérna, sem sagt, kvikmynd út frá þessum söngleik sem var, mm-hmm. sem var gerður og þetta er svona söngleikur.
1: Sálunar Jónsmins.
0: Já, með tónlist Sálunar Jónsmins og sem sagt, kvikmyndin gerist kringu 1990 sem er ekki 10. áratögnum þannig að þetta er bara og rosalega flott, Mikael Kóper í alveg ekki, þetta er virkilega spennandi að sjá hvað þessi mynd gerir og hvort að fólk sé ekki spennt fyrir að sjá hann í bíó.
1: Já, eru fleiri íslenskar bíómyndir í faratuna? Það eru svolítið svona látiða í íslenski kvikmyndagerð?
0: Já, hárétt, það búið að vera svona þanga til að þessi mynd kemur, það búið að vera ansi bara villi bráð var alveg risastór.
1: Já.
0: Og kuldi og svona skemmtilega myndir.
1: En þú finnur fyrir því að fólk vill frekar sjá íslenskar bíómyndir?
0: Maður finnur fyrir því að það er ákveðin hópur sem að fer eiginlega ekkit í bíó nema á íslenska myndir. Og það er kannski það sem að skiptir okkur miklu máli, það séu góðar íslenska myndir.
1: Mm-hmm.
0: Og aftur skilningurinn á góðum er náttúrulega ekki kannski
1: skemmtilegum.
0: Akkurat, það er bara fólk sem vill, að fólk sem hefur sérst, gaman að sjá myndir í bíó, þetta er bara þannig að þarf ekki endilega að vera einhverjar hágæða listrana myndir heldur bara að fólki og massin kemur.
1: Já.
0: En við erum að sjá núna á næsta ári er að koma Buzz Heist sem er nýmynd eftir Hannes Þór Halldórsson líka sem er með hérna, Steinda og það er að nötis mjög alveg ekki mjög skemmtilegt koncept sem verður á næsta ári. Það er að koma ný teiknimind sem heitir Lóa sem er Lói 2 teiknimind sem var gríðalega vinsal hérna fyrir 15 ára síðan.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er fullt að góða Napóleonskjölun 2 er að koma. Þannig að þetta er mjög gott efni framöndan.
2: Hvað með þrívitamindinnar? Eru þær bara hornar?
0: Það er svona nánast hægt að segja það, en það er

0: eru þarna ákveðna myndir sem að eins og hérna vinnur okkar hann James Cameron, avatarmyndirnar eru er svona skera sig svolítið úr að vera vinsælustu, þar eru mun vinsælli í þrívít heldur en ekki. Já. En aðra myndir eru bara, þetta er ekki, hann gerir þetta svona, hann gerir þetta svo vel, hann vanda sig, myndirnar eru teknar upp í þrívít. Þannig að þetta er, þannig að ef þetta er vel gert þá er þetta vinsælt.
1: Ég fór eitthvað til hann út í Bandaríkjunum í Flórida í svona IMAX bíó. Það var rosaleg upplifun.
0: Já.
1: Og maður er eitthvað bara inn í myndinni.
0: Já.
1: Hvenær fáið svona á Íslandi?
0: Það er vonandi, þeir hafa nú verið aðeins að leita til okkar en þetta er gríðalega kostnarsamt.
1: Já, og ekki tímyndum með það.
0: Það er alltaf það, sko, það þarf að búa til sér íslenskt eintak fyrir íslenska markaðin.
1: Já.
0: Og það kostar alveg helling, svo náttúrulega þarf að hérna, bíó eða að, það þarf að byggja bíó eða endurbæta þá þau bíó sem eru fyrir. Þetta er allt spurningu bara peninga.
1: Já, já. En Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, kæra þakki fyrir komin og deila þessu með okkur.
0: Bara takk hérlega fyrir mig.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú eru tax-free dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitu potti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjar.

0: Það er fara að glitta í endamarkið hjá okkur að þessu sinni en kíkjum að þess að þennan dag í dagbókum, það er 3. september.
1: Já, tekur eftir einhverju sérstöku sem gerðist á þessum degi, á árum áður.
0: Það er nú alltaf eitthvað sem að gerist á hverjum degi en 1919. Mm. Enskur flugmaður, Cecil Faber, flaug flugvél í Vatnsmýrinni Reykjavík og það var fyrsta flug á Íslandi. Flugvélin var að afrógerð, þetta var 1919.
1: Já, merkilegt. 1886 á þessum degi þá voru steypregn og skriðuföll á Kjalanesi
0: Já.
1: Sem ollu miklu tjóni á túnum og húsum.
0: Þetta hefur verið mikil úrkoma.
1: Já, á skriðuföll, það hefur verið ræðilegt þannig þessum slóðum.
0: Já, nú þetta var mikilvægur áfangi í samgöngumálum landsins 1921, 206 metra löng brú yfir Jökulsá og Sólheimasandi var vígð. Og þótti verið mesta og vandaðasta brú fram að þeim tíma.
1: Og löngu síðar, á þessum degi, 1988, þá var tekinni notkun Óseyrar brú yfir Ósa Ölfusár og styttisleiðin milli Þorlákshafnar og Eyrarbakka við það úr 45 í 15 kilometra.
0: Já, þannig að menn hafi verið svolítið brúar smíðum þennan dag, eða vía.
1: Já.
0: Og 2006 þennan dag þá var smjörklípu aðferðin svo kallar kynnt til sögunar í Kastljósviðtali við Davíð Oddsson.
1: Já, smjörklípa.
0: Maður stóðu að koma gengur.
1: Já, ef athyglin beinist að ykkur ákvönum álefni á stjórnmálmanni þá vekur hann athygli á ykkur allt öðru.
0: Já, sagði Davíð ekki, hann lísti við amma sín.
1: Já.
0: Að við verið vöðin ef að kötturinn var til vandræða.
1: Allur rétt.
0: Þá klínt hún smjöri á eða smjörklípu á feldin og þá var kötturinn dágóðan tíma að sleitja það og þægur á meðan
1: það var sagan á baku þetta
0: Já.
1: Fyrsti hjólabrettagarður sögunar var opnaðar í Tucson, Arizona á þessum degi árið 1965
0: Já.
1: Ég manu eftir að ég fór með stráknum minnum í hjólabrettagarð í Kaupmannahöfn veistu hvað hann var staðsettur?
0: Nei.
1: Í Kristjaníu
0: Já.
1: Mjög skemmtlegt að koma þangað á sína stráknum Kristjaníu, lappi gegnum Pusa Street og svona.
0: Akkurat.
1: Og nú fannst það mjög spennandi, mjög fyndið.
0: Já, ég trúi því.
1: Mm.
0: En hefur þú pantað eitthvað af eBay?
1: Nei, aldrei. Ég hef farið að nú gramsað, sko, en ekki, nei, ég hef ekki pantað hana.
0: Nei, þetta er svona uppbóðsvefur.
1: Já, já, mitt.
0: En hann var sem sagt stofnaði þennan dag 1995.
1: Já, já. Er eitthvað fleira sem að gerist á þessum degi eða hvað?
0: Ekki nema bara í dag ef við skoðum það aðeins. Við hófum leikin í dag og því að ræða við Árna Sigfússon stjórnarformann eigaganga.
1: Það styttist nú í eigagöngin vantarlega en svona það að vera að fara yfir nýjustu rannsóknagögn og Eyjólfur Ármannsson innviðar ráðherra hann skrifaði undir viljayfirlýsingum göngin í dag.
0: Já, nú bara að vona að þetta gangi allt saman upp því að þetta yrði gríðaleg samgöngubót fyrir eigamenn.
1: Já.
0: Og ekki bara samgöngubót því að eins og hann nefndi þarna þá var hægt að flytja vatn í gegnum göngin.
1: Já, Árni Sigfússon stjórnarformaður eigaganga sagði okkur líka að Já, er svona endaleg niðurstað á rannsóknum og framtíði ganga á að liggja fyrir undir lokárs.
0: Já, við heyrðum í Karli Steinari Valsinni yfir lögreglustjóni og sviðstjóra greiningadeildar hjá ríkislögreglustjóra en það eru þessi frumvarpsdrög sem að eru komin í samráðsgáttina.
1: Já, að lögregla á að fá meira svigrum til að rannsaka skipula brota hópa og saka þessum frumvarpsdrögum og það er rætt það meðal annars þá eru þá auðveldar að leita í símum er það ekki og leggja hald á eignir og hefja hlustun þegar svona síma hlustun þegar hættir að mikilvæg glatist og fleira til.
0: Já, einmitt og lengri dómar fyrir þá sem að tengjast stípilin og glæpast það sem.
1: Já.
0: Nú, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja, ræddi við okkur útivista tíma.
1: Já, það er hérna með, sko, já, það er nú stórir hópar að leggjast gegn þessum tillögum yngur sælandir ekki.
0: Jú, Reykjavíkur Borg, samanhópurinn og félag íslenskar hjúkurnarfræðingar leggjast gegn þessari tillögu en hún vill stigskipta þessu.
1: Já.
0: Hún segir að það á ekki sami útivista tími að gilda fyrir 9 ára og 12 ára.
1: Nei, en almennt vill hún að börnin 10-12 ára fá að vera lengur úti og leika sér í sundi og eitthvað, staðan fyrir að hanga í símanum eða horfa á Netflix.
0: Já. Gunnlaugur Brím, formaður félags sjúkraþjálfara kom til okkar, við rættum aðeins komugjöldin sem að leggjast nýstungt á fólk almennt komugjöld verður 1500.000 krónur fyrir aldrað og 500 fyrir öryrkja.
1: Já, þungt jón og hljóðið varandi þetta og þetta leggst illa í fólk sem hefur lítið á milli handana og hann tala líka að það hefur bara nást, það hefur bara ekkert samráð við sjúkraþjálfara
0: Nei.
1: Eða félag þeirra varandi þessa breytingu.
0: Akkurat. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna kom til okkar þeir eru reyna að auka svona jákvæðni í kringum umræðum ferðaþjónustuna sem er stærsta útflutningsgrein landsins.
1: Og mikilvæg atvinnugrein, en svo voru ákveðan Konstantín Mikkelsson, framkvæmdastjóra Smára Bíós, en það er þetta aðsóknar met í bíó hjá okkur núna.
0: Já, sérstaklega Smára Bíó, aðsóknir hefur vaxið 125%.
1: Já,
0: bara þó nokkuð gott.
1: Það er alltaf gaman að skella sér í bíó. En við komumst ekki lengra í dag, Auðun Georg Ólafsson, Kristófer Helgason og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Við viðtölin eru komin auðvitað á vísi.is og á bylgjan.is og í bylgju appið.
0: En við verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun, föstudag, þanga til, verið sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum um land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promet. Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður. Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
6: Ég fíla mig sem að reyti menn lína.
7: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
14: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Úrval af vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
16: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Þetta er Bylgjan.
19: Já, kom.
18: komið í sælættir Bylgjan og komið þetta ágæta fimmtudagskvöld. Það í dag 3. september, ég til Bræði Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við erum að fylgjast að þið tónlistir í teglugan 11 og hér nú aldeilis flott tónlistin framundan. Skítamóratlega til stundastund, Ellie Goulding, Dua Lipa og Ásgeir. Við byrjum

Þetta er hljómsettin Skítamónall og eitt af bestu lögum bylgjuna svo sannarlega í gegnum tíðina. Þetta var seldi bara frumflutt á bylgjuna á sínu tíma og var, já, tölvöld lengi á toppi íslenska listan sem eitt sinn var. Þetta maður halda áfram með, já, Dua Lipa eftir stuttastund og svo kemur Ásgeir með eitt af nýju lögunum sínum, Santana og Rob Thomas og fleiri góðir, en hér er Ellie Goulding. You're the love.

Ásgeir og þetta lag af Julia, hans nýjustu plötu sem er alveg reynd geggjuð. Þetta er lag sem heitir Against the Current. Klukkana nálgast 7 á þessu fína 5. kvöldi. Ég kom að Bruno Mars og fleiri góður eftir stuttastund en hér er hins vegar Santana og Rob Thomas og lagið

0: Er guli miðin? Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
5: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
7: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
9: 30% afsláttur af glerjum. Linsam, Skólavörðustíð. Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta.
10: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.

Þetta er svo gott frá hinni meina sanna Barry White, you're the first, the last, my everything. Hér á bylgjunni, trekklukkan er farin að ganga átta og hér koma oft mástisinn menn. Four Tops og fleiri góðir eftir stuttastund, en fyrst Damien og David, Tyla og

0: To the Four Tops, með lagið heitir Loco in Acapulco. Á bylginni, þeirra klukkan að ganga átta, ég koma eftir stundastund The Real Thing, erum í Kristmundi Axel og Friðrik Dóru, svo kemur Miley.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Er Porto fallegasta borg Evrópu? Kynstu einstakri stemmingu, ótrúlegum arkitektur, sögu, vínsmökun, frábærum hótelum, ótrúlegum veitingastöðum og njóttu þess besta í Porto með Aventura í haust. Tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira.

0: sex árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
2: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabrekki.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
0: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
4: Hádeig Stílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.

0: hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
1: Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesi

0: útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
1: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: We were

Þetta er gott frá Real Thing hér á bylgjunni. Þetta klukkan er svona rétt að skríða yfir hálf átta og við þegum eftir að heyra í grafík á hann láttum líður. Það nú eitt af þessum gulmi góðu frá setinni, eitt af vinsalasta frá grafík. Fyrst hér lag frá þeim Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Þetta lag af Íslenska draumnum sem nýja plata þess fyrrnefnda. Lagið heitir 1800 mílur. Ég vil

0: gerð frá grafík Helgi Björs sem að hér syngur þúsund sinnum segðu já Þetta alltaf svo gott lag og við höldum áfram með Bruno Mars Það nú lag sem að fór nú á toppin hjá okkur sá bylgjulistanum fyrir fáinu vikum síðan lag sem heitir Risk It All Við erum í Beautiful South og Natalie Imbruglia
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple Miðarnir seljast hratt Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Kjötkompani 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
3: Kjötkompani
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Farasí.
6: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Framúskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
11: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Symfóníuhljómsveitar Íslands á Symfónía.is.
12: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
13: LED, QLED eða OLED. Leyfðu okkur að aðstoða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig. Elko.
14: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
16: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
17: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
18: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
20: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
21: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
22: Bítið býður góðan dag.
23: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
24: Þúsundra hlusta. Það langar mig svo ábúðslega mikið að segja við foreldra og af og ömmur að fyrstu þúsund dagar í lífi bass skipta eiginlega öllu máli varandi orðaforða og hérna hugtakaskilning að þessi lesi fyrir börnin þessi tala við þau bara stanslaust ekki láta þau í skjáina á þessum tíma
25: Það var págökur það skjól págökur og págökur alltaf Ég sagði þú veist, þeir náman Nú leikur þú págökur, ég tek viðtal við þig af því ég með págökur Hann hérna það
26: no.
25: Og ég sagði, já, þetta eru fyrst skipti í Íslands útvarpinu Þetta ekki viðtal við págökur
23: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
0: Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er svo gott frá hljómsveitinni Beautiful South. Þeir áttu marga flotta smelli að þau á sínum tíma og þetta er einn af þeim lag sem heitir Good As Gold. Ég ætlum að halda áfram með stjórninni. Það kemur gott lag hér eftir stuttastund sem heitir Stjórnlaus. Fyrst það hins vegar Natalie Imbruglia og þetta er hennar stóri smellur, lag sem heitir Torn hér á bylginni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum um land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
4: Í boði Betlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt.

0: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Sofðu betur í Vondiland rúmi frá Elva. Sérfræðingu frá Vondiland verður í kauptúni föstudag og laugardag tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Elva í kauptúni.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
6: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju.

Mark Ambor og lagið heitir Belong Together. Hér koma síðan Tina Turner, Bubi Mortens og Dilljá og fleiri góðir þegar klukkan farin að ganga níu þetta ágæta fimmtudagskvöldið. Hér Harry Styles mættur og Watermelon Sugar.

0: vitið endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
1: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Hislan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
7: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan. Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
12: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
13: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáum

Lott frá Alex Warren hér á bylginni. Þetta er stráku sem að svo sannarlega er að slá í gegn í tónlistinni og þetta er fyrir topplag breska listans, lag sem heitir Fever Dream. Og talandi topplag, þetta er á toppnum á bylginni í dag. Menda bylgjulagið, lífið er lag, er fullt af flottu tónlistafólki sem að leggur okkur lið í þessu frábæra lagi sem að upphæðlega kom út árið 1987.

0: frábært frá Trombetti Lagið heitir Won't Back Down Hér sá bylgjunni og áðurna klukkastlega nýju Hér einu sannig Daði Freyrs með fyrrum topplag bylgjulistans I'm out and I wanna go home Hér í The Police og Michael Bublé
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
5: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
9: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Rannsókn á skipulagðum brotastarfsemi er bara geysilega flókin og viðamikið verkefni fyrir lögreglu.
3: Og það er í sjálfu sér sko var kosið þetta bara hvort þetta að halda áfram viðræðum. Þannig að það er svona túlkunaratriði hvað á að ganga langt.
4: Fáum sama fjölda ferðamönnum en þeir skilja meira eftir sig. En sem þú stækkar kökuna, þá stækkar líka sneiðin sem ríki fær.
5: Avengers verður sennilega stærsta kvikmynd allra tíma.

Þetta eru The Police. Every little thing she does is magic. Þetta er frábært. Una Torfa og Haffi Seastone eru hér á leiðinni. En fyrst er það Michael Bublé. Og þetta er eitt af þessum flottu lögum frá honum. Eitt af þessum frumsömdum. Það sem heitir Haven't Met You Yet.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.

0: Er byggla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi. Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskins flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
3: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíks. Ástin, vinótt.

0: Nættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
1: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
6: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
8: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Eastbound, Mosfellsbær.

Já, þetta er Teddy Swims og lagið hans Mr. Know-it-all. Það er von á nýri plötu frá honum, bara hvað úr hverju. En hún ekki komin held ég endaleg dagsetning á það hvenær hún kemur, en það eru margir sem að bíða spenntir. Ég heldum áfram með ný dönsk eftir slutastund. Ray er hér sá leiðinni, en fyrst er það hljómsveitin The Cure og þetta er Close to Me.

0: Já, þetta er eitt af allra vinsælustu lögunum það sem af er ári. Ég held að það sé óhætt að lofa því. Þetta er Ray og lagið heitir Where is my husband? Frábært lag. Við höldum áfram með Taylor Swift, vinir Voss og Blóma mæta með eitt af bestu lögum bylgjunar og svo kemur Ella Langley.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur Hinn

0: okkar bjór.
1: Áfengislaus.
0: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Ég smekkfullur af takklæti.
7: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
6: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
7: Fáðu takkrónu tilbaka.
6: Já takk.
8: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
9: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulum

0: og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Bylgjan verður í beinni frá Ljósanótt í Reykjanesbæ á laugardaginn. Frá hádegi fær Bragi Guðmundsson til sín góða gesti og færir þeir ljósanættu stemminguna í beinni á Bylgjunni. Bylgjan, björt og brosandi í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ.
6: Þetta Bylgjan þín.
7: Björt

heitir hún Ella Langley og lagið hennar Choose in Texas hér á bylginni. Já, áfram með tónlistina eftir stuttastund mætir MC Gauti með fallegt lag. Við heyrum í Katie Tönstall þar strax á eftir en fyrst þegar þetta hér af plötunni Graceland frá 1986. Mér það Paul Simon sem að syngur You Can Call Me.

0: frá Katie Turnstall hér sá bylginni, lagið heitir Suddenly I See. Ég kom að segja Múkisson, Roxette og Benson Boone áður en að klukkan slæðir tíu.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum um land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Í partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
5: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Já, góðan daginn.
17: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
16: Já, heldur betur.
17: Hvað í gangi?
18: Þú kallinn sé ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
17: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
16: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
20: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Björt og brosandi í

Frábært, þetta lag frá hljómsveitinni Roxette Þetta er bestu lögum þessara sveitar It Must Have Been Love Heiti lagið, klukkan að nálgast í svona skrýðað í áttina og Hansson bræður mæta eftir sér stuttastund með sitt vinsanasta lag Hér eins og er mættur Benson Boom

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Festool batterís borvélar, batterís sægir, batterís höggborvélar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millirauna.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Þverbogar, þverbogar. Bílanaust.is.
10: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
15: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.

Elton John og Kiki Dean. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá 1976. Don't go breaking my heart. Jæja, áfram höldum við og hér er komið að söngkonunni sem að kalla sig í dag Miley og hún er svo sannarlega búin að slá í gegn með sína tónlist síðan hún kom fyrst fram í þáttunum Hannah Montana fyrir 20 árum síðan og hún er einmitt að halda upp á tímabótin með þessu lagi hér sem heitir Younger You.

0: Þess vegna varst ekki hér eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum tíðina. Við erum að halda vel utan með sér lög sem hafa svo sannarlega slegið í gegnum okkur hér á bylgjunni og þetta eitt af þeim hvers vegna varst ekki kýrs Pálmi Gunnarsson að syngja Role Model, Maroon 5 og Starship á leiðinu og svo nýja lagi frá Kristmundi Axel
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
4: Ný þáttaröð af quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
5: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
4: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í Fókus.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: veitingum síðan 1902. Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is

já, þetta eru Starship og þetta er Nothing's Gonna Stop Us Now á bylginni. Klukkan að skríða yfir hálf 11 og Ronan Keating býður rólegur hér eftir að koma að staða til stuttastund. Fyrst er það hins vegar Brian Adams og Melanie C eða Mel C eins og við, hún var nú kölluð á sínum tíma. En fyrst ætlum við að heyra nýja lagi frá Kristmundi Axel. Þetta er af blötunni Íslenski draumurinn og virkilega flott lag sem heitir Bakkus.

0: Ronan Keating og When You Say Nothing at All. Heitir lagið hér á bylginni. Klukkan svona hallar sér í áttað 11 og áðurna klukkanslægir meðal annars Sabrina Carpenter, Mary J. Blige er hér á liðinni og Toto.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Heimsfrægir hönnuðir, ítalskt handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
6: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
7: Kjötkompany.
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
9: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
11: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
12: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
13: Sem leiðandi ferðaskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
14: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalagið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
16: Klassefestin, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
17: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
18: Viltu betri kjör á tryggingun, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
20: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þeildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum.
21: Já, ég einrámaði
20: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
1: Eitthvað svona. Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

heitir slagið hér á bylginni þegar klukkan að nálgast 11 og ég ætla að fara að þakka fyrir mig heiti Bragi Guðmundsson við verðum aftur saman hress og kát eftir hádegi á laugardagi næsta þá verð ég í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ það verður eitthvað og virkilega gaman að koma þangað ár hvert Ljósanótt inn að þessum skemmtilegu hátíðum sem haldin eru viðsvegar landið og alltaf einhver sérstök stemning á Ljósanótt. Ég ætla að vera þar en ég þakka kjærlega fyrir mig í kvöld hafið það sem best og njótið þess sem eftir lífi kvölds og nætur.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
3: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grím, grúf og gæsa hús.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
7: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
8: Guten Appetit. N1.
9: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
10: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
13: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
14: Oktoberfestu framöndan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
15: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.

0: er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparró við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugar langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
7: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
9: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
10: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
15: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg, með þér alla leið
0: Bylgjan verður í beinni frá Ljósanótt í Reykjanesbæ á laugardaginn

0: Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta
2: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
3: Framtíðin björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september Veslanir Sindra Asland og sindri.is
4: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Þetta Bylgjan.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.